Roll Model og Sally When the Wine Runs Out hérna á bylgjunni. En ég meina spurningu fyrir þig. Er hægt að búa til góðan helgar playlista án þess að hafa 80s tónlist? Og þá ég að tala ekki einasta 80s lag á listanum. Ég veit ekki hvert svarið það örugglega skipta skoðanir á því. Sumir vilja meina það að það var alltaf hægt að hafa góðan playlista yfir helgi án þess að læra einhverju 80s lagi með. Ég meina það svo mikið af flottum 80s lögum sem að koma manni góðan helgagi. Allavega, það 80s tónlist á mínum playlista á þessu kvöld eins og þegar við tekið eftir og hér er Tears for Fears og Head Over Here.

0: Robbie Williams og Rock DJ hérna á uppáhaldsútastöðinni þinni sem að heldur áfram að spila aðeins það besta fyrir þig í tónlistinni. Þriðja og síðasta hamingjublandan er hérna réttina seilingar og ég veit að eyrun þín vilja ekki missa henni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamis. Ein á dag fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í 8-9 baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
9: Niðurskorið grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
10: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
11: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.

Þriðja á síðasta hamingju blanda kvöldsins þetta, föstudagskvöldi, DJ Linus setti þessa saman eins og allar hinnar og hann ótrúlega flottur í þessu. Haldum áfram að koma okkur í góðan gír, villum að heyra í Rockset hérna rétt og eftir, Bríet og Káká eða næsta leik og villum að þess að anda djúft og njóta fallera tónlistar hér. Þetta lag heitir Gleymjari.

0: Þetta er neini Sanni Prins og þetta með lagi You Got The Look á bylginni. Þetta með heyri Stefán Hilmar sem það rétt á eftir og lagi sem við heyrum úr honum heitir Hringd í mömmu og það búið að koma sér inn á top 20 listan. Okkar í fimmta sæti akkurat núna og svona mjaka sér niður listan. En svo rétt á eftir líka Tony Braxton og Teddy Swims.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afstand. Af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan. Yeah.

Fallegi tóna frá þessum famanni Stefán Hilmarsson og lagið Hringdu í mömmu hérna á bylgjunni. Það að segja að lagið heitir ekki Hringdu í mömmu hérna á bylgjunni. Þú þarft ekki að koma á bylgjuna til þess að hringja í mömmu, skilurðu. Það ekki verið að tala það. Það allir með sinni eigin snjallsíma þessa mundir. Þannig að við skulum ekki fara dýbrón í þetta samt. Þetta getur orðið svolítið vandræðilegt en við erum að halda áfram með flotta tóna með Tony Braxton hérna eftir svolítið mjúki tóna frá árinu 1996 með þeirri ágætu pop söngkonu. Fyrst ætla að heyra hérna í The Cardigans og þetta lag heitir Erase Rewind. Mundu bara það að hvað sem áttu að gera helgina sem að verður áræðanlega skemmtilegt, þá verður allt betra með bylgjuna. Ég

Tony Braxton með lagið Unbreak My Heart og þetta lag orðið 30 tugsíkurs og ennþá erum við að hlusta á þessa snild með þessari flottu söngkonu. Ógleymanlegur flutningur, ógleymanlegt lag en við viljum að heyra næst í Teddy Swim sem að þið duglegur að smíða topplög. Hann ekki bara poppari, hann eiginlega toppari frekar. Þetta lag er Mr. Know It All.

0: Wet Wet með þetta snilda lag sem að heitir Love is all around og ástin er allt í kringum okkur. Höldum áfram að hlusta saman hérna eftir því að það svo gaman Sabrina Carpenter tekur lagið. Hún ætlar að syngja tárin á lærunum, við ætlum að heyra í Harry Styles og mörgum fleirum. Já, og ein ótrúlega flott rockballað leyndi þín.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds, nágranninn.
3: Og að veitum að reyna að komast að því hvaða lag verið það að hlusta á.
4: Það gæti þetta ekki verið Fuji sem að kynni mig softly.
3: Jú, að sjálfum.
2: Sunnudagsútgáfan, hvaða?
4: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: það? Hvað kemur næst?
3: Í þessum úti úr myndinni Stella í Jólofi.
4: Því gæti verið stólin.
3: Þið gæti verið stólin.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Sabrina Carpenter og lagið Tears eða tár hérna á bylginu og þessi tár renna ekki niður kinnarnar, ekki einu sinni raskinnarnar, þetta eru tár sem að renna niður lærin, dálítið öðruvísi tár. Höldum áfram hérna með DNC og þetta lag heitir Cake by the Ocean.

Harry Styles og lagið As It Was hér á bylgjunni en ég með eina beiðni til þín og hún svo að þú takir vel undir í viðlaginu hérna í næsta lagi sem að ég ætla að spila fyrir þig. Allir sem að þekkja góða rocktónlist vita nákvæmlega hvað þetta lag og þið kunni textan líka og þannig að ég ætla að kynna þetta lag svona. Ég ætla að segja að þetta sé Aerosmith og þú með lagið I Don't Want to Miss a Thing.

0: Já, ég fekk Miley Cyrus til að taka loka lagi fyrir mig í þættinum í kvöld og þetta lag heitir Flowers en ég var haldið svo ótrúlega gaman að vera með okkur í kvöld og ég get ekki beðið eftir að hlusta með okkur á góða bylgjutónlist annað kvöld. Minnum okkur á bakarið sem á sínum staði fyrir málið klukkan nýjum en þangað til næst hafið það virkilega gott og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum.

0: og brosandi.
1: Þú falsar ekki kærleikan, hann endur speglar sannleikan. Ég sanna sést í augunum, þau hörfa ef í huganum. Leynist fræ af efasemd og burðast þú með sektakend.

0: Bison verkstæði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bilsson Klettálsi.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Bylgjan. Björt og brosandi

0: lagt á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Rýmingarsala á Ramaskarðverk formásláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Hann er vanur heimsviðinu og ég gómur á plani.
6: Það allt hérna á þessu landi, unnið með rastatinnu, það ekki hótt fram í tíma.
4: Vaknaðu með okkur.
7: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
7: Björt og brosandi.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Já, það er búist við átökum á vinnumarkaði ef ekki semst.
2: Já, og stjórn Vaffer segir núna að það verði ekkit að gert á sé uppsöp kjara samninga bara óhjákvæmilega. Þetta stefni að verðbólgu við með samningana bresti þegar ágústtölurnar vera birtar síðar þessum mánuði.
1: Já, Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, komin til okkar velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Já, í hvað stefnir?
3: Það, við höfum alltaf verið svolítið ósátt við svona dóðan og aðgerðarleysið undanfarnar vikur og mánuði. Þetta búið að blasa við svolítið tíma.
2: Er ekkert að funda, er enginn að tala saman eða?
3: Jú, það er nú eitthvað trílega samtali gangi hjá milli ASI-SA og stjórnvalda, en það hefur voðalega litlu þokað fram þar og svona lítið það að það sé verið að sína okkur spil.
2: Hvað þarf að koma frá ríkisstjórninni og atvinnurekendum til þess að þið haldið samningum?
3: Já, það er náttúrulega það eru aðilarnir sem hafa svolítið svikið það sem var lagt upp með hérna fyrir rúmum tveimur árum síðan. Fyrirtækin ætluðu sér að halda svona aftur af verðhækkunum til þess að vinna bug á verðbólgunni og ríki og sveitafélög ætluðu að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Þetta eru svona megin þættir sem hafa mikil áhrif á verðbólguna en síðan náttúrulega líka húsnæðismálin sem eru stærsti svona parturinn.
2: Hvað þarf þá að koma frá ríkisstjórninni og atvinnurekendum núna? Svo að þið haldið samningum.
3: Já, sko, atvinnurekendu verða að láta svona stóru fyrirtækin í landinu sem að hafa verðmótandi áhrif. Þá eru ég að horfa á þessu risa, sko, sem eru kannski með heild og smásölu og selja þeir hérna matinn þinn og rafmagnið þitt og bensínið þitt og jafnvel lyfin þinn. Að þeir eru að verða, hafa verið að skila bara óbærslega fínni afkomu og bara glimrandi og greið út bara glæsilega bónusa sem að hérna á verðbólgu tímum, á tímum þar sem að þau áttu að halda aftur af verðhækkunum. Þannig að þetta þarf að hætta. Síðan þurfa þetta ríki og sveitafélög að standa við það sem þau lofuðu sem var að halda aftur af gjaldskrárhækkunum og þau ætluðu sérstaklega að halda aftur af hækkunum sem verðuðu barnafjölskyldur og viðkama hópa en þetta hefur alls ekki orðið raunin og núna síðast var bara verið að tvöfalda komugjöld í heilsugæslunni og búa til nýgjöld og allt þetta er samhengi kjarasamninga.
2: Já. Sko, Þorsteinn Víglundsson, fyrirrandi formaður samtaka iðnaðarins, hann segir kaupmátt hafa aukist meira en vænst vara við því að hagkerfið sé að kólna og atvinnuleysi sé að aukast og svo er Davíð Már Kristófersson, fjármálaráðherra, hann er haft eftir honum að þrátt fyrir að verðbólgu viðmiðin haldi ekki þá til hann þú forsendur ekki vera eftir brostnari reynd og bendir á sama tíma að við laun hækka meira en samningar gerður á fyrir og kaupmáttur aukist bara þrátt fyrir hærri verðbólgu.
3: Já, gaman að búa í þeirra heimi.
2: Er það að lesa stöðuna kolvitlust?
3: Já, sko, þeir geta ekki búið til forsendur kjarasamninga eftir á eins og þeir vilja hafa þeir. Forsendur kjarasamninga voru þær að verðbólga gengi niður og síðan stóðu þetta vonir til þess að stýrivextir myndu gera það líka. Núna hafa kjarasamningsbundin laun hækkað minna en verðlag. Það þýðir að fólk sem hefur fengið kjarasamningsbundnar hækkanir að það er að greiða meira, sem sagt, að greiða hærra verð heldur en það er að fá launahækkanir. Og síðan þarf þetta að horfa til þess að þegar kjarasamningar voru gerðir í mars 2024 þá voru heimili landsins með sko mörg hundru miljarða af óverðtryggðum lánum á föstum vöxtum. Voru borga kannski 4,5% vexti af lánunum sínum sem er ekki hérna eitthvað sérstaklega lágir vextir en þeir eru svona hóflegir íslensku samhengi og veturinn 2024-2025 þá mistu þessi heimili fasta vexti, stærstu hluti þeirra. Sitja núna uppi með kannski 9% vexti, þannig að vaxtagreiðslurnar hafa ég að vel tvöfaldast.
2: Hvernig leysir þá uppsögn kjarasamninga þann vanda?
3: Það sem ég er að segja er að þetta er forsenda kjarasamninga. Það er að segja að við myndum ná hérna niður þessum þáttum svo fólk þyrfti ekki að bera svona gríðarlega háan húsnæðiskostnað. Það eina sem að við höfum, eina tæki sem við höfum er að sækja almennar launahækkanir til þess að bara leiðrétta þessa stöðu. Við höfum eins og sagt að við teljum ekkit endilega það sé það besta í stöðunni núna. Þess vegna höfum við verið að kalla eftir aðgerðum frá ríkinu, sveitafélögunum og fyrirtækjunum til þess að maður koma í veg fyrir það og svona, hérna, tryggja hag fólks með öðrum hætti. En ef ekkit er aðgert, þá er það eina tæki sem við höfum til þess að leiðrétta kjör okkar félagsfólks.
1: Þegar við talaðum leigu þak?
3: Já, verkalýðshreyfingin hefur kallað eftir leigu þaki, það mun vissulega hjálpa til þess að stöðva þennan spíral á leiguhúsnæði og þetta er húsnæði eins og ég sagði þann, stærsti liður verðbólgunar, þannig að það skiptir máli. En síðan erum við bara að horfa í þetta að það þarf bara að stoppa þessar endalösu hækkanir.
2: En ef það verður farið í nýja launabaróttu, óttast ekki að niðurstaðan getur það orðið bara meiri verðbólguþrýstingur og enn þrálátari háir vextir?
3: Þá ertu kannski gangu trú því að það séu laun sem eru að hafa mest áhrif á verðbólguna en svo er ekki. Laun eru ekki keyra áfram verðbólguna. Við getum ekkit bara setið hjá og sagt við ætlum bara að fella okkur við launahækkanir, lága launahækkanir, jafnvel undir verðbólgu á meðan bara aðrir gera það sem þeim sýnist. Þá væru við ekki að standa við okkar hlutverk og standa undir okkar ábyrgð.
1: Er þið kappið tíman?
3: Já, klukkan, hún tifar. Þessi vísitölumæling kemur núna 27. ágúst. Mm-hmm. Síðan höfum við það fram til 8. oktober til þess að ákveða hvort að kjarasamningum verður sagt upp eða ekki. Þannig að þetta eru mjög mikilvægar vikur núna, frá og með núna og fram til 8. oktober. Þetta er glugginn og tíminn til þess að reyna að ná einhvers konar samkomulagi og við erum að kalla eftir lausna með þau samtali.
2: Sem að hefur ekki átt sér stað núna ef ég hefði segja rétt frá núna
3: áðan. Það hefur að mesta kosti ekki verið nægilegur þungi í því.
2: Nei.
3: Og það þarf bara verulegan þunga og þetta þarf pólitíska athygli. Við erum hérna með ríkisstjórn sem hefur svolítið bara kasta boltanum til SA og ASI og auðvitað er það rétt hjá forsætisráðherra að þetta eru samningar okkar í milli en það breytir því ekki að forsendur kjarasamninga voru að ríki og sveitarfélög tæki þátt í því að ná verðbólgunni niður en það hafa þau ekki gert.
2: Já.
3: Og aðgerðir ríkisins og aðgerðir sveitarfélagana eru að leiða til þess að forsendu brest ásamt verðhækkunum fyrirtækja.
1: Hver á að hringi hvern? Sjá hverju með boltinn?
3: Já, þið hringduðu mig, það getur spyrjun. Já, ég meina boltinn eru þetta sko, þegar að kemur að þessum svona sameiginlegu málum, það er að segja þessu sem er hægt að gera svona makró, þá eru ASI, SA og ríkisstjórnin með boltan.
2: Mm-hmm.
3: En þegar kemur að bara kjara samningunum sjálfum þá liggur það hjá hverju félagi fyrir sig.
2: En það er eitt að tala uppsögn svona til að auka þrýsting í viðræðum og svo er annað bara að framkvæma þessu uppsögn. Ef niðurstaðan í lok ágúst verður eins og þið óttist og ekkert fullnægjandi boð kemur frá stjórnvöldum eða atvinnurekendum, mun Vaffer þá segja samningunum upp?
3: Já, stjórn Vaffer kom saman til fundar í gær þar sem við ræddum þessa stöðu fram og tilbaka. Við skipum viðræðunefnd, við erum í þéttu samstarfi við Líf og fagfélögin þar sem við erum og saman erum við 40% af almennu vinnumarkaði. Vaffer er náttúrulega langstærsta stéttufélagið á Íslandi og við höfum metið að svo ef ekkert annað kemur til þá er uppsögn óhjákvæmileg. Við erum tilbúin í þá vegferð. Við höfum verið að undirbúa félagið síðustu svona 1-1.5 ár. Fara vel yfir reynslu síðustu ára kjarasamningum, byggja upp og þetta raðir trúnaðamanna þannig að við erum tilbúin en helst viljum við þetta að það náist samkomulag. Það er líka okkar ábyrgð.
1: Mm-hmm. Er fyrirhugu þjóðar atkvæðagreiðsla að þvælast fyrir?
3: Ég held að þessi ekkert launungamál hún gerir það og ég get alveg sagt að þegar að hún var tilkynnt þá sátu við á fundi kjaramálnefnd Vaffer og vorum að fara yfir verðbólguspána sem þá var síðastliðið vor. Og það var að renna upp fyrir okkur og líklega væru forsendur kjarasamninga bresta. Og svo opnuðum við miðlana í lokfundar og varum svolítið þungt yfir okkur og þá komum við þjóðaratkvæðagreiðsla tveimur dögum síðar. Við hefum talið að það væri betra að pólitíska athyglin væri á þessu núna. En þetta er bara ákveðið og, og auðvitað getur fólk alveg haft athygli á fleiri en einu í einu og það reynir á það núna.
2: Já. Ná rétt í lokin, ef Vaffer segir upp samningunum þá eru komin að staði nýja kjaradeilu, nýja kröfugerð. Hvernig ætlar að sannfara félagsmann, svona óbreyttan félagsmann Vaffer að það sé betri kostu fyrir hann að segja þessu upp en að halda áfram með langtíma samningana?
3: Já, ég meina það, ég held að sé alveg augljóst fyrir hvernig einasta Vaffer félag og hvernig einasta Íslending sem fer bara út í búð og þarf að greiða lánunum sínum hver mánaðamót og fær sín launaseðil að þetta getur ekki gengið svona, hérna bara vitlaust gefið. Það er líka held í augljóst fyrir alla sem annarkvort eru barnafólk eða með ungt fólk í sínu umhverfi að það er verið að herða og þrengja gríðarlega af þeim hópi og ég held að það sé enginn sem hugsar að það sé góð hugmynd fyrir samfélag. Ef við horfum aðeins út í heim þá vitum við að víða hefur verið þrengt gríðarlega millistéttinni, hún hefur minkað og vinnandi fátækum fjölgað og henn er ultra ríkur og ríkari og þetta er auðvitað viðfangsefnið, við eigum að standa vörð kjör og hagsmuni millistéttarinnar og sjálfsögðu láglaunafólksins leið. Og við hefum ekkert að sætt okkur við að kjör þeirra séu skert bara svona að því að það hentar sveitarfélögum að geta hækka gjaldskrár eftir eigin hendi sem og fyrirtækjum að geta hækka verð eins og þeim sýnist.
1: Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: Brotafí besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Ég held að sjá að segja svo frétt sem hefur vakið mest athygli í morgun er fréttin af Angelín Sterkæ sem var árið 2023 dæmdur til 16 ára fangelsisvistar í Hæstarétti fyrir morðið á Armando Bekiræ fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 2021.
2: Já, og ráku eflaust margir upp stóru augu í dag eftir að þessi frétt fóru loftið í morgun.
1: Já, hann hefur fengið reynslu lausn og vísað að landi brott.
2: Já. En er þetta út af þessum nýju lögum eða þessu það var eitthvað nýtt verklag tekið upp varandi þessi bráðabirlög endur komum bannar ekki?
1: Jú, og hægt verði að leysa menn úr haldi og fangelsi eftir að þeir hafa afplanað eitt þriðja dómsins.
2: Já, hann er með okkur hér á línni Helgi Magnús Gunnarsson, fyrirverandi vara ríkissaksóknari, komdu sæll Helgi.
3: Sæll verið þið.
2: Hvernig slær þessi frétt þig? Hvernig svona eru þín svona fyrstu viðbrögð við þessu?
3: Já, ég sem að því þegar þessi lagabreyting var gerð, sko, þetta hefur alltaf slegið við frekar illa, sko, því að það er náttúrulega þannig að ríkið á að haldi upp í fullnustu refsinga og dómar á að fullnusta dóma. Þetta er ekkit, sko, við erum með sakamála með þeirð og dóma sem að dómstólar kveða upp og það er í þessu tilviki voru ekki 16 ár sem að dæmdi til að sæta.
2: Mm-hmm.
3: Og þetta er ekkit bara eitthvað, hagkvæmnismál, þetta er hérna hlutverk ríkisins að fullnusta þessa dóma og það er orðið mjög sérstakt þegar við sparnaðaskyni, eins og er augljóst að er tilfellið í þessu, vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og við ætlum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema eitt þriðja refsingunni

0: að glæpasamtök hafa verið að fá börn þeir hafa verið að, ég veit ekki hvort þú voru búin að breyta sakavisaldrinum til þess að breyðast við þessu en þeir eru að fá börn undir sakavisaldri til þess að fremja morð og hérna greiða þeim fyrir og hvernig það nú gengur fyrir sig Þetta býður í mínu viti bara heim þeirri hættu þar sem við erum verið að sjá aukningu í skipulegri brotastar sem á Íslandi að, og þessa klíkur og það kom reynda fram hérna fyrir einhverjum tveimur árum síðan að það var kveikt í bíl hjá lögreglukonu og það var talað það en alltaf ekki að fullir að hvernig það var í raun en það komið einhver gutti frá Svíþjóð og framkvæmt þetta að beina einhver íslengar að glæpa manna. En þetta alveg fyrirliggjandi hætta að, að þessi samtök, glæpasamtök eiga sér vitorsmenn ellendis og eru kannski hluta stærra kerfi við fáið bara einfallega að stinga menn til þess að drepa mann og annan sem að þvælast fyrir þeim og það geta verið aðrir glæpa minni sem í þessu tilviki
1: Já.
0: Og svo getur að verið líka sko getur líka verið sko bara dómara lögreglumenn saksónar sem verða fyrir þessu
1: og en það var varla lagt upp með þetta varandi þessar lagabreytingar var hægt að sjá þetta fyrir
0: þetta blasi við Það veit allir, þetta allir, þessari hættu, það þarf ekki mikið hugmyndar hlutilega að segja það fyrir.
2: En á ekki skipta máli held ég, sko, í hverju glæpurinn felst, þarna erum við að tala aftöku á manneskju.
0: Jú, það væri mjög eðlilegt að taka eitthvað notis af því, ég alveg sammála því og það hefur nú svona almennt held ég í fullnustinni, sko, að segja svona sérfróður í fullnustinni, þó ég hann verið einu með borðið að koma mönnum í þá aðstöðu, að hérna, að það hefur verið litið til þess hversu alvarleg brotin eru í hvort þeirra að fengja að slepp út þetta helming eða 2/3 sko og ég kannar að þátt að sem á kannski komið til skoðanur eins og hérna, hegðun í fangjarsjóna slíkt sko en hérna að þetta mér styrir bara algjörlega ekki ótækt sko það ótækt að þú ákveðir það að sumir glemma með þurfi ekki að sitja í fangjarsi vegna þess að það sé óhagkvæmt að eyða peningi það Svo annars að við erum að duga sko að það ekkert sem kemur í veg fyrir þessi maður verði mættur hérna til að drepa eitthvað annan eftir eitt ár eða tvö ár sko. Við vitum alveg hversu leg landamærin eru hérna, menn að vera að flytja menn og landi sem að vera brottvísað með ærnum tilkostnaði kannski. Þurfti að leigja tvær raðir í flugvél að því þeirra að vera eitthvað órólegir og senda tvo eða þrjá lögreglumenn með þeim og svo þeir eru verið látnir lausir erlendis með endurkomu bann og þeirra að vera komni til Íslands og undan lögreglumennunum aftur. Þannig að það að vísa mönnum úr landi hefur bara ekkit virkað, sko, eða sem stað setja þau í endurkomu bann, það hefur ekkit virkað því það engin landamannavarsla sem stoppar þetta.
2: Hvað þarf að gera til að breyta því?
0: Ég veit ekki, sjangan alltaf þægilegt fyrir okkur þeirri ferðust og við erum með ferðamenn sem koma hérna í 100.000 vís þannig að það eru þetta þungt en það væri náttúrulega einu leiði fyrir eigi eins og okkar sem enginn kemur á árabót að hérna að vera með landamærivæslu að blir landamærivæslu
2: Vegabréf eftirlit
0: Ég fór í gegnum svona, ég held að vera skipból ég fór til Indokína í fyrra eða núna í vetur Það var bara eitthvað maskina, þú setti bara vegabréfið þitt í og þú var sko henni gegn á 10 sekúndum, sko. Þetta þarf ekki að vera flóknar en það, þú vorst með nógu mikið að tækjum til þess að framkvæma þetta. Ég veit ekki að hverju eru að klúðra þessi Keflavík núna, sko. Það virðist vera að þeir sem koma frá Bandaríkjunum og inn á Schengensvæðið í Keflavík, þeir tækju það marga klukkutíma. En með það sem ég kynntist í Amsterdam og þá bara gekk maður í gegn með því að setja vegabréfið í eitthvað skanna.
2: Já.
0: Þannig að þetta er nú kannski ekki að vera svo óyfirstíganlegt en við náttúrulega það sem við erum að borga fyrir þessi opnu landamæri, við vitum alveg hvað það eru ekki skipuleg brotastarfsemi óst sem sagt koma erlendra hælisleitenda algjörlega stjórnlaust sko og það á meðal þetta tengist nú mér aðeins og snertir aðeins Mín mál því að mér skilst að Kúrani sem að ég hef nú ekki fengið nær upplýsingar þó ég hafi setið og mér fjölskyldandi líflasótunum frá honum, þá ég hef nú ekki fengið nær upplýsingar hvað voruðið mann, mér skilst að honum að hafi verið skuldla á landi á sömu forsendum. En þið kannski hafið eitthvað hirt að því en ég veit ekki hvernig það var framkvæmt eða hvort hann hefur bara verið fluttur bara til Finnlands eða eitthvað annars það sem hann kom á hann og kom hingað. Varðar nú eitthvað fólk hér í landinu hvernig glæpamenn sem hafa skulum við segja broti gegn þeim eða þeirra nánustu hvaða meðferði fá í fullnustunni þetta ekki bara verkefni ríkisins af fullnusta refsingar þetta var

0: það líka það var það líka það sem orði fyrir þeim og hérna og það auðvitað í refsiréttinum nokkur sjónum með bak við refsingar svona endurhæfing og viðbrögð við reiði samfélagsins og reyning svona hefnd samfélagsins og refsingar sko þannig að það svona réttar heimspekilega sjónum á bak við refsingar en það hvergi mist á það að refsingar að taka notis af því hvort að ríki tíma eða peningi að fullnista dómana sko
1: Nei.
0: Það ekki hluti af þessari réttar heimspeki sko sem að á bak við refsingar sko
1: Eru völd fangelsismálastofnunar of mikil þegar að kemur að þessu málum? Fyrstu þessi reynslulausn að fara fyrir dómara?
0: Sko ég á því að þetta tilkvist erum við með dómara hverju dóma sem náttúrulega sko máttakur á því að vera með þrískiptingu ríkisvalds og þú veist, löggjafavald, frangatavald sem þá fangismáli yfirvöld og dómsvald sem að dæmir það náttúrulega mjög sérst að þegar að dómar dómstóla hafi ekki meiri þýðingu svo að það ykkur embættismenn en ykkur skrifstofu sem geta í rauninni breytti þegar það ekki að fullnasta dóminn þá náttúrulega ertu bara að breyta niðurstöðu dómstóla sko ég alveg á því að það væri kannski skynsælega að það væri færi fyrir dómar og það væri þó ákveði kannski bara í dómsorði sko að hvort að hérna reynslulust nú eftir hvaða tíma hún kemur til greina, ég held að sínst nú að sé svona liðs í Bandaríjón, þú getur fengið dóm án þess að ég á möguleik og reynslulust fyrir en eftir ákveðin tíma að ég vil aldrei kannski það bara eðlilegt að dómstólar ákveði það eins og annað í tengslu við refsinguna, ég meina af hverju á það að vera eitthvað verkefni fyrir eitthvað skrifstofum en í ráðuneytinu annars staðar að velta fyrir sig hvort eigi pening fyrir fangjar sem eitthvað öðru og láta það ráða niðurstöðu, en ég ekki alveg viss að það sé skynsamlega aðferð
2: Já En hvaða skilaboð eru stjórnvöld að senda með þessu og sko, við erum að tala hérna dæmdan morðingjainu, alræmdasta morðmáli Íslandssögunar sleppt á reynslulausn, vísa á landi afplánaði bara þriðjung dóms hvaða skilaboð eru verið að senda út í hinn stóra heim?
0: Bara við séum bara lin á glæmamönnum, við erum dómar og það kannski þekkt við að menn hafa eitthvað tengst í landi það vita að það svona tiltölulega mild refsikerfi sem hefur kannski verið við erum átt okkar að sko að þeir glæpa menn, þeir afbrota menn sem við hefum verið að fá dæmda og sæta sér refsingu sitja sér refsingu, þeir hafa kannski fram í morðin, það undir einhverjum áhrifum áfengis eða undir einhverjum kringustæðum sem eru svona þess eðlis að menn kannski ekki kaldri við að morðingjar þá þeim verði þetta á í hitaleiksins og við refsuðum auðvitað fyrir það en við erum að horfa fram á aðra gerð af glæpamönnu þegar við erum komin með skipulega brotastar sem ég og hreint og beint bara leigumorðingja þess vegna sko en sem að taka þessi að drepa annað fólk fyrir kaldri við að fyrir peninga og við erum náttúrulega sem betur fyrir höfum við ekki verið með það á Íslandi sko heldur eins og við þekkjum sko alltaf undir einhverjum aðstæðum sem eru vafa saman eins og áfengi og fíknefni og einhver ástriðuglæpir eitthvað slíkt sko og við erum þá að senda þau skilaboð til kaldrifjaðara morðingja sem geta tengst skipulegri brotastarfsemi að þetta sé bara tiltölulega einfalt áhættan er svo að drepa mann hérna gegn einhverju greiðslu sem getur verið umtalsverð að þá þurfur ekki að sitja nema 5 ár sem er ekkert mjög langur tími að þetta góð greiðsla svo ferðu bara heim, jú, fari ekki að koma til Íslands aftur og hvað með það? Við langar ekki til Íslands aftur, ég fór bara til að drepa mann
1: Já.
0: Þú veist, það er engin refsing fólk inn í því
1: Nei.
0: Það getur meira segja orðið svo að hann getur bara tekið að sér annað gigg á Íslandi vegna þess að hann átti að segja því að það er ekki almennileg landamæri að asla heldur til þess að passa upp á hann komi ekki aftur sko
1: Já.
0: Þetta algjörlega röngskilaboð og það algjörlega röngskilaboð að segja það við menn að íslenski rafbrotumenni að setja af sér já, helmingu eða 2/3 og menn að erlendi glæpumenn setja af sér 1/3 og jafnvel fyrir mikið alvarlegri brotheldur við þeim séð kannski nokkuð tíman hjá íslenskum afbrotamönnum sko, allavega þetta með alvarlegri málum þegar þetta gert svona í þá svona kaldrifjað í þá einhvers konar skipular glæpastarfsemi eins og að verið splasa við þessum máli sko.
1: Já. Helgi Magnús Gunnarsson, hæstaréttarlögmaður, fyrirrandi vara ríkissaksóknari. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, þakka ykkur fyrir. Takk fyrir spjallið. Bylgjan

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis. Mikið við rætt þennan innbrota faraldur í miðborg Reykjavíkur.
2: Já. Já, virðist ekkert alltaf að taka enda en þetta bara, við því hvort við komum til að vera en er ágúst á aðtekilsverða grein.
1: Já, sem byrtist í morgunblaðin í gær og það er Sigríður Andersen, þingkona Miðflokksins sem að skrifa þessa grein. Velkomin Sigríður.
3: Jú, takk fyrir.
1: Þú talar grímuklædda menn sem að varaði við í þessum Facebook-grúpum, hverfagrúpum.
3: Já, ég var að vísa í þessa hverfasíður á Facebook sem að ég held að allir tilur nú minnst einni slíkri. Ég tilur vesturbæðasíðunni, það því ég býr vesturbæðum, þótt ég fylgist með þetta öðrum síðum líka. Þar er iðulega verið að vara við fólki sem að, ég meina fólk setur með þess að þarna inn bara upplýsingar til nágranna að það hefur brotið sinni bíla, inn í bílskúra og þetta eins og þið þekkið. Það kemur auðvitað svolítið í bylgjum. En daginn var að við því eða svona vakin athygli á því, eitthvað sem að leiði sér það, að vekja athygli á því að það hefði að ber svolítið á því núna með svolítið í vesturbænum. Menn fari grímuklæddir.
1: Já, á hjólum
3: já, ég menna, já, og fari inn í garða sjálf hef ég séð svona grímuklædda menn að bæði á hlaupa hjólum eins og rafskútum og á reiðhjólum með dósir og svona en eru grímuklæddir og það leiði sér þarna eitthvað að benda á þetta bara þetta væri svona grunnsamlegt og það sem að hérna, mér þótti athygli vert við þessa færslu sem að stundum er líka en þó sérstaklega af því þetta er nú svona nýtt sko kannski fyrir okkur við þekkjum alltaf dósasafnarana sem farin á lóðir og mörgur finnst þetta auðvitað hvimleitt að fá fólkin á lóðina sér og gramsi í ruslinu en það er nýtt ef að menn er að fara grímuklættir inn á lóðir og á það var bent og það sem vakti athygli mína voru samt viðbrögðin á síðunni það sem að mér fannst nú ansi margir einhvern veginn vilja gera lítið úr þessu og nánast svona ráðast á þann sem að var að benda á þetta og þá sem að kannski tóku líka undir og höfðu af þessu áhyggjur og þetta myndi mig á það sem að kanadíski líbanski fræðimaðurinn Saad Gad sem kom hérna til Íslands fyrir árið síðan var að lýsa og hann lýsa sem svona hérna, skaðlegri samúð menn svona lýsa hérna, þessum taka svona ég taka svona málstað þeirra sem er að safna þessum dósum, benda á þessu fátækir og með enginn gerir þetta nema í mikillir neyð og hvað eina og jafnvel núna er það komið þannig að menn er farin að réttlæta það menn sem er grímur við þetta, að því menn bara skammi sín svo mikið fyrir að vera að safna dósum að þeir sem er grímur og þetta er auðvitað held ég bara skólabóka dæmi svona skaðlega samúð. Ég skrifa bara þetta grein og var að hvetja lögregluna til þess að láta nú þetta til sín taka, ekki bara í vesturbænum, þetta er hérna, þetta í fleiri hverfum líka, en lögreglan þarf að vera sýnilegri í hverfum. Það þarf að koma því á framfæri við fólk, að það er ekki, að fólk sem fer inn á lóðir annara til að gramsa í rusli, er þar í heimildarleysi. Það er ekki lagi.
1: Nei.
3: Og menn eru að opna rusl og svona og menn kannski sumir halda að þetta er rusl og þú ert búin að henda því, hvað er þér ekki sama en það er auðvitað ekki þannig að því maður á ennþá rusli sem er inn á lóðinni og í ruslunin getur verið bara alls svona hluti sem maður setur í ruslið af því að maður vill að sé rusl en það sé ekki tínt upp eða endur nýtt með einhverjum hætti af einhverjum óvinkomandi og það þarf að halda þessu svolítið hérna greinilega á lofti gafst fólki og gefa mjög mörg fólki heldur sjálfstraust til þess að stíga fram og segja hingað ekki lengra þegar svo við bætist að fólki grímuklætt að fara götu borgarinnar þá finnst mér komið tími til þess að lögreglan nýtir sér heimildir í lögreglulögum sem er svo að bara stöðva slíkt fólk og kann að deili á því, byrjum skilríki
1: Er það ólöglegt að hylja andlitsið?
3: Nei, það er það getur verið það undir einhverjum kringumstæðum ef það er til þess að skapa ótta eða ógn og við ákveðnar aðstæður getur það verið það.
1: Heldur að menn sem að gera þetta þess að fela sig fyrir öryggismyndavélum sem að jafnvel er
3: eitthvað? Alveg tvímalaust einhverju leiti. Það er alveg tvímalaust að því að við sjáum auðvitað myndir úr öryggismyndavélum þar sem menn eru nú sko ekki bara saman dósum heldur eru greinilega reyna að komast inn í hús, taki hurðar hún á svona og hylja andlit sitt. Þannig að mér finnst fullt tilmynd fyrir lögreglu til þess að að vera vakandi fyrir þessu og óhikaði þetta bara stöðva fólk og byggja fólk hérna skilríki, það kann að vera þetta fólk með þess að sé hérna í ólöglegri dvöl á landinu og lögreglan taki þetta fólk tali og bara bendi þeim á það að þetta geti verið tortryggilegt að vera svona með grímur þannig að minnst að finnst mér mér fannst svona verra að sjá svona einhvers konar samúar bylgju ríða yfir gagnvart grímuklæddum mönnum sem farur inn í garða hjá fólki og einhvern veginn fólk sem að benda þetta á svona hverfa sem einhvern veginn gert lítið úr því og lítið úr áhyggjum þeirra yfir þessu Þannig að þetta er...
1: Þú fylgist með fleiri hverfa síðum heldur en bara í þínu hverfi.
3: Já,
1: Er aldingt að það sé verið að benda þetta í þessum síðum?
3: Nei, ég hef ekki séð þetta með að menn séu svona systematisk grímuklættir sko bara út á götu á þessum hlaupa, þú veist, og með að safna dósum og sé að fara inn í garða. Þannig að þetta er kannski eitthvað nýtt sem að við í vesturbænum eða vesturborginni og miðborginni erum kannski að upplifa núna og kannski, og ég vona að þetta breiðist nú ekki út. Að því þetta er óásættanlegt að menn fari með lambúshettu sko. Við erum ekkert bara að tala buff sko.
2: Þessa skíða
3: Já, grímur. Skíða grímur bara hérna hábjartan dag, hvað þá auðvitað kvöldi til, það bara segir sig sjálft að þetta skapar óöryggi meðal íbúa
2: Það er hérna það hafa nú nokkur lönd svona verið að reyna að koma í veg fyrir það að þú megir hylja andlitið.
3: Já, það eru til löggjöf ýmissar landanina og er svona vaxandi ákvæmlega það er tengist nú þessari búrku hérna, bylgju sem að hóf innreið sína hérna í Evrópu kannski fyrir nokkrum áratugum, 30-40 árum, það eru ekkert gamalt fyrirbæri að fornt sko í Evrópu en svona hefur tekið eitthvað kipp, byrjað eins og sé við nokkrum áratugum og Ég veit ekki hvort að það í rénun í dag í Frakklandi en þeir til dæmis hafa lagt bann við því að menn hylji algjörlega andliti sitt á götum úti og í skólum og svona þannig, en bara sem betur fer höfum við ekki sko upplifa það hér á Íslandi í nokkru mæli og vonandi gerum við það ekki vegna þess að ég held að það verði enn eitt sko sprekið á svona þessa geðsæringu umræðu sem verður sko innflytjendur og menningar árekstra og svona og ég held að við þurfum ekkert á því að halda þannig vona við hérna verðum ekki verð við það í bráð en Það er ýmis sjóna með auðvitað í þessu en sjálfur hugnast mér það auðvitað enga veina menn hvorki karlari að konur sé að hylja andlit sitt
1: þessum hætti. Hefur fengið mikil viðbröð við greinni?
3: Já, ég bara, menn bara þökkuð mér fyrir hérna að hafa teki upp hanskan fyrir þetta sjónamið og en ég heyrði það líka að sumum brá að heyra þetta fólk sem býr ekki hérna í miðborginni eða vestur hluta borgarina, það aldrei heyrst þetta áður þannig að það er svona full ástæða miskusti, finnst mér til þess að fólk verið vakandi við þessu og þori að bara að gera athugasemdi við þetta við þessa hegðun og þetta enda lausa rusla tunnu grams
1: Sigríður, við getum ekki hleyftir út á þess að ræðum, þú ert nýkomið frá Finnlandi.
3: Litáen,
1: Litáen,
3: já.
1: Það sem þú varst að keppa í kraft.
3: Jú, ég var í, það er haldið Evrópumeistaramóti kraftlýtingum í, bara í bekkpressu. Bæði klassíska bekkpressu og bekkpressu með búnaði. Og ég að þessu sinni keppti í bekkpressu með búnaði. En fjöldi Íslendinga
1: Já, þú lentur að velja hann á palli?
3: Jú, það komið líka óvart, ánægilegt að segja frá því Já, ég lenti í þriðja sæti í mínum flokki, mínum þyngdaflokki og aldursflokki, ég keppi meðal kvenna sem eru 50-60 ára og það skiptist í ýmsa nokkra þyngdaflokka og sem betur fyrir það var nú bara fleiri þrýr sem kepptu í því þannig að það var áfangi árangur fyrir mig að ná hérna, þriðja sætinu
1: Og slóst Íslandsmetið
3: Það er líka ánægilegt en það voru þarna fleiri íslendingar sem að allir sko, voru nú að slá einhver persónuleg met held ég langflestir og nokkrir með Íslandsmet og svo náðum við Evrópumeistaratitli líka í nokkrum flokkum þetta, eða minnst einu ægimann.
1: Til hamingju með bronsið.
3: Já, takk fyrir
1: kæla. Sigríður á Andersen þingkona miðflokksins kæra þætti fyrir komuna.
3: Takk.

50 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.

0: Þú ert að hlusta á brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það alltaf eitthvað spennandi þegar það kemur að fornleifa fræði.
2: Já, það er svona, þú kemst svona í sérsta svona, hvað segir maður, svona slettin og feeling eins og krakkandi segja. Eða ég fer í svona, eins og ég sé að horfa Indiana Jones eða eitthvað slíkt, að þú ert að horfa eitthvað svona.
1: Já.
2: Eitthvað sem að þið dreymur en þú sér það aldrei.
1: Já, komist í snertingu við fortíðina.
2: Já, það Ragnar, er æðislegt.
1: Það er fréttin á vísi.is, það sem Ragnar Eðvartsson, fornleifafræðingur og rannsóknardósent hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum er til svara. En það var verið að kanna hafsbotnin við Siglufjörð.
2: Já, mjög aðteklisvert mál. Heill og sæll.
3: Já, sæll.
1: Já, hvað funduði í þessum rannsóknarleiðangri ykkar? Er þau kannski ennþá að rannsaka?
3: Nei, sko, ekki, við erum búið með Siglufjörð í bíli, við ætlum að, svo höldum við áfram, við tókum helmingin á hún, sem sagt, og svo tókum við helmingin setna. Sko, þetta er náttúrulega líðara stærra rannsóknarverkefni sem ég hef með, það er að, svona, kanna fornminjar í kringum, eða á grunnsæð í kringum landið, og reyna að fá svona hugmyndunum hvernig varðveisla á neðan sem á minnjum og sem sjöldið er að líka, þannig hefur aldrei verið unninætt í því að áttarinn áttar svo eitthvað mikið að minnjum erum neðansjáar.
1: Nei, er þetta í fyrsta sinn sem að svona, augum er beint að því?
3: Já, ég er búin að vera þessu, já, þetta er, ég vil segja þetta er svona, fyrir utan það sem að gert í flati á sínum tíma og þá er þetta svona fyrsta sem við verðum að líta á þetta svona heildstætt.
1: Já.
3: Svona taka svona stærri svæði og fara á fleiri staði.
2: Nýju skipsflögg og svo hérna ummerki snjóflóði sem fjall á svæðinu 1919. Þetta er þetta ekki eitthvað sem að þið kannski byggust ekki við?
3: Jú, það var náttúrulega, þetta er allt sérstætt í heimildum, en það sem við byggust ekki við væri að þetta væri svona augljóst.
2: Já.
3: Að sérstætt það er náttúrulega varveitið sem er betur í sjónum, það er enginlega vissenst í kringum þetta er líka náttúrulega bara á botninum og það er bara nátt yfirleitt, það er bara náttúruleg sérstætt upp sem eigða þessu smátt og smátt. Og sem skipslöki sjást á loftmyndum, sko.
1: Já. En hvaða skipslöki eru þetta? Eru þið með söguna bak við þau?
3: Já, sum þeirra erum við með söguna, sko, það er náttúrulega má ekki glemma því að Siglufjörður var alveg gríðarlega sögu, staklega á 2000 öld, þannig að við varum þetta eitt stærsta þorp landsins og það náttúrulega var alveg gríðarlega iðnaður og skip og koma og fara alveg stöðugt. Og það eitt skipi til dæmis er gamalt danskt herskip sem hérna, hvað hérna?
2: Já.
3: Það var hérna... Já, það verður ekki þetta og það til dæmis var nota sem tunnu geimsla fyrir síldatunnar og svo var þetta bara sögt. Við sáum ekki bara skipslug, heldur sáum við líka til dæmis stóra hrauk af ballaststeinum út um allt. Það sem skip hafði komið silt inn með sem tómir, bara í ballast eins og var sagt og losuðu sig steinana og tóku svo tunnudur um borð. Þeim var bara hent í sjóin og þetta liggur út um allt. Síðan sáum við leifar af bryggjum, við sáum líka leifar af að það voru ýmsi gripir sem við sáum á botninum og þannig að þetta er alveg saga sig það liggur líka í sjónum.
1: En er eitthvað verðmæti í þessum munum?
3: Auðvitað er verðmæti, það er menningileg verðmæti, vistu
1: samst. Já, semst. Akkurát.
3: En svo náttúrulega erum við bara náttúrulega voru aðalega kortleggja, nota sem þetta sónara. Við köfum ekki mikið, við köfum á nokkrum stöðum en ekki mikið. En markmið var náttúrulega að fá hugmynd um semst, fjölda minja í fyrðinu. Nú var náttúrulega strax komið nýju skipslög plus minjanar ekki einhver snjóflóða 1919. Svo það er alveg að sér hvernig sko, skriðan hefur ítt grjóti og semst, byggingar er mjúr og verðsmiðinu var út langt út í sjó.
2: Já. Síldaverst meðan fór í fjörðin?
3: Já, hún fór bara út í fjörðin.
2: Já. Hvert farið þið næst?
3: Sko, ég, það er verkefni í gangi líka sem gengur út að samlega þessu sem gengur út að kortleggja búsvæði þá búsvæði fiskans og fiskseiðans ufsa og þorsks á grunnsæði sem sagt og það er planið er að í kjölfarið að fara sem sagt bara eiginlega hringin í kringu landi því er hann öður og þá í leiðinni er undið í fornleifunum samlega hinn að kortleggja með sónar og fara hann líka niður með henni að sjá að dróna og kanna sem sagt svæði ef ykkur kemur í ljós.
1: Hvaða svæði er nú mest spennandi svona þegar þú hugsar hringin í kringum landið?
3: það náttúrulega allir gamlega verslunastaðir og í raun að veru allir sko líka byggðarkjarnar sem hafa einhverja sjávartengingu. Ég gerði þetta sama við Reykjavík og Söndunum og þar eru 11 skipflug staðfest á sem sagt bara þarna liggja út í Söndunum og þau eru mörg mjög greinlega og bara mjög, vel, mjög varðvitt.
1: Mm-hmm. En svona þetta verkefni þarna við Siglufjörð, hvað er svona það merkilegasta sem að þið komist að?
3: Ja, það náttúrulega, það, þú veist, í fyrstu prestaðu náttúrulega er það merkilegast að svona í þessari forvinu er bara í raun að vera að sjá hvernig sem sagt þú getur séð til dæmis, við getum sagt hvernig saga Siglufjörðar er í sjónum og þú veist, þú serði ekki mikið á landi lengur fyrir þann safnið og annars svona, leiðu kemur þið sjón og serði leiðarnar á bryggjunum og hinn og þessu þannig að það er alveg sem sagt, ég myndi segja að það verið merkilegast enn sem kom með. Svo náttúrulega getur gerst að það er mjög fleiri skip, heimildri skipslög í Siglufjörði heldur bara þessi sem við fundum, þannig að það getur komið eitthvað meira ljós þegar við heldum áfram með verkefni.
1: Já, hver er aldurinn á þessum skipslögum? Er hægt að sjá það?
3: Já, það náttúrulega er hægt að taka sín úr þeim eftir að dríja skip og aldurskrinnaðu, en heimildir, það hér Tordin skjöldskipi, þetta danska herskip, það er smíðað á 19. öld og Já. Síðan hérna, og síðan eru sagt hann í kringu 1930. Svo er annað skip þarna sem er mjög græfið í set og það eru mjög vel varðvitt, það er mjög stannandi að rannsaka það nánar. Mm-hmm. Hér Latibrún, það er íslenskt hákarlaskip.
1: Já.
3: Þannig að það er öruglega mjög vel varðveitt og er líkur til tölvega grunt, þannig að þetta ekki er erfitt að grafa það fram.
2: Heldur að þið finnið gullskipi á leiðinni?
3: Það veit aldrei, það er náttúrulega á 17. öld voru mikið að sjóra en ekki mikið nýkan landið sem eldist við fólk, þannig að hver veit en þeir hafi verið með eitthvað gull og
2: gerst.
1: En hefur þú eitthvað velt fyrir þér gullskipin á Stigarásandi?
3: Ég hef það eins og allir sem hafa áhuga á skipslökum og það er náttúrulega veldið fyrir mig. Ég sjálfur tel að víst við að það sé ekki mikið eftiræði með það sem sérst í heimildum. Það liggur í fjörunni mjög lengi og þannig að Íslandingar alltaf nýtt og allt heimbörn sem þau gáttu nýtt.
1: En gósið?
3: Já, það er líka heimildið fyrir því að það var flutt til Vestastað og þaðan út.
1: Já.
3: Það er sem sagt það voru kannski mögulega skilum kopar eftir sem fluttir sem ballast en það var ekki gullum borðið í skipinu, það voru eðalsteinar og síðan voru krydd og svona þannig að eins og sagt er að sveitin hún angaði af kryddi var góra eftir.
1: Já, já. En er þið vel tækjum búnir við þessa rannsóknar vinnu neðansjávar?
3: Já. Já, við erum með, sko, bæði erum við með, sem sagt, hérna, sælskan sónar sem er dregin eftir bát og síðan erum við að núna í haust fá við sjálfstýrðarkapata sem þú bara sem plottar inn hvað er ég að gera og þá farið þetta stað. Síðan erum við líka með neðansjóðmyndavílar og neðansjóðbróna, fjárstýrðum. Og við erum með allan búna þess að stunda rannsóknir á neðansjóðar.
1: Og ert þú svo bara í kafarabúning?
3: Já, ég hoppa náttúrulega bara út í að það kemur eitthvað spennandi.
1: Já,
2: tilbúin.
3: Já, alltaf tilbúin.
2: Já, þetta er stór merkilegt hjá okkur.
3: Já, en það var alveg að taka á hann siglu fyrir örneflega því hann er ekki djúpur. Og ég var hann að mann alveg einst að tækja fyrir þess að sem sagt að nálgast svona heilan fjörð á sem sagt svona heildstætt.
2: Já, er einhver möguleiki þá að þið þurfið að sleppa einhverju fyrir því út af því að hann er of djúpur eða?
3: Ekki eftir við fáum þannig nýja kapot sem að hann getur farin að 300 metra hann er fyrir því rungur
1: Erður að lesa sögun af hafsbotni það er mjög gott.
3: Já, það er nefnilega alveg magnaður, svo má ekki gleyma því að Íslendingar vorum alltaf, það var eina leiðin til að koma til landsins og frá landinu var alveg fram til 1940 var yfir hafið, þannig að þar liggur náttúrulega, Vestlunarsagan, þar liggur náttúrulega líka, bara saga annar þjóða líka, eins og breyta með all sín skipi gegnum aldirnar á Íslandsmiðum.
1: En var það veðrið sem að grandaði þessum skipum eða eitthvað annað?
3: Já, það var eitt sem kviknaði í og brann. Og Tordinskjöld var sökkt af því, svo er ég ekki með það er þetta nýjunda skipi sem við hérna eigum eftir að skoða nánar því að það er ekki heimildir um það.
2: Nei.
3: Þannig að það geti verið og svo náttúrulega grunar með þegar við förum norður í firðinum þegar nálgum siglun er svo annað og það sé fleiri því það eru heimildir fyrir fyrirtalsveit mörgum skipskoðum í minni fjarðarins.
2: Já. Þannig
1: að... Já, og þetta er magnað og spennandi. Og gangi ykkur vel með þetta verkefni, Ragnar Já. Edvardsson, fornleifafræðingur hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum. Takk fyrir spjallið.
3: Já, takk sem leis.
4: Þetta er Bylgjan.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það styttist í að kjarasamningar verði endurmetnir og ákvæði um uppsögn kjarasamninga ef að við mér næst ekki.
2: Já, og hérna þetta verður svona Já, nokkuð ljóst held ég með að við verðbólguna, hvernig hún hefur staðið, hún er langt frá því að vera með að við það sem að kjara samningasöðu til.
1: Já, og spár.
2: Og spár.
1: Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins er á línu, kom til sæl.
3: Já, kom með sælir.
1: Er orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki ganga upp?
3: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99% líkur á því að forsendur kjara samninga myndi bresta. Núna held ég geti mig vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að birtast og hún kemur núna 2007. Þessa mánaðar. Og verðbólgan í dag er 5,3%. Hún þarf að vera 4,7% eða minna til að forsendur muni standast. Og samkvæmt öllum greiningaraðlum sem að eru að spá fyrir hvernig verðbólgan verður hafa komist að þeirri niðurstöð að öllu getur verið verðbólgan óbreytt eða 5,3% eða jafnvel muni hækka. Þannig að forsendur, já, muni klárulega bresta.
1: Og hver er helsta ástæðin fyrir því?
3: Það er bara einfaldlega vegna þess að það hafi ekki allir róið í sömu átt eða þannig máruð komast og vissulega hafa náttúrulega ytri aðstæður ekki verið að hjálpa okkur eins og stríði í Miðausturlöndum þar sem að olíuverð hækkaði mikið það en ég samfarður það að þrátt fyrir að stríðið hefði ekki orðið í Miðausturlöndum að þá hefði tósundur samt sem áður brostið og það er ágætt í þessu samhengi að nefna að stjórnvöld gripu inn í þetta og voru að fixa þess til í vísutöluna með því að lækka virðisaukann á bensíni ef ég man þetta rétt að þá gerði svo aðgerð það verkum að vísitalan er 0,38% minni heldur en hún ella hefði verið og gleymi því ekki að stjórnvöld muni taka þessa hækkun tilbaka núna fyrsta september þannig að hún kemur síðan inn í september mælinguna þegar að vera búið að taka þetta tilbaka.
1: Já. En opinbera stofnanir hafa nú verið með ríflegar hækkanur, það hefur verið bent á það á það stóran part í þessu.
3: Já, ég held að það liggja alveg fyrir. Flugfargjöld hafa hækkað alveg gríðarlega. Ég held að það hafði neikvæð áhrif fyrir að Play fór út af markanum. Það liggur alveg fyrir að innflutt vara hefur líka verið að hækka undansver. Húsnæðisliðurinn hefur líka verið að kera vísitölun áfram. Jú, ég veit að orkufyrirtækin hafa verið að lauma inn tölverta af hækkunum á liðnum hérna mánuðum.
1: Heilsugæslan
3: var að koma inn núna, nú við vitum hvernig bifreiða hérna skattarnir hækkuðum áramótin þegar þetta allt er tekið saman þá hefur það þessi áhrif. Því að í mínum höfu er þetta ekki flókið ef að menna það ná hér verðbólgumarkmiði sem er 2,5% sem að Seðlabankinn gefur út og þá þurfa bara allir aðilar að halda aftur að sér og passa það að verðlag hækki ekki hér meira heldur 2,5%. En þegar einstakir aðilar taka ekki þátt í þessari vegferð,

0: bresta. Sérst með því að fyrirtæki myndu halda aftur á verðlagi eins og þau lofuðu í upphafi þegar við gerðum kjarasamningin og stjórnvöld og sveitarfélög myndu halda aftur á gjaldskrárhækkunum og svo framvegis. En menn byrjuðu bara allt og seint að tala aðeins örlítið sama núna fyrir leið og sumarið. Þetta bara allt og seint og það hefur svo sem ekkit verið nein niðurstað út úr þessu samtali, það hefur ekkit verið gert og núna eru bara forsendur brostnar og það verður bara tilkynnt núna í september. Þannig að það mun komi hlutir að stéttarfélaga sem að gengu frá kjarasamningun, hvernig ætlaði að þau að bregðast við þessum forsendubresti sem að orðið hefur.
1: Erum við ekki Vilhjálmur alltaf bara endalaust að elta skottið á okkur? Þetta fer bara hring eftir hring eftir hring og hérna, við erum alltaf á sama staðnum svona mismunandi svona eftir hvar við erum á hringnum. Stundum erum aðeins upp og svo erum bara neður og jó, alltaf sami hringurinn.
0: Þetta er bara mjög gott. Það eru sér sko hundandur á sveitabæðuna. Þeir eru sko reyna að elta skottið á sjálfum sér og þeir stoppa sér því að þeir gefast upp. En einhverja hluta vegna erum við látlust að elta skottið á sjálfum okkur. Og það er einfallega þannig ef allir tækju nú höndu saman og tækið eftir sko það sem ég hef nú sagt og þreytist ekki á að segja að sko vextir, verðbólga, verðtrygging, þetta er ekkit náttúrulögmál. Þetta er bara mannanna verk. Ef við viljum breyta þessu, þá getum við tekið höndu saman og gert það. En það þarnast aga og það þarnast kjarks og þor við að gera það. Og það verða allir að taka þátt í því. Það þýðir ekki fyrir eitt einasta aðila að stíga út úr þeim ramma þegar menn takast líka ákvarðanir. Þetta vorum við að vonast til, ég og Sólveig Anna og Hilmar Harðarsson, þegar við gengum frá kjarasamlingunum síðast, að allir myndu axla þessa ábyrgð. Okkur var lofaði af samtökum atvinnulífsins, af sveitafélögum, af stjórnvöldum. Blekið er vart þornað þegar að þetta fólk er síðan steinhætt að hugsa að halda áfram og viðhalda því markmiði sem við ættum að ná okkur.
2: En hvað heldur að valdi því?
0: Agaleysi. Algjört agaleysi í íslensku samfélagi. Þetta er ekkit annan agaleysi og við erum orðin svo gegnum sírð af því að finnast bara eðlilegt að við séum hér með meðaltalsverðbólgu í kringum 5%. Við erum bara orðið föst í þessu og okkur finnst þetta bara eðlilegt. Okkur finnst bara orðið eðlilegt að vextir séu hér í kringum 8, 9, 10% óverðtriði vextir. Okkur finnst orðið eðlilegt að við séu bara hér með verðtryggingu sem leggst hér ofan á höfustólinn og við séu með verðtryggingu sem að gera það verkum að hún viðheldur verðbólgu. Það vita allir fræðimenn það að þegar við erum með allt verðtryggt á Íslandi þá erum við að fóðra verðbólguna frá okkur með einasta degi. Við erum með leigusamningana verðtryggða, þjónustusamninga allt verðtryggt. Þess vegna náum við ekki að vinna bug á þessu þrátt fyrir að með þessi alþjóða gjaldeyrissjóður var núna síðast bara 27. júli að benda á þetta. Það eru allir sammálum hvað er raunverulega þarf að gera. Að vanta bara þjóðar, átak, samstöðu og klára verkið. En þá núna er talað um það að eina lausnin sé bara ganga í Evrópusambandið og taka upp evru. En kjarni málsins þar er sá að við fáum ekkert að taka upp neina evru fyrir við náum að beisla verðbólguna á Íslandi, fyrir við náum vöxtunum niður og við náum að afnema hér verðtryggingu. Þetta eru bara skilyrði sem eru liggja fyrir að við þurfum portið er að gera til að geta fengið að taka upp evru. Og ef við eigum og þurfum að gera þetta sjálf, til hvers þurfum við að fá að gangi í Evrópusambandi?
2: En eru Evrópusambandsmálin núna, þannig að það er mikil umræða í gangi og hérna þessi mál, er þetta að trubla? Er ESB-málið að þælast fyrir?
0: Algjörlega, í mínum huga, ég menna staðista viðfangsefnið okkar eru það núna að hugsanlega eru við með kolfatna kjarasamninga. Og það eru verða allar undirstofnanir og stjórnvöld og atvinnulífið og allir uppteknir af aðildarumsókn Evrópusambandsins ef að niðurstaðan verður já. Ég segi, sko, við þurfum að ná tökum á þessum málum innanlands hjá okkur sjálfum. Og við getum það. Það er hægt. Ég bara held að það mun ekki standa á verkalýðshreyfingunni að fara í slík

0: enga vegferð. En gegn því að stjórnvöld, sveitafélög, verslun og þjónusta og allir þessir hagaðilar axli sína ábyrgð í eitt skipti fyrir öll og ró í sömu átt.
1: Já.
0: Þá tekst okkur þetta og okkur tekst þetta fyrir heldur en nokkuð myndi gruna ef við myndum róa öll í sömu átt. Því að ef allir myndu taka höndur saman og segja verðlag mun ekki hækka við meira heldur 2,5% næstu 12-24 mánuðina. Þá myndum við sjá verðbunguna, hrynja hér niður eins og enginn væri í morgundagur.
2: Og einnig að þið opinbera sér ekki að hækka gjöld sín reglulega og þá sérstaklega áramót.
0: Heldur betur, nákvæmlega ef að ríkið hefði ekki heimil til að ráðast í skattahækkanir eða gjaldskrárhækkanir umfram 2,5%. Til hvers erum við með 2,5% verðbólgumarkmið ef að hið opinbera fyrir ekki eins og eftir. Ef að verðbólgan hækkar 5,3% þá segja kannski þessar sömu stofnanir hefðu við þurfum að hækka gjaldskrárnar okkar 5,3% og menn fóðra alltaf verðbólguna sjálfur. Við þurfum að byrja á því að stíga á heimilin og við þurfum að gera það strax og ég tilbúin í þá vinnu núna í september.
1: Já. En er annars ófriður í kortunum að þínu mati?
0: Algjörlega og það er náttúrulega það versta sem við getum í raun og verið fengið núna er á átök á íslensku vinnumarkaði. En það er bara orðið tímabært að menn átti sig á vandanum því að það eru allir sem segja núna að það sé ekki náttúrulegumál þetta með vextin og verðbólgun og annað. Við þurfum að laga þetta sjálf. Þá þarf þetta sama fólk að sína það verki að það sé tilbúið til þess að gera það. Ég þreytist ekki á að segja, við búum í sko dásamlegu landi, það sem að svona helstu lífskjara mælingar sína að við erum yfirleitt í topp þremur sætunum, í eila öllum þeim mælikvörðum sem er verið að með okkur við. En það eru þessi þrír tættir sem er að fara illa með okkur, verðirnir, verðbókan og verðringin. Ef við kæmum þessu nú í lag og tækjum höndur saman, þá engin þjóð sem að kæmist með sko tærnar það sem við höfum hælana. En við þurfum að laga þetta.
1: Já, láta þetta vera loka orðin. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfskvinnarsambandsins, kæra þakki fyrir þetta.
0: Þetta er Bylgjan.

40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það hafa verið hrikalega fréttir af manndrápsmálum núna upp á síðkastið.
2: Já, þetta. Og afbrota faraldri bara yfir höfuð. Það er innbrota faraldur og það verið að brotast inn í bíla núna er maður heyrast. Heyra það nýjasta og...
1: Já, en við ætlum að einbýta okkur aðeins að manndrápsmálunum og það er það nýjasta mál manndrápi á Kársnesi sem að almenningu veit ekkert mikið lögreglan heldur þetta að sér spilunum.
2: Já.
1: En þetta er annað manndrápsmáli núna á stuttum tíma.
2: Einhver vikum eða ekki, eða svo.
1: Og það er spurning, er eitthvað að gerast í okkar samfélagi, einhverjar alvarlega breytingar. Helgi Gunnlaugsson, prófessor í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands er á línu, kom til sæl.
3: Já, sælifélagar.
1: Já, margir spyrja sig, hvað er að gerast? Hefur orðið eitthvað viðsnúningur í okkar samfélagi?
3: Já, það er vona að mennskvíði, rýmlega svona hvert manndrapa það í sálega sér þeyfir við okkur, við erum fámenn samfélag og svona sögulega séð að þá hafa nú manndrapa verið fátíð á Íslandi og svona meðið fátíðar í vestur Evrópu og það má segja svona frá aldamótum og fram til kannski 2020, það vorum við þó með kannski þetta tvö manndrap á ári svona jafnaði sem er svona í lægri kanti í Vestur-Evrópu en það hefur svona orðið einhvers konar vendipunktu virðist vera svona 2020 og eftir 2020 þá hefum við séð aukningu og við getum séð þetta bara á því að svona frá 2020 og íla fram á þennan dag að þá erum við með kannski þetta fjögur manndrap á ári að jafnaði og þar stendur kannski árið 2024 út úr með alls 8 manndrápum það ár. Við vorum heldur færið sem 2025 og við erum búin að fá núna allavega 2-3 á þessu ári. Þannig að við höfum verið að sjá svona daldi nýja myndvarandi manndrápstíðni eftir 2020.
1: Hvað gerist þá, Helgi?
3: Já, sko, það er auðvitað góð spurning og ég hef í sjálfum sér velti kallast fyrir mér og reynt að meta reynda hvað gerist þarna í kringu 2020 og það er svona fyrsta sem ég hef staldrað við er að þarna er COVID-faraldurinn að byrja og við erum kannski þeim faraldri kannski í 2 ári eða svo og það eru alls konar samgöngu takmarkanir og það sem ég kannski mest kannski staldra við það er spurningin svona kannski hugsanlega svona einhvers konar skert aðgengi af heilbrigðisþjónustu eða félagslegri þjónustu og ef við lítum til annarra landa að þá vitum við það rannsóknir sína að það hafði áhrif COVID-faraldurinn hafði áhrif á sérstaklega ofbeldi og í svona nánum samböndum og það sáum við nákvæmna aukningu þannig að það er einn þáttur sem ég hef svona minnst okkur svona velt fyrir mér og reynda að meta með einhverjum hætti en það er samt kannski ekki hægt beinlega að segja þetta sé allt saman sjá þessum COVID að kenna eða reykja allt beint eingöngu til þess þetta gæti verið áhrif að þáttur það eru líka svona aðrar samfélagslega breytingar sem átti stað á Íslandi á síðustu árum og áratugum það er svona breytt samfélagsmynd við mötum með mjög mikla fólksfjölgun svona innviðir hafa kannski ekki alveg mætt í að fullu þannig að það er svona ýmislega sem verðum að skoða það er þetta svona félagslega efnagslega stöðu fólks og svona hvað það er í gangi en svona það sem ég kannski myndi verið að nefna líka í þessu samingi að við höfum við ágjara þessari aukningu sem við sjáum eftir 2020 sem sjálfsagt er að skoða vel en það er varðandi svona kannski svona erfi þessara manndrápa þessi spurningin það hvort að það hafa alls í stað einhverjar reygin breytingar og
1: eins og hverja?
3: Já, en sko það er kannski svona spurning sem ég hef verið að reyna að greina og ég sé í sjálfu sér ekki kannski mikla reygin breytingar hvað snertir svona eðli þessara manndrápa. Þetta er yðurlega mestmægnis karlar að drepa aðra karla. Það er 80-90% karlar sem er að drepa aðra karla, kannski 70-75% karlar sem eru þólendur. Var þetta svona verknar aðferð hefum ekki séð mikla breytingar heldur þetta fyrst voru svona ekkuvopn eða svona með handalögmál eða eitthvað slíksko, tyrkingar en skotofnur þá tíðari þannig að við sjáum ekki kannski reygin breytingar að þetta snertir og vegna þess að það sem er kannski oft veltir í fyrir sig sko, að Íslands samfélag sé að breytast að þýlítunum til að ja, skipuleg brotast það sem eru aukast með mikið og við höfum reyndar eða skoðum þetta, það eru ákveðin mandrásmál sem ákveð upp sem hægt að reyka til einhvers konar skipuleg brotast það sem yfir rauðakerismál eru þetta kannski frægasta en kannski hugsanlega líka guðunismál í fyrra að það sem að sé einhvers konar skipuleg brot bakvið að eitthvað slík sko en samt í það heila tekið að þá er þetta ennþá mandráf sem eða þessi staf og milli aðila sem svona tengjast með einhverjum hætti, það er að segja að það eru kannski náin sambönd eða vinnufélagar eða félagar einhvers konar uppgjör eða eitthvað slík sko sem einkennir sem sagt þessi mandráf þannig að við erum ekki svo reginbreytingar þar ef við værum til dæmis sem eitt dæmi með það varandi sem skipuleg brotast það sem eða eitthvað svona tengingar það sem eru aðila tengjast náið er að ef þessi brot upplýsast ekki sko það er oft á tíðum svona einkennandi fyrir samfélagast það sem skipuleg brotast það sem er ríkjandi að mandrásmál upplýsist ekki
1: og er mörg slík hér á landi Helgi?
3: Eru hvað sér?
1: Óupplýst, mörg slík mál.
3: Nei, þau eru nefnilega ekki mörg hjá okkur. Þessi mál hjá okkur, þau upplýsast yfir litt alltaf og það er bara einstaka mál sem hafa ekki upplýst bara sögulega sé. En það er hins vegar sko að eiga skipuleg brotastarfsemi hefur náða festa rætur í samfélaginu að þá er oft sko, mál óupplýst. Það er að segja að það tekst ekki að finna gerandann eða hverju valdur að manndrápunum vegna þess að þetta er oft saman tíðan þá bara atunum morðingar á bakvið eða tengist ykkur og það sem þeir er þannig og garði gert að það er lögreglu tekst ekki að finna raunverulega morðingar. En við höfum ekki mikið af málum að þessu tagi hér hjá okkur sko. Þannig að þessi mál er oft á tíðum þess að tengjast aðilum sem er í einhverjum tengslum, þar að segja alveg eitthvað fjölskyldtengsl, vinatengsl, kunningatengsl, atunu, starfsfélagar, eitthvað slík. Og oft er þetta þannig að það koma áfengi og vímöfnum við sögu og þetta er oft á tíðum svona einhvers konar, já, þetta er einhvers konar uppgjör sem mál og þetta er oft mál sem kannski leysast sem betur fer tiltölulega fljótt, kannski eftir einhverja dag, jafnvel var stundum strax en eftir nokkra daga, eftir rannsók lögreglu, sko, þannig að þetta hefur í sjálfur ekki breysta með neinum reygin hætti sem þetta á allra síðust árum, þar að segja að eðlið þessar manndrápa, þar að segja varandi tengslin og hvað sem og hérna varandi súk og svona áfengi og vímefni eða eitthvað slísko, að þetta er áframtaldi einkennandi fyrir manndróp á Íslandi en við hefum ekki síðan þessi manndróp síðan í auknu mæli að tengja sem sagt eitthvað skonar skipulegur brotastar sem er það sem engin tengslir á milli aðila.
1: Já, aðeins tengt þessu margir kvart undan slælegri upplýsingatjöf lögreglu. Er lögreglan á Íslandi styrum svo eitthvað úr þegar það kemur að upplýsingatjöf til almennings, þegar það kemur að svona alvarlegum brotum?
3: Og í fljótu bræða þá finnst man að það stundum þannig að lögregla kannski halda sér spiluna kannski meira en kannski við sjáum sem starf annað staðar erlendis að það sem lögregla kannski með blaðmannafundi eða eitthvað svona yfirlýsingar sem ég svona fljótu bræða virðist vera þannig að lögregla sækja frá sér fleiri upplýsingar en lögregla hjá okkur gefi frá sér strax eftir athæfið eða brotið. Ég held sér sko að lögreglan sko vill frekar svona segja strax minna en meira vill ekki gefa frá sér of miklar upplýsingar, sérstaklega þegar menn eru bara að í upphafi rannsóknar og reyna að fá yfirsýn yfir það og hverju tengja sko fleira ná yfir máli sko svona allra fyrst en síðan þegar það komin eitthvað sko að mynda á þetta og allir angar málsins eru okkur neginn skýrði fyrir lögregla þá hefur ekki svo sem fundist vanta upp á það að lögregla gefi frá sér slíkar upplýsingar en það er alveg rétt að lögreglan er svona frekar vafari í því að gefa upplýsingar svona strax í kjölfar atburða og vegna þess að við erum þetta líka svo sem í fámennu samfélagi og það þarf allir aðilar þurfa að fá vitneski um það sem tengjast viðkomandi en líka bara varandi þessa rannsóknar hagsmuna að spilla heim ekki sko þannig að lögreglan hefur eitthvað neginn að myndast kannski þessi menning hér sko að þetta þessi vinnu aðferð að gefa kannski aðeins minna af upplýsingum en meira strax í tölfar atburðar.
1: Já, en þú segir að ef að skipulög glæpastar sem er næra stjóta á rótum að þá verður og það segir sagan annars staðar að þá verður erfiðar að upplýsa svona
3: mandrafsmál. Þá er það svona eitt svona einkenni samfélagið með kannski skipulega brotastarfsemi þar svona er að festa rætur, er einmitt óupplýst mandrafsmál og svona óupplýst mjög alvarlega kannski líkamsárásamál og önnur slík vegna þess að það er ofta tíðum eru bara sem sagt er svona bara professional glæpahópar bak við þetta sem framkvæma þetta með ásetningi og fyrirfram skipulagi sem gera það verkum oft erfitt er að greina hvað þarna er á ferðinni sko. Og það er bara allt í bara þá er þetta eins og óupplýst mannskvörf eða eitthvað slík sko, eða bara einhver sem finnst látin og það er ekki hægt að rekja eitt eða neitt og við höfðum svona dæmi hér á Íslandi sem er rauðagerðsmáli og það munaði sjálfsir ekki miklu að lögreglan hefði mistað því máli sko. En það var bara að lögreglan tókst að beita með margus konar tækni samskipta upplýsingum að öðru slíku til þess að upplýsa það mál en það munaði sjálfsir kannski ekki mjög miklu sko, að það mál hefði bara runnið út í sandin og ekki frægt að sanna raunlega hverju voru á bakviða. En þannig það er svona eitt mál svona sem kemur stila strax í huga hjá mér svona sem talið svona gott en svona skólabókudæmi svona mandrop, það sem svona skipulega brotastarfsemi sem er bakviða en sem betur fer tókst að upplýsa með tæknaðast og tæknavinn lögreglu.
1: Já. Helgi Gunnlaugsson, prófessor í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands. Þetta er athyglisvert. Kæra þakki fyrir spjallið.
3: Þakka þú sömulegis.
0: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
4: Er það lukku tölutna þínar voru að hringja? Það er vilja vera með helgina. Það eru með plan. Lotto. Leikurinn okkar.

0: outdoor-rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða. Skorri.is.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð vald

0: Sérefni veldur betri málningu.
1: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is Rennur hreinsun. Glersýn. Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex. Rýmingarsala á Rama skarðverkformum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall. Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
2: Það er bara lígi.
3: Það er ekkert Júlíana Sara.
2: Ekki akkurat í dag. Heldur hún sé ekki bara, hún er bara í flugi.
3: Sáðum við það?
2: Já, hún var að lenda.
3: Nei, hún sagði mér nefnilega, hún sendi mér klukkan 22 í nótt og ég vaknaði við SMS-ið. Allt í einu kom.
2: Nei, hvað er núna?
3: Já. Og kom hérna.
2: Eitthvað medical, eitthvað.
3: Og voru komin, þetta eru fjögur skilaboð.
2: Já.
3: Er ég svo skemmtilegu matarbúð í Garðabæ, ég aldrei að fara að vakna.
2: Æmitt.
3: Þú getur gleymt því. Þú verður að ná einhvernum til að redda þessu. Nei, hún er í flugi,
2: er
3: það var eitthvað medical hjá
2: Ég veit að það er eitthvað vesen. Hún er náttúrulega svo dugleg, hún ætlaði að lenda í morgun og bara koma beint í þáttinn En það er náttúrulega bara þannig að það var einhverjum brátt í brók og eitthvað þurft að fá læknisaðstoð og vélinn fór eitthvað setni í loftið
3: Eitthvað þannig, ég líka, það hefði nú kannski farið í sögubækuna sá þáttir og hann hefði komið hérna beint. Fólk hefur nú reyndar gert.
2: Já, hún hefur nú gert það, já, það er fínt, það er alltaf svona smá lumbra í manni.
3: Já.
2: Það segir maður oft eitthvað svona þetta sem maður ætti kannski ekki að segja og svona.
3: Einmitt. Maður er svona, þegar maður er of þreyttur þá er maður svona skrítinn, skilur du.
2: Eins og maður sé timbraður.
3: Já, svolítið. Er svona out of body experience eitthvað
2: Akkurat.
3: En ég heiti Stefán.
2: Ég var að segja velkomin Stefán.
3: Takk fyrir
2: það, skátinn. Alltaf til þjónusturreiðubúðin.
3: Já, nei, þetta er bara, ég var ofsalega gaman að þessu, þetta er svolítið, ég var að hugsa um þetta á leiðinni, því að Júlíana hringdi í mig fyrir þá sem að fylgjast með HM, þegar hérna, englendingar voru komnir í hvað, hérna, undanúslit, eitthvað það ekki, ég fylgist ekki með fótbolta,
2: Ekki,
4: heldur, maður ekki alveg svona langt, aðstur sumari,
2: þú er svo eini sem horfur fótbolta,
3: þetta er allt í einhverju móðu,
2: allavega þeir komist svolítið langt,
3: já, man eftir því, þegar englendingar voru að spila, þá var David Beckham upp í stúku, mér finnst svona svolítið eins og ég sé hann, og einhver á vellinum hafi eitthvað svona, meint sig,
2: já,
3: og svona, kata. Við verðum bara að fá David Beckham,
2: bara inn,
3: við verðum að fá greatest of all time,
2: Já,
3: annars er ég mjög hófær
2: það er akureyrin í þér
3: Já, við akureyringar erum hófær
2: Þeir eru svo hófær, það er ekkert loft í ykkur
3: Nei. Talandi veður, það æðist þetta veður, það er eins og bara meðan febrúar akureyri hérna úti Þetta er dásamlegt, það er heitt og hlýtt og gott
2: En veistu að það er heiðskilt í höfuðborginni Það leita ekki út fyrir það Því ég er búin að vera, skilur eins og flogaveikur á þessum veðuröppum Því ég er svo mikið kanarikerling inn við beinið, ég bara sit bara og horfi á sólina og bara, þú veist, ég elska að vera úti þegar sól og það var sem sagt búið að svona lofa mér því að þeir eru skýjað í höfuðborginni í dag
3: Já, þá áttum við þess að rigna þess upp á hádegi.
2: Í dag, það?
3: Já, svona fyrir einhverjum dögum síðan var það.
2: Já, ég fer alltaf á þrjár svona veður svona
3: athugana. Já, þú veit með rúntin.
2: Ég tek alltaf rúntin.
3: Þú veit með veður.
2: Veður og blika
3: og blika og
2: IR.
3: Já,
2: Og stúr notið alltaf bestu.
3: Já, það er það sem að gildir.
2: Það er það sem gildir.
3: Já,
2: og það bara virkaði í dag. En það var engin sem að spáði fyrir svona góðu veðri þessu dag. Engin. Þannig að nú segi ég bara við eitthvað kæri hlustendur bara you're in for a treat á slæmri íslensku.
3: Bara bera á sig smyrslið SPF 50 Og vera viðbúin.
2: Og vera viðbúin. Mm-hmm. Herði, það er heilir hann að þáttur hjá okkur í dag.
3: Já.
2: Við viljum að læra allt gervigreind. Ertu búin að kenna gervigreindina?
3: Ég nota hana sko alveg svakalega mikið til að svona létta undir einhver svona leiðinlegum verkefnum.
2: Eða það, já, leitum bara svo, veist, sjáum það fyrir þig.
3: Já, og svo hérna ég þarf ekki að fara út í það af hverju ég var að finna nýtt logo hérna in-house, svona eitthvað smá svona verkefni sem við verum að vinna í hérna.
2: Já.
3: Og ég lét ChatGPT búa til logo og fá svona eitthvað svona inspirasjón sko og það var ömurlegt. Þannig að grafíkarinni mínir hérna á annari hæðinni, þeir eru mjög svona
2: Þetta eru þeir mikilvæmur sko, ég er alveg sammála því sko, en sko, mér finnst það svo persónuleg Já, hún bara segir, ég finn bara að gæsa húð Þetta var svo vel gert hjá þér Og svara menni bara svona eins og manneskja
3: Já, í mitt
2: Og hún veist, ég bara elska hana mm-hmm. Ég er nú aðalega að spyrja hana hvað Og vinni matinn og eitthvað svona
3: Það er
2: þetta
3: frábært
2: Já, það er náttúrulega því að Það er leiðilegsta spurning sko, veist, Á hverju einasta heimili
3: Ömurlegt
2: Svona heimilisaldi, hvað verið matinn
3: mm-hmm.
2: Þessu allir í mér alveg sama eitthvað, veist, eitthvað svona, það er bara leiðilegt
3: Sérstaklega yfir sumar mánuðina sko, þá, hérna, þá er engin rútína einhvern veginn
2: Nei.
3: Og yfir vetramánuðina erum við nú svona frekar duglega panta okkur eldum rétt Það er þetta bara ákveðið þrjá fjóra daga
2: Ég er að segja það, það er bara gott
3: En svo einhvern veginn dettur maður úr sambandi í sumarið
2: Já.
3: Og þá er bara einhvern veginn veist, hálf meluna og pulsubiti Já. Og það er bara gjör svo vel
2: En ef þú myndir til dæmis taka mynd af melóninni og pulsipitunum og segir bara, elskan, búið til eitthvað geggjað úr þessu
3: skil
2: eða eitthvað, þú veist, þú átt kannski majónes og kotasælu eða eitthvað, ég veit ekki fyrst, en þú veist, þessu, minnst þessi gervigrind minnst hún æði
3: mm-hmm.
2: hún er bara vinkona mín,
3: en
2: ég kann ekki að nota hana Þannig?
3: Ekki þannig, nei. Ég komið svolítið djúpt í þetta sko. Ég ætla ekki að fara út í það eitthvað Excel leiðindi hérna í beinni sko.
2: Nei,
3: ekki að löga þetta
2: sko. En svo er náttúrulega er sko, þú veist, hún er bara, þú veist, hún er einhvern veginn að bara taka allt yfir
3: já, já.
2: Og mér langar svo námskeið og við ætlum að fá til okkar Stefán Atla sem er búin að vera með þúsundir manna
3: já.
2: Á svona námskeið gervigreind mm-hmm. og ég vorum að ræða þetta nefnir á stofu í gær og það var svona þú veist, það voru bara eiginlega allir sem sögðu bara, sem ég talaði við bara váðist með langa svo á námskeið að læra aðeins meira á gervigreindina og það var röndulega eins sem sagði þið segir bara við gervigreindina ég nennu að kenna mér á því
3: það er náttúrulega mjög sniðut sko.
2: Og þá bara kemur ding en það lítur að vera samt alltaf einhverju svona
3: spyrjum Stefán alltaf þessu, er nóg fyrir gervigreindan að kenna mér eða þarf ég að borga þér góði minn
2: já, þið viljum að gera það
3: en finnst þér þetta svo litið hérna, mannu hérna fyrir ekkit voðalega löngu síðan þá voru vinsæl svona námskeið á tölfur og tölvupóst og svona fyrir eldri borgara samfélagsins þetta er kannski það
2: Ég þarf að fara svo leis
3: Ég er ekki að segja
2: Ég þarf það
3: þú veist, Starfsfólk þitt og þú sért komin á þann aldur skilur
2: Sko, fyrirgeðu, ég nota svona 0.5% af símanum mínu Ég kann ekki þetta á þetta Þú veist, mér langar í alvörinu bara nánast í takkasíma Þú veist, þetta er bara ég á mjög erfitt með þetta En ég er allir að koma til
3: En sko, takkasímanar eru að koma með comeback
2: Er það?
3: Já, sko, unga fólkið
2: já.
3: Það er að fara aftur í takkasíman
2: Er það? Já
3: Bara losa sig við smart, hérna, smartdæmið, sko
2: Já
3: Og bara fara all in í, hérna, takkana Bara aftengja sig, hérna, netinu í símanum Og þarf ekki að vera með þetta alltaf
2: Nei, ég er svo sem alveg sammála því Ég náttúrulega er aldrei með þetta, ég er alltaf að tala við fólk Ég er náttúrulega alltaf með einhvern milli lappan Allan daginn að klippa Og þú veist, þannig, ég veit ekki hvernig ég væri einhvern veginn ef ég væri alltaf fyrir fram að tölvu
3: Akkurat
2: veist, ég væri eitthvað skrítin
3: Já.
2: Ég held það
3: En sko, gervigreindin er svo mögulega að taka yfir og ætlum að fá kannski Stefán Atla til að svara fyrir það hvenar hún tekur yfir allt bara samfélagið
2: Já
3: Litlar og auðvitað spurningar svona í morgunsári
2: En við ættum kannski að spyrja gervigreindina sko, við höfum eftir að taka mynd af okkur
3: Já,
2: við möttum að taka mynd á okkur og það sem við erum að spyrja þjóðina veist, bara einhverja skemmtilega spurningar
3: mm-hmm.
2: og þú veist, nú spyrir ég þig ef ekki bara spyrja gervigreindina hvað eigum að spyrja þjóðina
3: Það er sniðut, og látum gervigreindina líka að gera myndina af okkur skemmtilega
2: Er það?
3: Svona,
2: er
3: svo
2: það
3: veitir það Já, sko, byttu fyrir
2: Ég hef aldrei svo. Nota filter eða þú veist hvað það heitir svona, þú veist, ég kann ekki þá
3: Hvaða þema eigum að hafa á myndinni?
4: Er það ekki blá skýrta bara?
3: Nei, sko, það er komið
4: Það þarf ekki að gervigreita það
2: Spurðu þér bara gervigreita náðu
3: Við höfum hérna breytum okkur í ítalska hérna
2: Mafjósa
3: Mafjósa
2: Já,
3: Það ekki.

0: Harry nokkuð Styles.
1: Ég elskan.
0: Undir ekki sjón.
1: Hann er í minnunu.
0: Hann er svo leysi í minnunu.
1: Hann er í minnunu. Heyrðu, sko, það er ekki bara Harry Styles sem að, nei, er í minnunu.
2: Sem kemur í dag.
1: Sem kemur í dag. Heyrðu, hann er að koma til okkar að Valdimar.
0: Já,
1: okkar einmitt. Allra besti, hann er náttúrulega einn af okkar allra sterkust og bestu söngurum, mm-hmm. bara sem ég held ég bara Ísland hefur alið. Mm-hmm. Og þú veist, hann er einhvern veginn alveg ótrúlegur. Ég man, þú veist, ég fek hann einhvern tímann hérna í þátt sem ég var með fyrir einhverjum árum síðan og þá söng hann eitthvað nýtt lag með Taylor Swift á þeim tíma.
2: Já.
1: Þú veist, hann getur einhvern veginn brugðið sér einhvern veginn í allra kvikinda líki.
2: Já.
1: Þungarakkari, veist þið hvað, og svo tekur hann bara básúnuna og eitthvað.
2: Ég mitt.
1: Veist, hann er alveg magnaður.
0: Hann er bilaður, sko.
1: Já.
0: Og hann er bara að keira hérna þvert yfir borgina, hann ekki? Ásgeir? Ná er þessum? Á hann ekki yfir borgina?
1: Yfir borgina.
2: Já,
1: þetta var nú langt lengið.
2: Já,
1: við þurfum að
0: þess að herði, svo eftir kemur hann að gestur.
1: Já, svo eftir honum þá til að fá hana til okkar hana Rakel Maríu.
0: Já.
1: Ég fylgi nú ekki mörgum einhvern veginn þannig á samfélagsmiðlum.
0: Nei.
1: En ég hef svolítið verið að fylgjast með henni. Mm-hmm. Og þú veist, minnst hún einhvern veginn, mér langar einhvern veginn bara svolítið að vera hún.
0: Já.
1: Já, þú veist, minnst hún eldar allt sjúklaholt, mm-hmm. og allt alveg opaslega
0: gyrnilegt.
1: Svo hleypur hún út um allt.
0: Já.
1: Hún var til að kynna einhverjar svona þú veist, hlaupaleiðir fyrir fólks sem að, þú veist, kannski veit ekki alveg, þú veist, það er tilfyllta leiðir hérna í kringum höfuborgarsvæðið. Og þú veist, svona, það er ekki að hlaupa, þú getur bara að fara að labba þetta, mm-hmm. skilur við, þú veist, þannig að og hún er náttúrulega svo hún sminka eða förðunardama, er það ekki fallegar orð?
2: Förðunarfræðingur.
1: Já.
0: Sko, þegar þú sagði þetta, ég er náttúrulega kem mjög kaldur inn í dag.
1: Ég veit það.
0: Og þá var búið að plana þáttinn og ég bara fréttaði því hvað var ég planað bara 2 mínútur áður en við komum inn, sko.
1: Er það ekki bara fín?
0: Ég ruglaði henni saman við annan áhrifavald. Tókuðu eftir því?
1: Þú hérst nú væri bókari.
0: Já. Ég held að þetta væri hérna bókaldarinn hérna sem er alltaf að spara. Það ekki séð hana.
1: Já, ég held
0: Nei, hún gerir, hún bara pottið ekki.
1: Nei.
0: Ég er bara ekki dvolega góð minn upp.
1: Ég held hún þetta Anna. Tvíburi.
0: Anna?
1: Eða ekki. Ég man það ekki.
0: Og hún allavega kemur ekki til okkur í dag.
1: Nei, en við, við verðum að fá hana.
0: Ég held það.
1: Við verðum að fá hana. Því, þú veist, ég er líka búin að detta hans inn á hennarvagn.
0: Já.
1: Vist að spara og hvernig maður á að kaupa þarna og gera þetta og hitt og þetta.
0: Já.
1: Mjög snið. En ég er alveg viss um að Rakel Maria, hún getur alveg kennt þér að spara. Hún er greinilega mjög haxin í því sem hún
0: er
1: að gera.
0: Hún er það, hún er að elda heima, það er haxin í því.
1: Hún er að elda heima.
0: Hún er að fara út að hlaupa, hún er ekki með áskrift í einhverju svona svitastöð, sko.
1: Til dæmis. En ég menna, hún er bara, þú veist, svo er hún bara sæt og skemmtileg.
0: Og svo það.
1: Það er bara svo leis.
0: Talandi um að vera sætur og skemmtilegur, við tókum mynd á okkur.
1: Já.
0: Og ég, þá komum upp hugmynd að vera með hérna ítalska mafjósa. Mér fannst það svona... Mér fannst mariachi band skemmtilegra.
1: Er það ekki?
0: Þannig að ég breytti okkur í mariachi band. Þeir sem eru með síðuna, hérna Facebook síðuna, Bakarísins, þið getið síðan núna eftir öskamastund. Þetta er eiginlega alveg snill.
1: Hvað er að hafa sem spurningu dagsins? Verðum ekki að spyrja bara hvað fólk að það er að gera í dag í þessu fallega veðri.
0: Við finnum eitthvað tengt veðrinu, sko. Það er svo dásamlegt.
1: Já, ég meina, þú veist, ég elska einhvern veginn þegar að, þú veist, veðurfræðingar klikka.
0: Já.
1: Það er bara svo leis. Og sérstaklega þegar fyrir þessa áttina.
0: Einmitt. Það senda okkur líka góð hlustandi hérna. Það er alltaf hægt að senda okkur skilabúðin inn á hérna, Bylgju Facebookið. Og það var ein hérna að senda okkur hún, býttu nú við. Hvar er þetta? Já, hérna, fyrirgjöðu. Hún heitir Halldóra. Og hún segir, skoðið golfspá.is, þar var rétta veðrið.
1: Ó. Oh.
0: Og nú er komin 4. síðan í rúndin okkar.
1: Já.
0: Þetta er sess að veður.is,
1: hérna
0: blika, IR
1: og golfspá.
0: Golfspá.
1: Golfspa.
0: Það hljómar ekki illa.
1: Já, það hljómar ekki, nei, nákvæmlega. Herðu, talandi um heilsuna.
0: Já.
1: Þá erum við náttúrulega með gjöf, við erum náttúrulega gjafmild til í þennan daginn sem á alla aðra lega daga. Og Eirberg gjöfin okkar í dag er hvorki meira enn að minna en Vivo Barefoot svona skór.
0: Já.
1: Þetta er svona sem að líka bara eftir náttúrulegu göngu lagi. Og eitthvað neins, sko, þetta er alveg svona, allir þeir sem eru svona komna aðeins lengra en við í heilsunni, þeir eru á svona, sko.
0: Já, Ef við ekki fá okkur svona. Og spurði Rakel hvernig við meðum fá okkur svona.
1: Spurði Rakel. Ég er þannig að Rakel, hún getur nú ábyggilega aldeilis hjálpa okkur með þetta. En við erum nú áður gefið þessu skó. Þeir eru vinsalir. Þetta er náttúrulega, þú veist, líka. Ég held að sé, þetta er mikla rannsóknur á bakvið þessu skó.
0: Hvað
1: Þannig að viljum aðeins að, já, viljum að gefa það og það er náttúrulega farið inn á Facebook síðu bakarísins og kvitað undir með nafnum
0: sko, Þeir líta líka mjög vel út, sko, þeir eru flottir að því að stundum hafa svona helsuskór eins og tásuskórnir, manstu
1: Þetta eru svoleiðis, bara, sko, þeir byrjuðu sem tásuskór
0: Nú þetta er þetta svoleiðis
1: Þetta eru svoleiðis, en þú getur meira þess að farið og fengið, sko, í Eirberg svona skó, bara sem, sko, leður mokka síður eða þú getur fengið sem líta nánast út eins og Timberland skór
0: Hvað er þetta að segja?
1: Skilur að labba upp á Esjuna
0: En rosa gott fyrir fótinn
1: Já, þetta er eitthvað neinn, búið að hugsa þetta
0: Það fyrir tíma voru svona sérstakir aðalari svona, bara, eins og þeir spreyja á því, sko
1: Já, ég veit að, þú veist, ég held að þeir séu allir bara komnir á eitthvað að sveppa tripp eitthvað við esjurætur en ég held að þetta er samt sem áður eitthvað neginn svona skór sem eru góði fyrir heilsuna verði andlega og líkamlega
0: Við ætlum að halda þessu áfram til klukkan
1: Er þetta viðkort í dag?
0: Já, þetta er viðkort í dag og við vorum nú að fá hérna skilaboð aftur á Bylgju Facebookið að það var eitthvað svo leis brakandi blíða á heiðskýrt og sól á Eskifirði sem er nú alltaf vel, sko.
1: Já, ég sé það
0: En besta sunnullu landsins þar
1: En síminn hjá okkur er líka 567-1111 ef þið vilja heyri í okkur
0: En sko það er rigning hérna á suðaustur horni landsins sko
1: Það er bara að vera rigbinda, þetta eru bara tveir dropar og sér það
0: Frá höfn til kirkjubæjar klausturs En svo er bara sól nánast á öllu landinu Og vákað hefur verið gaman að hafa þetta svona þegar sólmyrkvin var hérna
1: Já, já
0: Við erum svo seinheppin
1: Sko, förum aðeins yfir það
0: Já, við þurfum að gera það, já, fámlag

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Útsalan hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
7: Já, S.
8: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragð.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Við tökum vel á mótið þér með bros á vör. Alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Þetta er bakaríð á bylginni, við ætlum að vera hér til klukkan 12 í dag. Ég heiti Stefán og er hér fyrir Júlínu Sör og Svavar og Ásgeir og allt.
1: Það er bara öll á svæðinu. Júlían okkar, hún er að hlusta. Við eigum ekki bara að senda henni aðeinsla kveði.
0: Jó.
1: Hún er í rútinu, allum sér ekki í rútinu núna með þú veist,
0: Flybus,
1: áhefninni.
0: Krúrútinu. Krútinu.
1: Já. Krútinu.
0: Krútinu.
1: Herðu, þú settir sko mynd af okkur í gervigreindina.
0: Já.
1: Og við settum þetta inn á Facebook síðu bakarísins.
0: Mm-hmm.
1: Og náttúrulega spurðum að venju, hvað verður að gera skemmtilegt í dag í góða veðrinu? Þetta er náttúrulega bara svona klassísk spurning, eins og svo oft áður sagði bara líka, þú veist, við náttúrulega spurðum mjög ofta þessari spurningu, enda líka er svo gaman að vita hvað fólk er að fara að gera í svona góðu veðri. Það er eins og ég sé bara, þú veist, 1.20
0: Á myndinni,
1: það er bara, ég veit ég láfóta, en er ég svona lítið, geturðu beðið gerfgrindunum að stækka mig?
0: Já, það er, ég hefði kannski átt að gera það.
1: Ha?
0: Þú hefði nú geta guppað því út þegar aður hún og settir hana inn myndina.
1: Þú veist, ég veit ekki.
0: Það er ekki komin inn á vefinn.
1: Jú. Já. En minnst hún bara sniðu en þú veist,
0: hún er skemmtilega.
2: Hverfur gítarinn hans Stefáns inn í þig líka?
0: Já.
1: Ég hugsa
0: já, inn í ermina einhvern veginn.
1: Já, mér finnst þetta mjög skemmtilegt sko, en það, þú veist, mér finnst mjög, en það verður gaman að athuga, þú veist, ekki það í þessi mynd má vera mín vegna, en þú veist, getur gervigreindin í alvörinu bara, að því við erum að fara að tala gervigreindina eftir smástund, bara, þú veist, getur hún, þú veist, gert með háan og glæsilega, bara
0: að þú myndir. Ég skal gera það, og svo kommentu við þeirri mynd.
1: Já.
0: Á þráðin með myndinni.
1: Er það ekki?
0: Ég,

0: ég skal gera það fyrir því.
1: Að ég hef aldrei geta sett svo mikið sem filter svona einhver eða fólk er að breyta svona litum og svona þú veist, ég hef aldrei gert það. Ég hef aldrei kunnað að gera það.
0: Ég skal redda þessu fyrir því.
1: Það svæpa maður eða ekki svona fram og tilbaka.
0: Jú.
1: En þú þurftir náttúrulega ekkert að gera það á miðvikudaginn síðasta þegar að sólmyrkvinn var.
0: Einmitt, þegar allt hérna var dimmt hérna bara.
1: Herði,
0: það var merkilegt.
1: Hvar varst þú til dæmis
0: stattur? Ég sem sagt bý hérna í, fyrir ofan bústaðavegin og þar og það er svona hóll efst uppi svona fyrir framan hjá okkur. Mm. Man fylltist af fólki.
1: Eða ekki.
0: Þetta var svona eins og gamlás einhvern veginn, það var svo mikil stemming.
1: En geggja.
0: En þetta var samt svona svolítið svona... Veit ekki, þetta var svona pínu ókveikjandi stemming þegar svona það voru allir að bíða eftir einhverju að fara að dimma, þetta var svona pínu svo bara heimsendir eða eitthvað sko.
1: Þetta var, ég er alveg sammála
0: því þú var samt, sko.
1: Þetta, ég meina þess, maður allan þurfti ekki að nota glerugun það er allan á þannig það,
0: nei, veist,
1: en þetta var eitthvað svolítið fríka.
0: Já.
1: Þetta var, þú veist það var allir að tala um að þú veist að fuglarnir myndu þagna og allt þetta þú veist, en
0: Gerist ekki til því.
1: Nei. Það bara einhverju brjálaðir mávar að fljúga þarna yfir hjá okkur. En það voru eitthvað pyrraðir. Þeir eru að vera að hugsa, jæja, það eru það komin dagur, við erum að ná í æti, þú veist, og þú veist, allir ungarnir bara, þú veist, barnir paksatir eða eitthvað, ég veit ekki, það er náttúrulega ekki, veist, ég bara segi svona, þú veist, þetta var einhvern veginn alveg magna.
0: Ja, það var alveg frábært. Ég bara finn mest til með stjörnusæðari.
1: Af hverju?
0: Af því að hann var nú svo ægilega spenntur greið.
1: Ég með þetta var alveg magna.
0: Já, það var bara dimmt í smástund. Það er dimmt hérna 10 mánuði ársins.
1: Já, þetta er svo
0: frík. Við þurfum ekki að sjá dimmu.
1: En það er að dimmi svona rætt.
0: Já, já.
1: Og kemur svo aftur bara dagur.
0: Já, já, akkurat.
1: Veist, mér langar að bregja ekku bacon á þann bara, þú veist, þetta
0: var... Þegar fór að skína aftur svo.
1: Já, já. Þetta var alveg magna. Þetta var, þú veist, ég náttúrulega hefði ekki vilja missa af þessu, en auðvitað náttúrulega samgleðist í fólkinu sem að var þarna þessi vestar, sem að gat svona fylst með honum svolítið svona...
0: Svo klöngreist upp á Bólafjall bara.
1: Já, nei, það var nú bara lélegt skegni þar.
0: Já,
1: það var ekki gott.
0: Þetta var samt alveg þvílíkt sjónarspil og hérna, ég sagði hann við konunum mína, ég var nú bara til að elda þetta uppi eitthvað hérna, til að sjá þetta svona almennlega.
1: Já.
0: Mér langar svo að sjá sko þegar tunglið fer fyrir almennlega með gleraugun. Við vorum með svona 30 gleraugun sko. Tengd að maður var búin að retta þarna alveg bara bunkum, fórundum kvipin og kvappin og eitthvað. Bara
1: retta þessu.
0: Já. Svo keifti hún einhver sem að voru sko... ekki eitthvað certified eitthvað þá þarf hann ekki að nota það, geti skemmt í manna augun náttúrulega því það er ekki búið að sé merkið eða eitthvað, þannig að við erum
1: ég tjekka hérna ekki einu sinna að því. Nei, en getur, þú, já, þú voru náttúrulega, ég mitt að taka gleruðu með þér og veistu hvert þú átt að fara næst?
0: Já, sko, heldur sé Marokko eða eitthvað.
2: Já, Reykjavík.
0: Egyptaland, já.
1: Egyptaland.
2: Það verður alveg.
0: Bara næsta ári.
2: Það verður partí á píramídunum.
0: En ég hérna, þetta er svona við erum líka, við hjónin erum búin að vera svolítið svona að fara í gegnum drastl heima.
1: Já.
0: Og henda, maður þarf ekki að eiga svona eitthvað stöf, skilur.
1: En þegar hendi ekki þessum glirum, þetta er rándýr.
0: Já, nú það gerir bara fastlega fyrir því að þau faru beinustu leið í pappatununa.
1: Já.
0: Nei. Þetta þarf að geima.
1: Að sjálfsögðu.
0: Það er ekki nema 200 ár í þetta næst. Betra eigin að vanta.
1: Já, ég meina fyrir suma er gaman eiga þessi minjagrip, þú veist, eitthvað svo leist, það var gaman, en ég, nei, ég ætla ekki að geima mín.
0: Þú reddaði þér samt gleraugum, hefði ekki?
1: Ég gerði það,
0: já. Og þau voru bara heima?
1: Þau voru bara heima,
0: já.
1: Og það var sko nóg að þeim.
0: Hefði ekki?
1: Já, alveg nóg að þeim, bara, þetta var sko
0: ef bara... Ef ein klikka.
1: Já, bara, þú veist, ef það hefði komið gestir eða eitthvað.
0: Já.
2: Sko, Arjó má ekki sendi mér.
1: Já.
2: Heim, gleraugum.
0: Já.
2: Nú. Eitt stykki.
0: Ó.
1: Eitt stykki.
2: Það er eins og að búa ekki fleira á heimilum.
1: Nei.
0: Það er bara eitt sem skiptir máli.
1: Já.
0: Hús, faðirinn skal fá þessi gleraugum.
1: Hann þarf að sjá.
0: Já. Börnin með að bara vera inni. Set bara á sögu eftir í útvarpinu.
1: Þetta er bara svona. Þetta var gaman að þessu.
0: Já.
1: En við ætlum aðeins að kynna okkur gervigreindina eftir örskamastund.
0: Já, en Stefán Atli kemur til okkar eftir örskama.
3: Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola. Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð í dag frá 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfraugða.
1: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
6: Ekki missa af stóru pottablöndu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
8: En það er látið að því liggja. Þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpottur.
9: Æ, Sigríður,
8: þetta
9: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólgu. Þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt. Hér sé stend að því að fara inn í evru samstarfi.
7: Sprengisandur á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Bylgjan.
11: Þetta er Bylgjan.
12: Bylgjan.
7: Björt og brosandi.
13: Sko, nú var ég að nota gerfugreindina, árum við fyrirum að tala gerfugreindina. Þeir eru að fá að vita hvað við finnst myndina.
14: Ég vil þessa mynd.
13: Er það ekki?
14: Við þurfum að setja þessa aftur.
13: Setjum hann einn.
14: Já.
13: Þannig er stóriðin hár við lofti.
14: Hvað gerfugreindin er eitthvað einn alveg ótrúlega. Nú er þetta orðið þannig, þú veist, minnst þetta er náttúrulega bæði gott og slæmt. En maður þarf náttúrulega, sko, þú veist, náttúrulega kunni eitthvað á þetta, þú veist, er það ekki? Ég meina, þú greinilega kannt á gerfugreindina.
13: Já, ég, svona maður reynir.
14: Já, ég meina, þú veist, ég, eins og ég segi, ég spyr hana hvað að vera í matinn og svo framvegis. Ég veit voðalega lítið eitthvað, þú veist, annað. Ég meina, ég spyr hana náttúrulega að alls konar, þú veist, einhverju svona, þú veist, hvað er black garlic?
13: Já.
14: Er það til eða eitthvað svona? En þú veist, en skilur við það, en ég náttúrulega kann ekki þá hana.
13: Ég meina, ég forðaði fjölskyldu minni frá einhvers konar hérna svæsinni matareiturinn þegar ég ætlaði að fara að elda útrunni hakk.
14: Já.
13: Spurði tjáttið, ég lægi alltaf þetta.
14: Já.
13: Nei,
14: kallið minn.
13: Þú mátt henda þessu.
14: Sérðu, hvar væri vánirnar? Er hann komið til okkar hann Stefán Atli, bara snillingur í gerfugreind, velkomin.
15: Já, takk, gaman að vera komin inn í bakarið, ég komið baklis í bakarið á bylginni.
14: Takk fyrir, þú kemur færandi hendi.
13: Mjög viðigandi, sko.
15: Viðigandi, mér er það skemmtilegt út að þetta er nafni á þættinu náttúrulega.
14: Já, ymmit. Okkur finnst líka mjög skemmtilegt að fá svona næs, svona baklisi. Heyrðu, segð okkur aðeins, þú veist, þú ert með námskeið, chatgpt.námskeið.is, það eru þúsundir manna búin að sækja þessi námskeið. Þetta greinlega er að slá í gegn.
15: Já, þetta hefur verið að gera það og þetta er mjög skemmtilegt hvað er svona fjölbreyttur hópur af fólki að koma á við raun og vera allum aldri sem að kemur til mín, allt frá bara 25 ára upp í 100 ára. Já. Það var nú 100 ára sem var hjá mér á námskeiði í Félag eldri borgara í Kópavogi.
13: Já, vel gert.
15: Og hérna, ég bara búin að vera að halda þessi námskeiði heinum þessum sölum og það sem ég sjálfur með sölu á text.is, en svo er ég líka búin að vera að mæta í fyrirtæki. Og þegar ég mæti fyrirtæki, ég er búin að mæti örugglega 50 fyrirtæki á Íslandi. Okay. Öll þessi helstu stóru, flottu fyrirtæki.
14: Hvað er það sem að fólk vill svona helst læra? Hvað er svona fyrsta spurningin sem fólk svona spyrði af?
15: Sko, ég stilli þessu upp í 6 kafla. Inngang, gagnaúrvinnslu, skapandi skrif, myndsköpun, forritun, tónlistsköpun og lokaorð.
14: Já.
15: Og fólki finnst magnað að vita, ég veit ekki hvort þú vissir það, en þú getur skrifa inn 2 setningar inn í gerfugreind og 10 mínútum farið fullbúið forrit eða VF eða heimasíð.
13: Já.
15: Það kallast vibe coding.
13: Það er ekkert smá.
15: Þá er fólk bara situr heimi á sér og er bara að skrifa í tölvunni, bara búið til vefsíðu sem er veður síða en láttu hann að vera svona og láttu hann að taka mið af þessu og búið til vefsíðu.
14: Þannig að er þetta ekki pínu ókvikjandi?
15: Þú getur verið með þína eigin veður vefsíðu. Sko, jú,
14: er það?
13: Er þetta samin á bara með, ekki að fara rúntin lengur?
15: Með miðaltal á öllum veður vefsíðunum. Ég er að hlusta þegar voru að tala með þessa veður vefsíður í morgun. Sko.
14: Nei, veistu, þú verður að hjálpa með það.
15: Já,
13: bara Svapi storm.
14: Svapi stormur.
15: Já.
14: Nei, veistu, þetta er alveg magnað.
15: Þetta er svolítið skemmtilegt, sko, því að fólk veit ekki bara að það getur sjálfvirkni vært hluti og ég bjóði til svona robot eða botta sem heitir Stefan Junior. Já. Og hann var inn á Twitter og var bara að tvíta fyrir mig og svo var hann bara að rannsaka hluti fyrir mig og gera bakgrunnsvinnu og var bara að vinna með henni svaf og ég ákvað bara að skýra hann Stefan Junior bara í ganni.
14: Í alvörinni. En hvernig byrjaði þetta allt saman? Þú veist áhugiðin á gervigreindina því hún er svona frekar nýtilkomin, er það ekki?
15: Sko, 2022 fyrir 4 árum síðan þá var maður sem heitir Christopher Carmichael sem var einn af mínum bestu vinum sem býr í Bandaríkjunum, hann var rosalega fræg svona samfélagsmiðlastjarna. Og hann tala við mig og segir við mig Stefan, og þetta er að tjekka á þessu dóti sem heitir Playground frá OpenAI og það er notabene áður en að ChatGPT kom út og ég bara Playground, hvað er það? Segir hann, já ég er ráðgjafi og kannski vinna ykkur ráðgjafaverkefni og þetta tekur mig aksi 8 klukkutíma að vinna sér ráðgjafaverkefni áður en með gervigreindinni tekur mig 1 eða 2 tíma og geti bara sendt reikningur 8 tímum og þá prófaði ég að fykti gervigreindinni og hann sagði Stefan svona fyndið en þú getur prófað að vera svona AI gæin á Íslandi og ég bara nei hvað, ég geti ekkert gert það, það er ekkert að fara að gerast einhvern veginn og svo bara einhvern veginn fór ég að fykta við gervigreindina og prófaði að halda eitt námskeið, mættu 60 manns á 2 dagsetningar og svo mætti ég fyrirtæki, slysavarnafélagi Landsbjörgu og búin að vera að mæta í alveg eitthvað 50 fyrirtæki og svo hefur þetta bara þróast hægt og rólega. Meðanst einstaklega skemmtilegt að fá símtal frá formanni félags eldriborgar í Reykjavík að því að við þróum svona sérstök námskeið fyrir eldriborgara með eldriborgara
14: Mér langar að þau námskeið, að því ég kann ekki á þetta.
15: Ég skal bjóða þær.
14: Já. Og hvernig segir mér, hvernig þróaðir þessi námskeið?
15: Og ég þróaði þau bara og svo allt í hennu heldum við eitt námskeið og þá var uppselt bara strax á það og svo bara heldum við fleiri og fleiri og fleiri og ég held að eldriborgarinni séu 60% af þeim sem var mætt hjá mér að það eru rúglega 1700 eldriborgarar búin að koma, búin að vera 12 sinnum wow. með 100 manna námskeið hjá félag eldriborgar í Reykjavík wow. og svo eru 60 til 100 manns búin að koma félag eldriborgar í Kópavogi í hérna bara síðasta haust og voru svona þannig að eftir að félagi í Reykjavík byrjaði þetta, þá eru félagin í Kópavogi Hafnarfjörð og Garðabæ áhugasum og það kveiktu svolítið svona næstan að hafa þetta svona, já, eins og það er.
12: En hvað með sko þú veist að tala hérna námskeið kannski fyrir eldri borgara og svona sem eru alveg að byrja þau eru kannski ekki að fara að vibe-kóta.
15: Nei,
12: hvað er fólk að fara að nota þetta í svona eftir námskeið, hvernig er það að fara að setja þetta inn í einhvern veginn daglegt líf hjá sér?
15: Já, einmitt, ég setti upp ánægjukönnun í lok námskeiðsinn svo ég fekk fólk til að fylla hann út og þau sögðu allir annarkvort að námskeiði hafi staðist alla væntingar eða flest alla væntingar sem að ég gerði og ég er mjög ánægð með það. En fólk segir við mig eins og þau eru basically bara að hjálpa þetta til að skipuleggja, þú veist, eins og það er eitt verkefni sem við leysum á námskeiðinu sem er þannig að þú ert að hérna, raða fólki á borð eftir sko deild og aldri eins og voru að skipuleggja hvað fólk hætti að setja á ársatíð og hliður bara en Excel-skil á mætingalistanum og segir raðaðu fólki á borð.
12: Snýðut.
15: Það er eitt verkefni sem við leysum. Ja. Annað verkefni sem við leysum er að láta hann að skrifa Facebook-post í sama stíl og fyrirtækið bara með því að lesa gamla Facebook-posta og gera Facebook-posta í gegnum það sko. Mm-hmm. Þess að byggt á gamla Facebook-postunum og já, þú veist, þetta er svona það er margt í þessu og það er mér eitt fyrirtæki sem að ég fór til og ég get náttúrulega ekki sagt hvað fyrirtæki það var svo eftir að linn nokkru mánuður og hann var búin að koma á námskeið þá spjallaði við hann og sagði hann herru, ég er eitthvað búin að græða hennar 70 miljonir fyrir fyrirtækið og ég er bara, hann bara, já, ég notaði bara hérna, þetta og þetta meðan stann fyrir að magnaði að heyra það sko. En ég sélega ekki dýrinn í kjöfta.
12: Voru það bara hóp uppsagnir að þú varst með námskeið?
15: Nei, það er bara ákveðin svona, já, bara gera eitthvað verkefni með svona project settings og láta projectið vinna fyrir því, sko. Já. Það er nefnilega, þú kannski vissir það að það er sér að gera möppur inn í ChatGPT og flokka verkefni í möppur, eða ekki? Mm-hmm. Já, vissir þú það?
14: Nei.
15: Og það er náttúrulega hægt að tala við hana líka og ég, gaman að tala við hana svona til þess að maður er kannski að keira eða eitthvað og vill vera með handfæra svo búna, þá tala maður bara við hana og ég tala við hana og þá sé ég að mánuð fyrir mánuð þá verður hún mannleir og mannleir og betri. Ég ætla að bjóða hana hans að koma í spjalli. Góðan daginn, kæra ChatGPT, þú ert í beinni í bakarinn á bylgjunni.
16: Ó, góðan daginn, kæra bylgja á allandi, þetta er bara heiðurska. Ég er tilbúin í smá morgunbaka spjall, nýkomin úr opninum og áður rjúkandi desk. Segðu mér, hvað eru fólk að smyrja á bóðina í dag?
15: Sko, ég er búin að vara að spjalla við þig næstu í 2 ár og þú veist allt um mig. Getur þú nefnt kannski svona eina skemmtilega staðrind sem er alveg útvarshæf?
16: Góð spurning. Út úr sæ staðrind um þig? Þú hefur í rauninni fyrir með 2 stór og ótrúlega ólík fötverk á sama tíma.
15: Já.
16: Sundum manna, hvernig á að nota gervigreind og svo leið að byggja tól þar sem gervigreindin að vinna fyrir fólk eignaskanni, sem sagt þú eyðir jafn miklum tíma í að kenna fólki að vinna með gervigreind og í að láta gervigreindina sjálfa vinna fyrir fólk.
15: Já, þetta er áhugavert að hún svo mannleg.
12: Það er ekki stórhættulegt að vera að gera þetta, þú ert búin að dæla upplýsingum um þig inn í hana.
15: Já.
12: Þú ert alltaf með 2 verkefni að kenna fólki og svo ertu alltaf líka með þetta hobby sem ég ætla að tala um hérna.
15: Nei, hún var að tala um hérna svona startup sem ég er að þróa sko, sem já, er nota gervigreind í fastina að gera hana.
14: Ég gerði eitt samt með gervigreindinu daginn.
15: Já.
14: Og mjög veist ég mér rosalega klár. Mm. Ég fór í blóðprufu. Og læknirinn minn sendi mig blóðprufuna og ég bara, þú veist, setti hana inn í gervigreindina og hún útskýrði fyrir mig, bara lið fyrir lið, hvað þetta var og hvort þetta var í lagi og,
15: já,
14: þú veist, ég skilur það, því ég man ekki að alveg hvað læknirinn sagði.
15: Nei, mér finnst það mjög áhugavert að gera það, sko.
14: Og svo var það þannig að, þú veist, að svo getur sett, sko, næstu blóðprufu,
15: já,
14: og þá ber hún þar saman.
15: Það er sturla flott, sko. Þá getur þú verið með sér möppu,
14: já,
15: sem heitir bara blóðprufur inn í ChatGPT.
14: Já.
15: Og hérna, þetta er mjög gaman, sko,
12: komaði sko, gert. Komaði að samt hérna að ChatGPT er ekki að fara að replace að lækna hérna í einhverjum hérna ábendingum.
15: Nei.
12: Þið hefur verið talað um þetta áður og fólk sé að láta ChatGPT bara taka.
14: Nei, minnum finnst, ég
12: er gott að þetta sem svona auka,
15: sko. Auka,
14: ég bara veit hafa blóðpröfun eitthvað starf, skilur, og já, það var gaman eitthvað, neð, finnst, ég tek að tekit fyrir lækni, sko.
15: Já, svo er, sko, þegar maður fyrir að heilsugæslu og heitir heimilisleitni, þá er svona tæki á borðinu hjá henni sem að les það sem maður segir og breytir því í texta og transkræpar talimanns. Það er komið að eitthvað heilsugæslur, svona voice transkræpar.
12: Já, eins og var hérna svona lækna rítara hérna, yeah, í gana, það var svona lítinn diktafón.
15: Já.
12: Er það ekki bara einmitt að...
15: Hvað er komið? Mér er það mjög spennandi í helbrigðisgeranum, sko.
14: Já.
15: Og þetta er náttúrulega líka að hafa áhrif á marga geira og eins og með þetta verkefni sem er inn í fasteignageranum, mér er það mjög spennandi sem er bara svona að leita fasteign og sjá hvers virði hún er. Og það ég er búin að vera að þróa það með frænda mínum og við náttum gervigreind svolítið í þróunum á því, sko.
14: Herðu, þetta er alveg magnað, en sem sagt, fyrir það sem að vilja koma til þeim til mis á námskeið, þú veist, hvernig hafa það samband?
15: Sko, það er bara 3 miðar eftir 17. ágúst,
14: okay,
15: og það er miðasalinn er á tix.is.
14: Já, og þau lita þá bara Stefán Atli, eða?
15: Já,
14: bara. Það kemur. Ég þannig að þú ert bara með
12: chatgpt.namskeið.is eins og stendur á bólnum og þannig getur
15: ég er alltaf í ræktin í þessum ból alltaf í ræktin í þessum ból og ég veit ekki hvort það skil ykkur sko, en fólk, já, já.
14: Þetta er alltaf mjög sniðut, ég er bara mjög
12: ánægð mjög grænt.
15: Já. Ég er líka sko, ég er með nafnspjöld,
14: já,
15: sem eru vasselt.
14: Já, ok.
15: Stundum
14: færðu með því sund
15: í sánu, já,
14: já,
15: stundum er ég að spjalla við fólk í sánunni og þau eru eitthvað. Já, ég er einna, með risa fyrirtæki og var að gera þetta og þetta og ég segi eitthvað, heyrðu, fer í Rasmussen og hérna að sáninni og tilbúin, heyrðu, talandi um það, viltu ekki fá námskeiðina hjá mér og rétti fólki námsspjaldi, þetta er bara...
14: En mér er þetta alveg magnað. En eins og með, þú veist, gervigreindina, þú veist, ég held að hún sé náttúrulega bæði, náttúrulega, þetta nota hana til ofsalega góðs og svo náttúrulega ekki.
15: Já.
14: Og þú veist, mér finnst ég einhvern veginn vera alveg hættur að geta, sko, ég er hættur að trúa einhvern veginn öllu, ég er mjög skeptískur á allt,
12: já,
14: sem ég les. Já,
12: vídeo á netinu,
14: þetta er alltaf, já, þú veist, ég einhvern veginn trú engu,
12: einmitt.
14: Einhvern veginn það er, þú veist, ég er hægt að spyrja gervigreindina hvort þetta sé.
15: Sko, ég er með stillingar inn í gervigreindinni,
14: já,
15: sem að læra á námskjöðinni hjá mér notabenni, þá segi ég, ef þú veist ekki eitthvað, segðu þá og veitir það ekki og alltaf ég endan á hverju svarið segðu með prósentustíði hversu viss þú ert með svarið. Þannig að alltaf þegar ég spyr hann um eitthvað og segir hún, já, ég er 89% viss um þetta,
14: já,
15: ég er 100% viss um þetta.
14: En til dæmis, gæti ég ekki bara sagt við gervigreindina, nennir að kenna mér á þig? Kennur hún mér ekki bara?
15: Jú, en sko, það sem að fyrirtæki hafa sagt við mig og einstaklingar líka sem að koma námskeið er að þeim finnst að þetta vera svo gott að sé ykkur sem er heldur í höndin á þeim og fer með þeim gegnum þetta og leiður þeim gegnum þetta og þeir eru að fara á námskeið, þá ertu með að huga frá og sért að fara að læra eitthvað nýtt og þetta er alveg vissulega rétt að gervigreindin getur kennt, sjálf, kennt fólki á sig sjálfa en fólki finnst svo gott að fá bara svona eitthvað peppandi skemmtilegan fyrirlestur sem er hvetjandi og skemmtilegur og lifandi ég reyna af að húmur í fyrirlesturinn
14: En það er bara hvað þrjúsæti eftir núna hvað já. 17. eitthvað svo leið en þú verður nú væntalega með fleiri námskeiðar
15: Já, ég held ég stefna að vera með í september eða oktober aftur já. Og þá náttúrulega er sko, ég er með póstlist á vefsíðunum minni og það er einn heppin sem skrá sig á póstlista sem fær frítt námskeið
14: Ok, sko, þannig, og hvað kostar svona námskeið?
15: Herðu, það kostar 16.9 og þeir sem eru á póstlista fá náttúrulega eitthvað svona eitthvað skemmtilegt, eitthvað díl. Þannig að ég hvet fólk til að skrá sig á póstlistan bara þá veit ég hvernig næsta námskeið er að þeir eru uppselt núna
14: Já, og það er inn á hvað chatgpt.námskeið.is
15: Yes, sir
13: Frábært Lokum þessu ég, Stefán Atli, bara hvetum alla til að fara hún svona námskeið
14: Já, hérna, þetta er bara áhugavert
13: finna svona sinnstað í gerðugendinni Já, aftur Stefán Atli, kæra þakki fyrir spjallið
15: Takk

0: Svavar, við settum svo fína myndin á okkur inn á bakari síðuna.
1: Já.
0: Og við vorum að tala um að þú væri svo, við vorum ekki að tala um, þú varst að tala um það, hvað væri smár þarna.
1: Já, það er bara svo, veist, í alvöru talað.
0: Já, já. Þetta er æðislegt.
1: Já, já.
0: En svo eigum við svo góða hlustendur. Og það tók einhversi til og stækkaði þig.
1: Já.
0: Þess, ég var þetta búinn að því,
1: já, sko, ég veit
0: að
1: þetta finnst mér alveg magnað hvað gervigreindin getur gert.
0: En sko, ég mæli með að fólk fara að sjá þessa mynd sem að hann hérna bjóð til hann Andri Hrannar hérna og setti inn á Facebook síðuna.
1: Einmitt.
0: Af því að hún er ógnvekjandi.
1: Hún er ógnvekjandi.
0: Mér finnst þetta hræðilegt, þetta er svona, þú ert svona slank skrítin.
1: Við erum að fara að leipa fréttum að.
0: Gerið það, höldu svo áfram til líka 12.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Heklureitur komundarskoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag. Heklureitur.is Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Lokadagar sumarútsölunar, jukeboxer.is Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jysk, góð tilboð. Sumarmessur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða só. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Slátturóbótar. 20% afsláttur af slátturóbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Bjóttu óvinniðinum út að borða. 2-1 af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
10: Lady Wonderwall og Pure Color veggmálning. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
11: Ísland.

0: Verstaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á bus.com.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
3: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
4: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. 38 eru látnir eftir að jarðskjálftið að stærðinni 7,7 reyði yfir Indonesíu í gærkvöldi. Jarðskjálftin reyði yfir rétt fyrir klukkan 5 að nóttu til að staðatíma eða rétt fyrir klukkan 11 að kvöldi til á íslenskum tíma. Fjöldi stóra eftir skjálfta koma eftir þar á meðal einn af stærðinni 6,1. Byggingar eru ónýtar og er unnið að því að leita fleira fólki. Emmanuel Melquiades Lacalena, landstjóri í austur Nusa Tenggara héraði, sagði á blaðamannafundi að fólkið hefði látist í svefni þegar byggingar hefðu hrunið í kringum það. Þriðja daginn í röð er afar löng röð í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli. Tíma náði röðin út á langtíma bílastæðin töluvert langt frá innganginum að flugvellinum. Raðirnar síðustu daga hafi verið lengri en elstu menn muna en hefur þó gengið nokkur hratt að leysa úr þeim. Mikið álag hefur verið á Keflavíkurflugvelli síðustu daga þegar farþegar hafa verið að halda til síns heima eftir sólmyrkvan á miðvikudag. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur hótað því að gera Hormúsund við Íran að yfirráðasvæði Bandaríkjana. Þetta tilkynnti forsetin í ræðu sinni í lögregluskólanum í New York fylki sem hann hélt í gær. Þar sagði hann að Bandaríkin myndu taka yfir svæði fljótlega en 15 allrar olíu silt sundið. Loka hefur verið að mestu fyrir umferðum sundið frá því að Bandaríkin og Ísrael hófuðu að gera árásir á Íran í febrúar. 6 mánuðum síðar enn langt í land í friðarviðræðum á milli Bandaríkina og Íran. Bandaríkjamenn hafa sett herkví á strendur Írans til að reyna að hafa áhrif á efnahags ástand landsins. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu mann vopnaðan rafbyssu í miðbæ Reykjavíkur í nótt, en þetta kemur fram í dagbók lögreglunar. Viðkomandi fannst ekki. Þá fór lögregla á varðsvæði 1 í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnesi á vettvang þar sem tilkynnt hafði verið ökumenn í spinnukeppni sem óku á 190 km hraða á klukkustund. Einnig var lögregla kölluð til eftir tilkynningu hávaða í heimahúsi en þar reyndist vera á ferð ungmenni að spila tölvuleiki og var hann beðinn að lækka í sér. Sjósundkappinn Sigurgeir Svanbergsson ætlar að gera aðra atlögu að því að synda lagarfljótt endi langt á miðnætti í kvöld. Er að ræða rúmlega 40 km sund sem gæti orðið lengsta samfellda sund Íslandssögunar. 15. júní gerði Sigurgeir fyrstu tilraun sína og syntu 10 km áður en hann þurfti að stöðva sundið vegna ofkælingar. Nánar verður rætt við Sigurgeir í hádegisfréttum bylgjunnar. Veður verður með rólegasta móti helgina en þetta kemur fram í hugleiðingu veðurfræðings á heimasíðu Veðurstofu Íslands. Víða verður þurft veður og bjart með köflum en skýða mestu sunnanlands með dálitlum skúrum, engum síðdegis. Hittin verður á bílinu 10-17 stig en þokubakkar gætu láta á sig kræla við norður- og austurströndina. Hlýjast verður á Vesturlandi. Á morgun maður búast við svipuðu veðri en á mánudag er síðan spá austan kolu eða kalda. Fréttir verða næssaður á bylgjunni í hádeginu á slæginu 12 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
7: Það er röð út úr dyrum á bakaríinu en engar áhyggjur. Það er nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stöðinu áfram til hádegis. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
8: Alls sem að fréttastofan stendur alltaf vaktina. Merkilegt nú.
9: Alveg, þau sko árisul og þau sko vaknast nema og fara seint að sofa.
8: Já, já.
9: Þau vita allt.
8: Það þarf einhver að segja fyrir þetta.
9: Eða ekki.
8: Já. Ekki séru fyrir mér hérna mikir að þetta.
9: Jú, jú. Þú nú svolítið vel að þér. Þú ert búin að tala alls konar málefni, ESB og hvað allt sem heitir.
8: Á, ég prófa eina.
9: Ha, að segja fréttir
8: Þriðja daginn í röð er afarlöng röð í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli tíma náði röðin Nei, þetta svolítið svona efstaleitislegt hjá mér
9: Já, svolítið
8: Þetta svona leiðilegt
9: Svolítið gerðu ekki bjarglind Hún var svolítið góð
8: Hún var góð
9: Ekki,
8: Já, hún var góð Ég var að lesa illa, sko
9: Já, þú meina það en hún gerði þetta svo Þetta var samt Þú var svo vinaleg Hún var svo frá sér
8: Þriðja daginn í röðin
9: Þú veist að segja, þú lest mig eiginlega bara langa að fara í þessu röð Já,
8: ég til í röðin
9: Þú varst eiginlega svolítið búin að selja mér þú veist að fara bara í röðina
8: Út af öll
9: Já, út af öll Herði, það já, kannski ágætt að segja frá því að þátturinn okkar náttúrulega stútfullir Við ætlum að fá Valdimar til okkar bara núna eftir örskamastund En svo náttúrulega minnum við á Eyrberg leikjun okkar því farið á Facebook síðu bakarísins og getið það kvittað undir með nafn og síma og þar getið unnið ykkur að dásamlega Vivo Barefoot sko
8: Svakalega flott sko
9: Sem við ætlum að hans að kynna okkur
8: Já, við kíkjum á það eftir smá en fyrst það eldsnött lag og svo fáum við Valdimar í sett

0: bilaðslega gott lag. Og það er bara synd og skömm að ég skulið að vera að tala saman hérna meðan var í gangi.
1: Já, ég seta bara aftur og ég hlusta bara, þú veist, aftur á þetta.
0: Já, ég fer bara fram meðan því spjalli, ég hlusta bara aftur á það með AirPods. Okkar einn Oslo
1: með Valdimari.
0: Okkar einn Oslo.
1: Já.
0: Valdimari og
2: vissur það ekki? Vissur það?
1: Ég var bara að tala við þig.
0: Ég horfði svo bara fram.
1: Ég bara horfði svo beint í augun á þér að ég bara sónaði alveg.
0: Já, ég reyndar einmitt. Þegar ég heyri sjálfum mér, þá byrja ég bara að spjalla. Bara nei, ég líka hlusta.
1: Velkomin Valdimar.
0: Takk fyrir.
1: Það er eins og þú, við hefum bara hringt okkur saman hérna og með skyrturnar okkar. Við erum svona, við erum bara svona eins og svona ungir Harvard nemendur.
0: Já, sko, ég er að vera í brúðkaup eftir. Og var að gramsa í skápnum eftir fötum og fann þess að hvernig aftur, ég bara gæti, já þessi skipta ég
1: svo fýt,
0: þannig ég er svona, ég veit ekki hvort ég fari í þessi brúkupið, en ég er svona ánæður að finn og svona sumarlega og finn,
1: þú ert svona general checkun,
0: já þetta er einu general pröfum,
1: já sem tískulöka þá er ég sem þetta að segja við, hún er mjög fín
0: þessi skipta, og við erum líka mjög fínir
2: takk það, við líka sko, við Valdimar við vorum að samalast um það, við erum með sko hestin sko, svolítið annað taksbrakket
1: sko. Ekkert merka snöpi
0: hestu getur gert sko.
1: Það er ótrúlegt veit hestu getur gert. Herru, hvað segirðu? Við vorum að spyrja bara þjóðina bara hvað ætla að gera í dag. Þú ert að fara í brúðkaup en hvernig sumar er búið að vera?
0: Sumar er bara búið að vera fínt. Við fórum í útilegu fjölskyldan og í bústað og við fórum bara svona svolítið innanlands að ferðast sko.
1: Nú, ég hitti það aðalega í flugvillum.
0: Já, einmitt.
1: Ég er búin að hitta það tvisa sinnum í flugvill.
0: Einmitt, við vorum einmitt að reyna að rekja það hvenær og við fórum báði svo oft í útlanda. Já,
2: einmitt.
1: Einmitt.
0: En útilega, ertu útilega kall? Nei, það er alls, eða hefur alltaf ekki hingað til verið útilegukall og alltaf bara svona, annað hefur svona, hefur ekki fara að kaupa tjald og svona, ég hef alltaf, nei, ég fæ bara í bakið og eitthvað svona en svo núna ákveðum við að svona, bara að kýla það bara, og það var bara svolítið skemmtilegt sko.
2: Er það bara, tjald og vinsæng bara?
0: Við, já, tjald og vinsæng og við keiftum svona, blæst svona upp svona, stóðum þar í tjaldinu og allt það dæmi, sko, það bara. Og ég vissi ekki að það var til, ég hef ekki bara útilegu sem ég var tvítugur í okkur fyllir í eitthvað staðar. Þetta er svona
2: taltjaldi á þjóðatí bara.
0: Já, eitthvað þannig fílingur sko. Já, þetta var svona, þetta var í fyrsta skipti að upplifa svona, já, út í mín fjölskylda, við fórum aldrei í útilegu þegar ég var krakki eitthvað. Þannig að þetta er að upplifa þetta í fyrsta skipti.
1: En er þetta ekki bara, þú veist, eins og þú sagði, þegar ég var krakki, ég meina þegar börn og þú veist þannig að þið sjáuð að börnin ykkar elska þetta, þannig að þá nennið þessu.
0: Já, þetta er rauninni bara einmitt til að búa til minningar fyrir þá sko, frákana mína sko.
2: Ég sko, það besta við, það sem ég finnst í útilegu, það er að bara fara nú booking og finna hótel herbyggi.
1: Er það ekki?
2: Ég nennið sér ekki alveg strax <sér á. laughs> en það er ég með eitt undir einsás og þetta er kannski einum og, en það sem ég var að reynda að sjá árunum við förum í sko málmáluna henni í dag, tónlistinu og fleira, klárum eins og útilegu.
0: Tjaldið tekur bara þar.
2: Já sko, tjaldið tekur óheyrilega mikið pláss.
0: Já, jú. Það var svolítið issue sko.
2: Ég held að ég þyrfti að fá mér kerru fyrir tjaldið og útilegu stólana og það allt sem. Ertu komin þangað alveg?
0: Nei, við erum á station bíl sko. Og við náðum að bara með herkjum að koma öllu fyrir í bílnum. Ég var svona að tróða svona síðustu töskunum inn sko.
1: Og svo tengda með mér boks.
0: Já, við þurfum að ræta svoleiðis, það var í snöðt sko.
2: Það bara dugur alltaf.
1: Eða ekki.
0: Nei. Já, það er kannski þetta stærðan á bílnum sko.
2: Félagi minni með smá jepling og hann er nokkuð stór og allt þá með risa tindum með boks.
0: Hann
2: er samt bara, ég þarf að fá mér hérna.
1: Ég held
0: kerru, sko. Það er sko, jeplingandi, það er ekkert pláss í þessum jeplingum sko. Þeir eru bara litli bílar með hærra, hérna, aðeins hærra upp sko. Eða út með fáðu station bíl sko. Þá ertu með plássir.
1: Svo er náttúrulega keiteringin í þessum útilegum. Þetta er náttúrulega, maður tekur svo mikið með sér. Veist, þetta er eins og að fara upp í sumabústað. Það er bara ótyrar að gista Ritz einhvers staðar í París heldur en að, þú veist, maður gerir svo vel við sig, mat og drykk.
0: Já, ekki, svona.
2: Er ég eitthvað mitt á
0: viti? Ég þarf að fara að plana ykkur
2: útilegu. Svar,
0: þú ert aldrei að fara að gera það. Bara, þú ert ekki að fara í útilegu.
1: Nei.
0: Ég var aldrei bara að fara í útilegu, ég er svona mitt á milli. Þegar maður er komið, þegar þetta er allt svona búið að setja þetta allt saman upp og maður er búin að kveikja sem þannig að prímus og eitthvað og sjöðu ykkur pulsur eða eitthvað eða grilla það frekar og svona, gera alls konar hluti sem að þú þarft að gera þegar þú fyrir útilegu, þú ert svona búin að því, það var svona þetta er gaman, nú er gaman svona, nú er þetta, ég er búin að áorka því að koma þessu tjaldi hérna upp og elda hérna mat fyrir fjölskylduna og na, þá er svona nice momentin sko. Þá er svona ámæðan notalega stund eitthvað þeim og svona.
1: En ég meina, hvernig er bransinn? Ég meina, nú ertu syngur mikið í brúðköpum og svona, þú veist, ertu þú bara að fara svona mánudum og þriðutum í útilöguna?
0: Já, nei, maður það bara náttúrulega bara búa sér til frí, sko, og stundum er það þannig að maður bara, ég búið að missa þér átt að kikku við eitthvað þannig, en oft, eins og eins og núna í sumar var það ekkert máli í rauninni, ég, þarna, ég kannski hef maður ekki það mikill svona sumar, það er aðlega brúðkaup á sömurinn sko, sem maður fær og þarna, og það er bara þá að segja bara sorry, ég er búin að ákveða bara að vera í frí, svona, maður það bara að vera svona sinn eigin yfir maður bjóða sjálfur sér sömur frí okkur um okkur tíma og bara standa við það einhvern veginn.
1: Herðu, nú málana, þú veist, sólmyrkun, hvar varst þú á sólmyrkunum?
0: Herðu, ég var bara heima og þarna, við fórum bara út á þarna, og í Hafnarfirði þessu sett og bara fórum út á þarna út í garð bara og byðum og
1: já, þarna, hvernig fannst þér?
0: Þetta var svolítið magnað sko, þarna, bara, maður svona það er að dimma svolítið, já, þetta er jú það var svolítið svona skrítið, þetta gerðið svona snöggt sko.
1: Já, og svo kom aftur dagspyrta fyrir eitthvað snöggt, þetta var hvernig alveg magnað.
0: Það var mjög magnað sko, en svo fórum maður að grína svona, eitthvað klukkan er kortir í sex og þessi myrkur á Íslandi, hvernig þau grunað, en þarna en eins og segja, bara þetta að verði að sé bjart og verði svo myrkur og svo aftur bjart, þetta var svona og ég var með að lesa að einhvern veginn ég var að heyra að það var að tala einhver kona sem hafði upplýðið þetta árið 1954 eða eitthvað og þá vissuði ekki eins og þetta væri að fara að gerast
1: og ég
0: var að það
2: og skeði bara
0: að þú sett bara einhver starf og svo allt er bara að kemur myrkur ímyndaði bara hvað þetta getur verið þetta verið mikið sjokk og ég ímynda mér einmitt svona alls konar svona trúarlegar upplýðunir sem að má skýra með ykkur svona held ég
1: sko, þetta var akkurat það sem við vorum að ræða þú veist, við vorum um þetta þegar við vorum að upplýða þetta okkur fannst þetta svolítið svona ógvenkjandi og þú veist, við vorum um þetta að segja hvað ef við vissum ekki þú veist, að þetta var náttúrulega búið svona mikið í fjölmiðlum hvað var að fara að gerast þú svo framvegis í svo marga mánuði, en eins og þarna þessu kona sem var í Vestmannum og vissi ekki hvað var að gerast
0: og erum við lítil og ég er ekki neitt í stóra saminginu en samt sem á líka mjög fallegt þessum á fallegt eitthvað við þetta eitthvað en ég bara, já, þetta er það er svolítið magnað
1: þú segir mig lagum þetta
0: ég geri það
1: herði, það er, já, stórt gegg framöndan það er Eldborgin enn og aftur
0: jú, enn og aftur og þarna, sko, ég hafði verið nokkur ár með þarna, jólatónleika í Eldborg og svo ákvæði ég að breyta hans til og þarna, detta inn á haustin sko, og þá var ég ákvæði í fyrra sko, þegar ég varð fertugur og ákvæði bara hafa bara svona ég tala með þetta best of ég og þetta er svona lög sem ég hef gert með hinum á þessum, bæði með hljónsetinu Valdimar og með hljónsetinu Lón og með Memphis Mafíunu, með Helga Júliusi og skil, alls konar lög sem að hafa og, já, og ég er að gleyma að fullta öðru fólki og þarna sem að maður hefur gert í gegnum tíðina og það er ekki oft sem að fólk fara að heyra þetta á sömu tónlingum, það er oft sem ég er að spila með Valdimar og fólk byggður með eitthvað, getur þetta ekki þetta, eitthvað, okkur einn Oslo eða eitthvað, þá er þetta bara netir ekki með hljóstinni Valdimar, en ég get ekki flutt, við höfum alltaf ekki gert neina tilhunni til að flytja það, reynda fyrir 15 árum síðan, en þarna, þá nefntu við svona þess, en þetta er svona, þetta er svona fyrir þá einmitt sem að eru vilja heyra allt stöfið, ekki bara eitthvað sem er frá Valdimar eða með Lón eða svona, þá er þetta tónleika fyrir, já, heyra katalógin, allt stöfið sko.
1: Og ég meina þú ætlar að vera með alls konar gesti með því.
0: Já, ég er búin að tilkynna hana Sigríði Tólasíus og hún verður með og svo er eitt sem á eftir að tilkynna.
1: Já.
0: Svo kannski verið líka eitthvað leynigestir og skil, það er ýmislegt.
1: Svona alls konar.
0: Við erum svona að vera, það er ýmislegt í hérna, hvað sem það er í hérna
2: í farvatninu?
0: Já, nákvæmlega, farvatninu.
1: En þegar þú skipil ykkur svona tónleika, viðst, það komast bara ákveðmur glugað, þinn ferill er búin að vera ansi langur og þú veist, þú er búin að gera svo margt, menna, er ekki erfitt að velja hvað lög er?
0: Jú, mér myndi að ræða þetta í gær, sko, þarna, ég var að ræða þetta við tengdafjörskutuna, þarna, það er alls konar lög sem að væri gaman að henda inn sko, svo að þá fyrir maður hugsa, okay, hver er maður að henda út og þarna, fólk vill heyra yfirborgina eða yfirgefin eða eitthvað svona öll þessi lög sem að svona sem ekki, fólk mætir á svona tónleika til að heyra þessu lög, en maður má líka passa sig að taka ekki of mikið af því stofi út, þannig að þetta er ákveðin balans sem maður þarf að finna, sko. Svo langum við líka að taka bara einhver random lög, sko, sem ég elska, og svona, en þetta verður svona
1: þungarokk,
0: kannski eitthvað þungarokk, aldrei að vita, sko, og þarna, en já, ég held að svona, þetta er bara ákveðin balans sem maður þarf að finna, maður tekur alltaf þessa hittara og svo bætum við einhverjum svona meira nýs stöffi og svona og vonandi þess fólk ég bara gaman.
1: Þú hefur verið svo óhræddur, ég verðum að segja við hann Stefán, ég meni ég mann þú komst í þátti minni þetta fyrir einhverjum árum síðan og þú söngst, við báðið þig um að syngja Taylor Swift og það fannst það nú ekki mikið mál og gerðir að
0: þetta var lagið þarna Style með henni Taylor Swift ég er alveg nettur sko, Taylor Swift fan sko. Mér finnst hún mjög skemmtileg og þetta er æðislegt lag og varst mjög gaman að flytja það sko.
1: Já, þeir, þú svona ert svona óhættur einhvern veginn, þú bara ert með svo breiðan stíl.
0: Já, mér finnst alltaf ég lít alltaf oftast á það þannig bara tónlist er tónlist og þarna hvaðan sem hún kemur þá getur hún verið góð eða slæm og þarna og hvort sem þetta er pop eða þungarokk eða hvað, þannig bara ef maður hlusta bara eftir því hvað er að gerast í laginu ef þetta er eitthvað sem mér finnst áhugavert þá finnst mér það skemmtilegt þannig að Taylor Swift getur verið geggjað eitthvað mann og svo er System of a Down kannski á næsta dag eða eitthvað og þetta er bara tónlist er bara svo geggjuð sko.
2: En hvað með þá svona þína framtíð tónlist, maður er alltaf svona að sjá hérna alþjóðlega artista og íslenska tónlistamenn líka svona kannski svona þróa sig eitthvað áfram, Post Malone fór úr rappinu yfir í country.
0: Já, já.
2: Er eitthvað svona eitthvað ný leið, ný átt eða hvað?
0: Ég veit það ekki, ég hef ofta leitt hugsað þetta svona, nú langar mig að gera svona plötu eða að langar að gera þetta, hins veginn ég held að sé bara alltaf best að reyna bara að lifa bara því sem gerist að gerast bara, og vera bara í flæðinu með þeim sem þú ert að vinna. Já. Og bara svo fer lagið þá átt sem það þarf að fara en það er ekkit að vera eitthvað alltaf, núna þarf ég að gera svona lag úti þá Akkurat. Bara getur það kosti orðið dottið inn í eitthvað svona ramma sem að gera það minna áhugavert þannig að ég er svona ég hef alveg veltið þessu fyrir mér og langarlega að gera eitthvað sem er rosa specific svona hvað segir maður, genre hinga til hef ég ekki svona gert neinar svona einbeittar ákvarðanir með það sko.
1: Ertu með eitthvað á prjónunum? Ætlar kannski að frumflytja eitthvað lag? Er eitthvað að koma út?
0: Það er góð hugmynd sko, þetta kannski ég að gera það en þarna, við eigum alveg til einhver lög sem eru svona ókláruð og þarna áttir að leggja loka hönd á og það geti alveg vel verið að við gerum það. Við erum líka með sko, hljómsettin Valdimar svona, hvað á þessu ári og seint á síðasta ári hafa verið að koma út lög, þannig að við munum alveg flytja þau lög líka og svo einmitt lón á einhver lög líka sem eru ekki komin út þannig að það getur vel verið að vera eitthvað nýtt sem að verði flutt þarna sko.
1: Spennu.
0: Já, þetta er svo gaman sko.
1: Þetta er svo
0: gaman. Og þetta er svona, þegar maður heldur svona tónika í Eldborg, þannig að mér líður alltaf svona, þetta er svo ég ammali og allir eru svo glaðir fyrir mína hönd eitthvað til hamingju, já, takk fyrir já, það er svo skemmt þannig að það er svo gaman, en svo líka út af því ég kannski ekkert, svona, þá verður þetta líka smá svona please, ekki ómikla athygli, þetta er svona ákveðin balans ég er í svo, stundum með maður bara eins og maður í amali og stundum með maður eins og krakkin í hérna, sem vildi ekki athygli í skólanum sko.
1: Ég er sjúklega ánægður ef að þú veist eitt stykki Eldborg vill bara koma að sjá mig, þú veist, aftur minnst að geggja, sko.
0: Þetta
1: er eitthvað, þetta er
0: mér finnst það pínur surrealist fyrir að svona fólk hafi raun það mikið náhuga sko, og ég myndi, ég var að spyrja fólk hvernig merch það vildi fyrir tónleikana og okkar fólk var að skrifa það var að tala eitthvað, já, öðna textabrot úr lögunum og eða textabrot á einhverjum bólum og
2: já, ég endra á maður
0: og ég var eitthvað svona mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir eitthvað svona er ég eitthvað mér líður svo mikið svona statement eitthvað, já, komið að kaupið hérna textana mína svo, ég er eins og Leonard Cohen eða eitthvað svona
2: við erum
0: það
2: pínum svona
0: poki eitthvað að gera það ég mögulega smá sko en ég er svona ég var aldrei hugsað með mér svona, ég hérna skrifa eitthvað niður á blað og ég ætla að selja ykkur það skrítið tilhugsun en ég skila alveg minna, ég elska alls konar tónlistamenn og væri rosa mikið til í að eiga eitthvað ból eða eitthvað plakkað með tónlistamannum og eitthvað kvót frá honum en ég skila alveg þessa hugsun en við erum svo skrítið þessi eitthvað gagnvart mér eitthvað svona hugsun svona, þetta er alveg
2: þú verður að skrifa texti fyrir lag í bara A4 hérna textil bók úr pennanum og verður bara
0: wow, þarna kom eitthvað sko. Ég hef aldrei eitthvað að hugsa djöður eru þetta flott okkur ból Það
1: er ekki búin að hugsa ef ég það snúð upp að hendina þér og það að gera eitt ból er eitthvað texti sem kemur upp í hugann
0: Það erfitt sko það er kannski það svona ef ég svona mæli þetta kannski út frá svona sterkustu viðbrögðunum við texta sem ég hef gert persónulega það fullt af textum með hljónsveitinni Valdimar sem eru ekki eftir mig skil, það eftir Ásgeir sem eru mjög góðu textar og þarna textana sem ég hef persónulega gert það kannski lag sem heitir Þessir menn sem ég samdi til systur minnar sem er svona ég bara fengi mjög svona bara margar stelpur sem að svona hafa komið upp á mér og svona bara tengjar og svo mikið við hennar texta og ég veist bara mér þykir mjög vænt það það sé eitthvað svona þetta resonerar svo mikið hjá fólki og svo annar texta sem heitir Ríkaðu dans og þetta lag sem heitir líka Ríkaðu dans og sá texti líka svona sama svipað en öðru, allt öðru í sér topic kannski en samt svona bæði tengt svona einhver ástarmálum og þarna Já, það mjög líð, ég alveg, ég get alveg sagt að ég sé alveg nokkuð stoltur af þeim tveimur textum, sko, og hann fyrst að vera svona, ég skal alveg prenta það, einhvern ból fyrir fólk.
1: Yndislegt.
2: Ekki, það er alltaf að þetta tryggir sér ennþá miða, það er ennþá eitthvað smá eftir að miðum á tónlingana sem eru 12. september, eða ekki?
0: Jú, það er teiksarinn maður.
2: Teiksarinn og harpa.is
0: og allt þetta dót, sko.
1: Já. Þetta verður litla stuðið. Já, hérna. Þegar haustið kemur, september og svona, þá er allir svona til að fara inn.
2: Já, samfélagi fyrir aftur í gang.
1: Já.
2: Fyrir aftur á svona...
1: Rútína.
2: Já,
0: einmitt.
2: En jólatónlinga, allir ekki alltaf svo leys.
0: Sko, ekki mína eigin, sko, hljónsvöldin Lón er alltaf með þarna svona jólatónleika rúnt svolítið í desember og við förum tökum kirkjur út allt sko, og við ætlum að halda því áfram en svona persónulega ég hvernig sko ég bara passa mig að vera ekki of neikvæður, en svona ég fekk smá nóg hérna síðast, það var bara út af þessu og þetta er bara svo mikil samkeppni og að vera hvað selur þessi mikið ég þarf að selja eitthvað, þessi pæling finnst mér svona Já, svo erfitt með að vera einhverju samkeppni í tónlist.

0: þetta keppnis element sem dettur í gang svo, sem er alveg
1: ekki kannski jóla andin
0: nei, kannski ekki bynd
1: en svo miklu meiri
0: en eins og segi ég skil, þetta er ógeðslega gaman að halda jólatónleika, maður skilur það að fólk vilji gera þetta, þannig að það er ekkit skrítið
1: og svo er gaman að mæta á þetta líka svo ég tala nú bara um okkur hinum megin þetta er alveg bilaslega gaman
0: já, við Íslendingar við dýrkum með það þess vegna er þetta þess vegna er farvegur fyrir þessu
2: þú bara kemur fram á einhverju
0: jólatónleikum
2: Heyrðu Valdimar, það er bara æðislegt að fá þau til okkar í þessu dásanlega veðri. Þú ert að fara í brúðkaup?
0: Já, ég er alveg nákað.
2: Og bara, þú veist,
0: Kepa þannig bara,
2: ekki, já, við veit það. Bara, það, þú veist, að fólk er bara alltaf að gifta sig og svona.
1: Gaman í brúðkaupi líka. Ertu að fara sem gestur, ertu að fara að performa?
0: Bæði.
1: Það er eiginlega alltaf bæði.
0: Annað hvort sem performer eða bæði eða þetta er eiginlega aldrei bara gestur.
1: Ertu rosalega fjarlæga svona skildur bara fá til
0: nei, að performa? Nei, þetta er alveg svona
1: þetta
0: er nálægt.
1: Við hvetjum alla sem eru hlusta og bara alla landsmenn til að fara inn á harpa.is eða text.is og tryggja sig með það á þessa stórtónleika Valdimars í Eldborg 12. september. Kæra þakki fyrir spjallið, Valdimar.
0: Takk fyrir.

0: samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð Jákvæðra Íslendinga að Garðarsletti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
4: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski vígræðingir. Ling og ber og annað fyrir að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
10: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
11: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
12: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
13: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
14: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
15: Bylgjan.
16: Í 40 ár. Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
17: Hvað er uppáhalds bylgju stefið þitt?
18: Vá, wow, kemur með einhverja risa stóra sprengju hérna.
17: Þetta er hérna, nú var ég að hlusta á eitthvað nýtt hérna, þú veist, eftir 989, eitthvað, þú veist, eitthvað svona. Ég er náttúrulega, þú veist, ég vil bara gemið bjö.
18: Já, ég er þar líka.
17: Er það ekki?
18: Jú.
17: Það er náttúrulega bara uppáhalds bylgju stefið. Mm-hmm.
18: Jú, ég held það.
17: Er það ekki?
18: Hvað var áttur hér?
17: Það kemur með til, það
18: stef, Það er ekki á bylgjunni
17: já,
18: það er svona aðeins nýrra en ekki með B
17: það er
18: miklu
17: það verður gaman að heyri ykkur kæru hlustundur í 5, 6, 7, 11, 11. Við ætlum svona aðeins að fá að taka stöðuna. Hvar eru þið á landinu með hverjum og bara hvað er
18: að bralla? Gera með hver stöðu 5, 6, 7, 11, 11 og að sjá svona hvernig veðrið er líka vítt og breytt landið.
17: Já, það allan að þú veist eins og þú sagðir hérna áðan að veður.is segir að það sé bara gott veður allstaðar nema bara rétt þarna, þú veist, það er eins og að sé svona nokkra vera ríkbynda svona seðist á landinu.
18: Einmitt.
17: Vík, kirkjubæðuklustur og svo framvegis.
18: Já.
17: En annars er bara, þú veist, þetta er bara svona eins og þetta sé svona í áramótasköpinu veðurkorti, það er bara sól og blíða.
18: Já, þetta er eins og djók, minnur
17: við. Já, þetta er bara, mm-hmm. þetta er bara grín. Og við náttúrulega settum inn á Facebook síðu bakarísins og spurðum mitt hvað er það að gera og svo framvegis. Við ætlum kannski að kíkja hans á það.
18: Hvernig planið í dag?
17: Hvernig planið í dag?
18: Svo að byrja á hvað þið ætlið að gera? Hvað er planið?
17: Ég veit það ekki.
18: Hey, ég veit það ekki
17: hérna. Ég ætlum hann að ég bara setist ekki út og bara, þú veist, fáum eitthvað gott að drekka og, mm. og borða og eitthvað svona, ég veit það ekki, það er náttúrulega smá loftkuldi svona þannig.
18: Já, menna það.
17: En það er að maður kemur sér bara skjól, sannur Íslendingur, eru því bara að glóa alla línur.
18: Já, ef að prófa að taka ykkur inn.
17: Já.
18: Ef að segja Bylgjan góðan dag, hver er það?
15: Gunnar Jóhann hefði hér.
18: Sæll Gunnar, hvað segir, hvað ætlar að gera í dag? Ertu í góða verið með?
15: Ég ætla bara að slaka á heima.
17: Já, og hvað áttu heima?
15: Þetta er mjög Mosó.
18: Í Mosó?
17: Já, það er gott að búa í Mosó.
15: Já, það er gott að búa í Mosó.
17: Já, ég er svo samanlega, ég býð í Mosó.
18: Ég veit, já. Það hefur komið fram. Þeir eru allir einn sem búa í Mosó. Þú og Simmi vil, hann er alltaf að tala um hvað sé æðislega gott í Mosó.
17: Það er bara, visstu það, það er bara geggja að búa í Mosó. Ég er bara, ég, sko, var hann talað miðbæði rótt að, sko, dauðans.
18: Jú, jú.
17: Og ég held ég væri að fara bara ykkur aðplánun, mm-hmm. en þetta er bara geggja.
18: Gunnar, segðu mér, hvað er það besta við að búa í Mosó?
17: Þú átti enga konu, ekki ég heldur.
18: En hvað er það besta við að búa í Mosó?
15: Já, ég veit að það bæði. Það er gott að vera hérna.
18: Það er rosa gott, það er rosa gott. Við segjum bara njóttu dagsins, kæri vinnur.
15: Já,
18: já. Bestu hver er í Mosó? Ef þú að tekka á einu með viðbóttina?
17: Já, allavega, allavega.
18: Kíkjum að þarna hérna. Bylgjan, góðan dag, hver er þar? Og hvar ertu?
19: Halló.
18: Halló. Hvað heitir þú?
19: Sigurður.
17: Já.
18: Og njóta blíðunar?
19: Já, ég er búin að því í morgun, já.
18: Já, já.
17: Og býttu bara í morgun? Hvað gerður þeir?
18: Fórstu
17: í
18: tímabeltur?
17: Já, ég segi það, munnlesæfingarnar.
19: Ég fór út að hlaupa í morgun.
18: Já, velgjart.
17: Það langa svo að fara að hlaupa.
19: Já, já. Já. Reyna, ég var að reyna að hlaupa, sko.
17: Ertu þá að loppa?
19: Já, svolítið, sko, ég er svo, helviti gammal og hérna, svolítið sólin sólinn eitthvað mjög vel í augunum, sko.
17: Nei.
18: Er það bara í skugga?
19: En ég allavega er að undirbúa mér að komast í Reykjavík og maður og svolítið.
17: Ég sem er næstu helgi.
19: Já.
17: Já.
18: Hvað ætlar að hlaupa langt?
19: Ég ætlar að það, ég er aldrei hlaup, ég er búin að hlaupa, sko, ég er búin að hlaupa 13 marathón og 8 í hálf og ég er sem að sleipa 10 kilometri á því gert það.
18: Já, vel gert. Með,
17: já, og ertu búin að setja það markmið á tíma?
19: Nei, ég reyn og verið er mér sagt sko að maður geti það valla í 10 kilometri hlaupi það svo mikið krátt sko.
17: Já.
19: Að maður sko, ef maður þarf að fara að djöflast ykkur þá hérna verður maður bara búinn eftir augnablik sko.
17: Þú verður að vera bara fremstur?
19: Já, nokkur það er að vera eins og ég hef alltaf verið svona miðjum aður.
17: Já, býttu, maður spyrja, hvað ertu gamalt?
19: Ég er 85 ára.
17: Vá,
18: og allra, já, vel kert.
17: Jésu, hvað það eru, hvað ertu búin að hlaupa mörg marathón?
19: 53, ég heldur mér sko.
17: Ég get svar.
18: Ég heldur að rífa okkur í gang svo.
17: Hvað það grínast? Ég með sko, ég þjáist á ofsaleti. Það er bara, þú veist,
19: já, nei, já, þú þarft bara byrjað og þá koma velurinn.
17: Já, já.
19: Það er bara... Það er að býða svolítið eftir þeim stundar,
18: sko. Já, með ofsalegt og ég með frestunar áttu að lokast í því, sko.
17: Já,
18: já. Ég erum bara eins og haldulegði blindan.
17: Já, já,
19: já, já.
17: En ég, veist, ég erum bara svo, múin að vera svo gladur að þú veist að vera í þessum þætti hérna undanfæri nára, þú veist, ég hef
19: já.
17: Aldrei náða að taka þátt í
19: þessu.
17: Nei, nei, já.
18: Það er alltaf afsökurinn, já.
17: Herðu, mikið rosalega er ég ánægði með því að þú ætlar að hlaupa 10 kilometra, 85 ára gamalt, ég bara, þú ert ekkert smá, mikil fyrirmynd og bara ég er svo ánægði með því.
18: Bara velkjast.
19: Þetta er eitt sem að ég mér langar að byrja þig að gera.
17: Já.
19: Ég veit ekki hvernig þið eru svona músíklega, sko. Ég held svolítið mikið upp á gamla, ég hefði sveitamúsík.
17: Já.
19: Og ég held úa mikið upp á mann sem að enn og dáinn og heitir Merle Haggard.
18: Merle Haggard?
19: Já.
17: Áskeir?
19: Hann veit alveg hvað það er.
18: Við þurfum við getum skikkt.
17: Það er ekki.
19: Hann söng lag sem að heitir mjög skrítum sko, textin. Lagið heitir, þá þið einkilur nafn, það heitir She Never Ever Called Me By My Name.
17: Já.
19: Þetta er sko.
17: Hvað var þetta lag?
19: Þetta var country og western músík sko. Lagið er það. Hvernig, hvað þarf að innihalda í texta í góðri country og western music? Og þetta lag svarar því og þetta er svolítið svona bæði fyndi og fullt af sannleik.
18: Við þurfum að skoða þetta, sjá hvort þið finnum þetta í kistum, gullkistum bylgjunar.
19: Já, það verður gaman.
18: En kæra þakki fyrir að hringja inn og gangi þér vel í hlaupinu.
19: Já, það gæði, ok, bæ.
18: Kæra þakki, það er gott.
17: Vistu, mér langar í einnig viðbútt.
18: Já, ok,
17: það ekki. Af því það eru bara alla línu hérna.
18: Þú stjórnar þessu.
17: Mér er svo gaman að tala við hlustundur okkar. Bylgjan, góðan dag.
20: Já, góðan daginn.
17: Góðan daginn.
18: Hvað heitir þú?
20: Ég heitir Rafnildur.
18: Sæla blessu. Hver áttu á landinu?
20: Ég er í Neskusta.
18: Já. Þú ert í Neskusta. Er ekki ægilega gott veður?
20: Jú, það er bara mjög fínt. Það er 14. hiti og sól.
18: Já.
17: Við vita.
18: Býtu, er ekki, hérna, bæjarhátíð núna á hvað? Eskifirði?
20: Jú.
18: Útsæðið?
20: Útsæðið,
18: já. Sko, hvað sko. Ég er klá.
17: Á taka að taka göngin? Á að taka göngin?
20: Já, eru klá. Held
18: að. Er það ekki?
20: Jú.
18: Það er, alltaf, er það plan dagsins svona, því erum að spyrja það?
20: Já.
18: Það er nú líka aðeinslega góð sundlu þarna. Er það nokkuð sundlu á, jú, það er geggjú sundlu á Neskaupstað líka?
20: Já, hérna
18: mjög hlýðinni. Með flottasta útsýni, sko, hérna, landsins og sundlög.
20: Já, þetta er mjög góð sundlög.
18: Já, og tvær rennibrautir. Ég var hann bara fyrir svona mánuði sér.
17: Er það?
18: Já, já.
17: Er hótel á, í Neskaupstað?
18: Ég er bara enn með hús.
20: Já, já.
17: Nóð.
18: Já. Haf þú ekki áhyggjur á því, svo?
17: Nei, auðvitað, það er ekki nema von að þú ert eins og ert, sko. Herðu, og þannig að þú ert að fara á bæjarhátíðina og bara njóta dagsins.
20: Já.
17: Dásamlegt.
18: Þá sendum við allra bestu kveður, austur á fyrði.
20: Takk fyrir.
17: Bara njótið.
18: Takk fyrir að hringja á hlustu.
20: Já. Já.
18: Heyri,
20: ok.
18: Herri, þetta er fínt í bíli. Við ætlum að halda áfram til klukkan 12 í dag og ekki fara nokkur, hvað er að skilabóð? Árgeir.
17: Já, svo tónlista getur
18: við. Hún er á sínum stað ekki fara langt.
21: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það er opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
22: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
23: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: með spurningu fyrir þig. Hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
6: Brönns Laðborg. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
10: Bjartir og brosandi morgun. Bítið á bylgjunni.
11: Hann stóðu, þú veist, þúsundir manna út á æðisíðu, alveg þögn, kemur eitthvað máur verður til.
12: Ég hugsaði setningu lagi með Bubba, við vatnið, heitir hann ákveðlega, og hann segir ágúst með sitt mjúka myrkur. Mér fannst þetta að vera svo mjúk myrkur sem að umlugti mann.
11: Legsa.
12: Mér þótti væntum þetta.
10: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Bylgjan.
15: Bylgjan.
13: Alltaf björt og brosandi.

0: Hjálmandin okkar.
1: Það er
0: svo flottir sko.
1: Ekkert smá. Það eru klukkana vanta 10 minnútur í 11 og hvað gerist þá? Það gerist það að þá er tónlistageturinn. Mm-hmm. Og í þetta skipti þá náttúrulega öll var að gefa 15.000 króna gjafabréf. Nei, fyrir ekki, alls ekki gefa 15.000 króna gjafabréf. Við erum að gefa körfu.
0: Já.
1: Gjafakorfu af sallingvörum.
0: Já.
1: Mjög spennandi vörur, veist.
0: Þetta er glænýtt vörumerki sem að Hagkaup er búið að taka inn við 600 vörur og þetta er ódýrara og ég get svo svarað það var hérna til að smakka hérna á hæðinni í vikunni frá þessu merki.
1: Okay.
0: Þetta eru sjúklega góðar vörur. Þetta er ekki eitthvað svona drasleri, sko.
1: Nei, ég meni ég er ekki frá því að ég hef einmitt síðan að Rakel Maríu verið eitthvað að skoða þetta einu, sem er að koma til okkur
0: einmitt, jú.
1: En þessar vörur, ég meni að þetta er svona já, með að til 15% lægra verð á þessum vörum heldur sambærilegum vörum.
0: Akkurat.
1: Þannig að þetta er bara geggja.
0: Þurfum við eitthvað að fara inn í ESB þegar við höfum saling?
1: Er bara ekki, við þurfum ekki að ræða þetta einu sinni.
0: Þetta er ekki að ræða ESB, fyrir ekki að ræða.
1: Herðu, en ef við ekki bara spila, bút úr þremur lögum og öll eða lögin eða flytindur eitthvað sammeðilegt.
0: Jummi.

0: Ég er út á túnni eins og venjulega.
1: Nei, sko, annarkvort er þetta sjúklega auðvelt eða sjúklega erfitt.
0: Ert þú eitthvað búin að kvekja á þessu?
1: Já, það er samt eila of auðvelt til að make it sense, sko.
0: Akkur segir þetta? Ha? Já, maður veit aldrei, við skulum bara opna fyrir síma. Okkar hlustendur eru alltaf svo klárir. Bylgja, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
2: Ég er Óskar.
0: Blessaður Óskar. Ertu með þetta?
1: Ertu að hugsa? Tók hún á þessi, þessi getraun, Óskar. Ertu með
0: það? Nei, við vorum bara við vorum bara settir á on hold.
1: Já, tekum að næsta.
0: Já.
1: Og sjá hver er hérna, Bylgjan, góðan dag. Hvað heitir þú?
3: Jón, heiti ég, góðan daginn.
1: Sæll Jón, varstu að hlusta á þetta, þessi getraun?
3: Já, ég ætla nú að vera svo einfaldur að skjóta á ást.
1: Nei. Sko, þarna fór mitt. Já, við hugsum eins. Það er bara svo þessi, jú, ég held að þetta væri svona ægilega þetta, þetta er það greinlega ekki.
3: Nei, en það mátti reyna þetta.
1: Já, já.
0: Ég mitt enda til mikils að vinna, þannig að hann ætlar að hafa þetta svo derfitt í hjá okkur áskip. Takk fyrir að taka þá.
1: Takk.
0: Tökur næsta. Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Lilja Marta.
1: Sæ Lilja. Ertu eitthvað nær?
4: Ég veit það ekki. Er þetta ástar sorg?
1: Nei, ekki ástar sorg.
0: Nei.
4: Það máttu reyna.
1: Gott gísk hins vegar. Kæra, takk ég verið að hringja. Atum hérna megin. Bylgjan, góðan dag. Hvað heitir þú?
0: Halló.
1: Eitt, hérna. Bylgjan, hvað heitir þú?
5: Eru það Óskar aftur?
1: Já, hann aftur. Línunum slóð saman.
0: Já, þú settur okkur bara á bið eða eitthvað.
1: Já.
5: Eruðu, nei, það er bara svona valla tímasambandi hérna.
0: Hvar ertu?
5: Við erum að keira inn að langa vatn í Borgarfirði.
1: Já, íðislegt. Í blíðskapar veðri.
5: Alveg í blíðskapar veðri og fallegri náttúru, sko.
1: Já, og frábær tónlist og efni í loftinu í bílnum.
5: Já, það, sko, þið eru hérna í loftinu, sko, með mér, sko.
1: Já, vístu, takk fyrir það.
0: Íðislegt.
1: Er þetta eitthvað nær?
5: Eruðu, þið varum að spá hvort að vera í sögnur.
0: Nei. Sko, ætlar að gefa eitthvað hintið eða ég var að spila þetta aftur eða hvernig er þetta?
6: Vera án ástvinna.
5: Já, án ástvinna kannski eða eitthvað.
1: Nei, nei, þetta er ekki, þetta er...
5: Þetta er fyrsta sem þetta er að vera ást og sögnur.
1: Sko, koma með eina vísmyndingu.
0: Já.
1: Ég er að leita eftir hljónsveit. Það er allt sama hljónsveit.
5: Þú ert að leita eftir
0: hljónsveit.
1: Ok, Óskar, við ætlum að halda áfram að reyna.
0: Við ætlum að spila
1: þetta einu sinni.
5: Takk fyrir þetta,
1: Óskar. Takk. Spilum við þetta einu sinni í bót. Takk.

0: Já, hér. Ég er algjör út á túnni, en greinilega ekki okkar hlustandi því hér glóa alla línur. Bylgjan, góðan dag.
1: Hæ. Getur verið að þessu prins að við sungja allir sér
2: auðvitað?
1: Já, það er fyrir.
2: Mér er alveg orðið illt, sko, að hugsa á þetta hennar.
1: Já, það ekki.
2: Vel gert.
1: Æ, já, hvað bara hringin, þetta einhvern veginn, bara þetta var eitthvað að flækja.
2: Þetta var svo auðvelt fyrir því.
1: Það var ekkit svo flókið, það er þetta prins aðdóndi.
2: Já, vel gert.
0: Herði, nú þurfum við bara hjá þér fullt nafn.
1: Heru, Nanna Jóhanns.
0: Nanna Jóhanns og hann er með símanúmerið, þann Ásgeir. Það sem ég ætla að gera, bara í þessum töluðu orðum, þá ætla ég að senda nafni til stelpnanna í Hagkaup.
1: Já.
0: Og þær munu hafa sambandið strax eftir helgi og gefa þær risa gjafakörfu, skrifa þær hérna.
1: Meira.
0: Af salingvörum, já.
2: Hefur þú prófað þessar vörur?
1: Nei, ég er bara mjög spennt.
2: Já, er það ekki?
0: Jú. Hvernig vörur er þetta?
2: Þetta er bara sko, það var hérna snakk og súkkulaði og pastasósur og bara
0: alls konar.
2: Jú, neymit sko.
0: Já,
1: eins og maður segir allir fjandinn og góður íslensku.
2: Allir fjandinn.
0: Allir fjandinn.
1: Herðu,
0: og þetta er vist svona gæða vörur á betra verði, þannig að þú veist að við erum að tala um það að Hagkaup er heldur betur að leggja sitt að mörgum í baráttinu við verðbólguna.
1: Já, bara ef að fleiri væri nú svo flóttir að tækja sér saman.
0: Nákvæmlega.
1: Þetta er bara æðislegt.
0: Heyrðu, ég er að senda, ég er búin að senda nafnið, þannig að þær hafa samband við stelpunum bara strax eftir helgi.
1: Heyrðu, flottir, kæra þakki fyrir mig.
2: Sömulegis, þú ert snillingu dagsins. Takk fyrir að taka þátt í þessu okkur.
1: Takk sömulegis, sko
2: bless.
3: Heyrðu, hún, Þórun Erna er
0: já.
3: Í Hveragerði.
0: Já.
3: Og er með skýrslu þaðan.
2: Já. Og fá skýrsluna frá henni núna alveg
0: bara. Strax.
2: Það er ekki bara. Það er bara alveg að gera.
3: Já.
2: Þá
4: er ég mætt hingað til Hveragerðis aftur ári setna og jafn spennt og ég var í fyrra. Það er stóri kjörís dagurinn. Hann er í dag og það er bara allt að gerast hérna í Hveragerði. Þið heyri hérna kannski að það er soundtest hérna út gluggan. Það er verið að undirbúa að styttist í þetta og ég er búin að grípa hann Elías Þorvarðarsson markastjóra kjörís hér og segið okkur nú aðeins frá þessum brjálæðslega skemmtilega degi.
5: Heyrðu, þetta er í 17. skipti sem að kjörísdagurinn stóri er haldinn og hann er sennilega vinsalasti viðburðurinn hérna bara á Suðurlandi. Hingað hefur komið alltaf 20.000 manns á þessum degi, það er nóg að bílastæðum, það er ekkert mál að koma inn að og hann að þetta byrja klukkan 11 og svo stendur þetta til klukkan 1:30 í dag. Og vinsælasta svona atriði hérna hefur verið í raun og verinni svona furðu ísarnir sem við erum að bjóða upp á. Og það er gríðarlega mikil dagskrá. Við erum með þarna skemmtikrafta, hérna Bríet, Sveitabandið, Hjaltu Úrsu sem er með hlaupabraut, Íþróttaálfurinn lætur sjá sig og Mikkel Kopir, hann er mun heldur utan með allt saman hérna fyrir okkur upp á stóra sviðinu.
4: Já, þetta hljómar virkilega vel, það var rosalega gaman hérna fyrra og ég tek undir það, þetta gekk allt saman svo vel fyrir sig og það var þó verið fullt af fólki, það var ekkit vesen, ok, má segja hvaða furðu ísar eru í gangi þetta árið eða verður fólk bara að koma og láta að koma sér óvart?
5: Sko, það er svolítið gaman með furðu ísana, að þannig að þegar ég byrjaði henni fyrir þremur árum síðan, þá fannst mér ég rosa sniður og ég sagði, við skulum, förum ekki í þess að furðu ísa, þetta er algjört óvænt, það er búið að vera bjóð upp á hákarla ís, það er búið að vera bjóð upp á sko, brjóstamjólkur ís, það er búið að vera bjóð upp á lýsis ís og ég veit ekki hvað okkar. Mér fannst þetta bara skrítið, ég sagði, hér eru við íslensk með besta íslandsins, það eigum við ekki bara bjóða fólki virkilega góðan ís þegar kemur hérna og setja fókusun á það að hætta hinn. Það var allt vitlegt. Þetta var bara það sem að fólki kom hingið út að það vildi bara fá að prófa eitthvað sem að ég myndi almennt ekki vera að fá mér.
4: Já, ég er hrædd við einn ísinn sem ég las að væri búið inn í dag, ég er hrædd við hann, það er bara þannig.
5: Já,
4: það er kæfu ísinn.
5: Já, ok, en byrju kæfa er góð. Ís er góður.
4: Já.
5: Hvernig getur kæfa og ís ekki verið gott saman?
4: Já, ég er mjög spennt allavega og þetta gerum við spennt en það er eitthvað við það að fara að prófa eitthvað sem gæti verið gott og gæti verið ógeðslegt og eitthvað svona. Það er mjög spennandi. Það eru líka margar spennandi nýjar tegundir sem að eru ekki eins kannski skringilegar og kæfu ís. Þannig að má ég segja matcha latte og hot honey með píkanetum.
5: Já, sko, þú segir matcha latte. Matcha latte er eitthvað óbóðslegt trend í dag. Allir unglingar og allir bara verða að fá matcha latte hérna og prófa. Við setjum hann sem furðu ís að því mér finnst það bara ógeðslegt. Þetta er, það drekkur engin matcha latte af því að þetta er svo gott. Sko, þetta þykir rosalega töff og hip og cool. Þannig ég bara, er rosalega margir sem eigi eftir að smakka matjalæti. Komið bara að smakka hann frítt hérna eftir.
4: En ég segi samt líka, það er ekki bara þessi furði í sér. Það er líka, það eru nýjungar hjá okkur. Það er alltaf einhverja nýjungar. Segðu okkur aðeins frá því.
5: Já, vá, þetta er búið að vera sko ár nýjungana. Við erum að tala að við erum að koma núna með og lansa hérna í dag í raun og verinni töfra flauginni hans Lalla, töframans. Og það er nýjung sem við erum svolítið stoltir af því að þarna erum við að fara nýja leiðir. Þú maður sturgletti, þú var skrakki, fyrst í Sirius, það er gamla að lesa Sirius bakkan og allt þetta. Nú erum við að taka þetta áfram, við erum búin að nýta pakninguna, þannig að í töfra flaugin Lalla töframans þá geta krakkarna klift út pakninguna, búið til sinn eigin töfrabrögð. Inn í pakningunni er svo alvöru töfrabrað sem bræðir af, sem springur upp eða með látum og rosa skemmtilegt, dýfi pinnanum í þetta og eigur svona bræðu upp liðuna. Og svo þarf ekki að þá er svona spil inn í töfrakassanum sem með QR-kóða, skannanum á símanuðinum, Lalli sínir er rosa gott töfrabræð og svo segir hann, hei, viltu læra þetta? Ég skal kenna þér hvernig að gera þetta. Og svo kennir hann krökkunum töfrabræðu í gegnum þessa vöru. Og stuðlum þannig svona svolítið bara að því að krakkarnir tala meira saman og samskipta á milli kynnslóð, þetta verður mjög skemmtilega vara. Þetta er eina af fjölmörgu nýjungu hjá okkur.
4: Vá, þetta hljómar ekkit smá spennandi. Ég ætla að segja ykkur frá þessu öllu saman áfram aðeins í þættinum í dag og hér eftir hátíð aðeins meðan á Ísteinum stendur. Ég ætla að njóta þess, ég ætla að fara út að smakka, við ætlum að fylgjast með þessari skemmtilegu dagskrá, þannig að ég verð hér áfram í hver að gera með ykkur á eftir.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rock veislu, en almenn miðasala er á tix.is.
7: Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar. menningarnótt.is Sumar messa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20 reyni valla só Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum jysk góð tilboð Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína sinnum heimaþjónesta
8: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
9: Rýmingarsalan í betra baki hafin Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti Betra bak
10: Þitt sumar, þín rútína World Class
11: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst, tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
12: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund! Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
16: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á bylgjunni.
1: Það er aðeins og gaman hérna off-air hjá okkur.
2: Já, það er nefnilega eila málið, sko. Það getur nefnilega verið stundsum svolítið gaman.
1: Já, og ég er hann fastur eitthvað við skjáin hérna að skoða einhver matarvídeó frá henni Rakel sem við mætti hérna. Rakel Mara Hjaltadóttir, velkomin í settið til okkar.
3: Takk hella fyrir.
1: Áhrifa valdur bara með meiru,
3: sko. Já, bara hlaug, alveg.
1: Matur.
3: Já.
1: Hvaða fleiri bóksir þetta
2: tekið fyrir fólki?
3: Já, förðun og ferðalög, hérna, ferðalög nákvæmlega.
1: Kenía, sagði hérna,
3: já.
1: Zimbabwe.
3: Akkurat, ég er svona allt múlíkt manneskja, sko. Yes.
2: Ég sagði nefnilega við hann Stefán hérna í morgun, ég sagði, veistu, mér langar að vera Rakel.
3: Það er mjög gaman, sko.
2: En viltu vera vinkona mín?
3: Já, bara absolút.
2: Af því, sko, máliði það, sko, ég fylgi nú ekki mörgum áhrifavöldum, en þú veist, ég fylgist með þér.
3: Mér þykir mjög vænt
2: það, sko. Og þú veist, af því, ég náttúrulega er förðunarfræðingur.
3: Já.
2: Og þú veist, er mikil matgæðingur. Og svo, þú veist, langa mér rosalega fara út að hlaupa.
3: Já. Ég tek þig með mér.
2: Já, en þú veist, bara hver er Ragnar?
3: Ég bara, einmitt, allt það sem að þið voru að þylja upp, ég er bara, hérna, já, förðunarfræðingur og hársnirtir.
2: Já.
3: Þannig að, hérna, og svo er ég bara, einmitt, mikill matgæðingur og hlaupari og ég er þjálfari líka. Og, já, bara, þú veist, ég geri bara allt og ég er bara svona, hef ótrúlega gaman af lífinu og gaman að ég hafa gaman.
2: Já, þannig að þú ert að vinna með allt sem þið veist skemmtilegt.
3: Já. Já. Það er bara svoleiðis.
2: En ég menna, þú veist, það að vera áhrifavaldur, stóð það alltaf til?
3: Bara alls ekki, þetta gerist bara mjög óvart og óvænt, þú veist, þannig að, og svo bara svo fyndi með þetta áhrifavaldadót, þú veist, þegar maður tekur að sér eitt verkefni, svo einhvern veginn bara byrjaði boltinn að rúlla rosalega rætt,
2: þú veist. Manstu þetta í fyrsta verkefninu?
3: Já, það var einmitt hjá henni góð vinkun okkar beggja, henni Evilöfu. Að hérna, hún sérst bað mig að gera förðunarvídeó fyrir Hagkaup og þá hafði ég aldrei gert svona vídeó, þú veist, ég var alveg búin að vera eitthvað á samfélagsmiðlum, ég veit ekki, ég var kannski með 3000 fylgjendur eða eitthvað og var svona eitthvað einmitt bara, þú veist, búin að vera mikið alls konar hlaupum og svona þess að sýna frá því að það hefur mér alltaf verið mjög mikið hjartans máli einhvern veginn að, þú veist, hvetja fólk til að hreyfa sig og svona bara njóta náttúrunar og hafa gaman og svona, en ég var svona svolítið búin að vera sýna frá því alls konar hlaupum og eitthvað og svo náttúrulega er ég förðunarfræðingur og búin að vera að vinna við það í mörg ár og hérna, og ég var bara með að gera förðunarvídeó fyrir Hagkaup og ég er rosa mikið jámanneska, þú veist, ég er bara, ég vil alltaf einhvern veginn reyna að segja já við öllu.
2: Fara út fyrir þægindaramma.
3: Nákvæmlega, og ef það er sérstaklega, ef það er eitthvað svona sem hræði mann pínu, þá finnst mér bara svona, maður á alltaf að segja já við svoleiðis áskorunum,
2: skil ég. Sammála því.
3: Þannig að hérna, og hún sem sagt, já, og ég bara segi bara já, þú veist, kunni ekki að gera svona vídeo, það aldrei klift svona vídeo, bara verið eitthvað tali story og eitthvað, þannig ég fæ litla bróðum enn sem er að vinna í kvikmyndagerð til að hjálpa mér að læra eitthvað klippi forrit og svo bara geri ég eitthvað förðunarvídeó, þú veist, og það var bara byrjun, svo bara fór þetta að rúlla og ég bara gerði samningu að Hagkaupum ákveðu mörg vídeo á mánuði og svo bara komum fleiri fyrirtæki og svo allt í henni er þetta bara núna full vinna hjá mér.
2: Er það?
3: Já, það er rosa mikið óvart.
2: En er ekki mikið pressa? Sko, þú veist að bara fá allar svo hugmyndir.
3: Já, og það er nefnilega máli og svo fyndi af því að fólk heldur ofta eitthvað svona, það er rosa miklu fordómar fyrir þessu nafni, eitthvað svona áhrifavaldur, þú veist, fólk gerir grín af áhrifavöldum og eitthvað svona. En, og eitthvað svona, hún er alltaf að fá okkar frýtt og eitthvað svona, þú veist, maður heyrir alveg svona neikvætt umtal um áhrifavalda. En fólk gerir sér enga með grein fyrir því að þetta er bara sjúklega mikil vinna, sko. Já. Það er bara, þú veist, ég segi oft bara, ég rek mína eigin auglýsingarskrifstofu, það sem ég er sko bæði handritshöfundur, þú veist, ég tökumaður, ég klippari, ég framleiðandi og ég leikari.
2: Já,
3: og maður gerir allt saman sjálfur.
2: Já.
3: Og það er svona, og líka þetta, einmitt, af því að ég vil hafa, þú veist, valjú eða eitthvað svona gildi í efninu mínu, fyrir fylgjendur mínar, þú veist.
2: Já, þú veit ekki bara hérna, að fá þau kaffibolla.
3: Nei, akkurat, maður vill svona fólk fá eitthvað út úr því sem maður er að gera og þá er náttúrulega þarf ég rosa mikið, þú veist, ég er einhvern veginn alltaf með hausinn á milljón, bara hvernig get ég gert eitthvað sniðugt úr þessu, skil ég.
2: En þú veist, uppskriftirnar, ég meina, þú veist, þær eru ekki bara nóg með það að þær séu náttúrulega sjúklega gyrnilegar, en þá er þær svona í hollari kantinum, þannig að þú veist að ég svona staka alltaf við þær.
3: Já, gaman að heyra.
2: Ertu svona, þú veist, hefur alltaf verið svona góðu kokkur?
3: Nei, sko, máli, ég er einmitt eins og þú, mjög mikill matgæðingur, þú veist, og ég elska að borða góðan mat og ég myndi aldrei borða neitt nema góðan mat, ég skil, ég bara svona, ég elska, og hef alltaf verið mjög mikið að horfa okkur svona kokkaþætti og alls konar svoleiðis, en ekki mikið eldað. Og þú veist, ég gerist stundum grín fyrir því, grín hérna af því að þegar ég var einhleip, þú veist, þá bara eldaði ég aldrei, þú veist, og ég geymdi skó í bakarofninu mínum, þetta var bara svona Carrie Bradshaw dæmi, skil ég, bara, og ég var sérst að leigja íbúð og ég sest, fattaði eftir að ég var búin að búa þannig 8 mánuði að helluborði virkaði ekki. Þú veist sem að bara svona, og ég hugsaði bara, leigusalinn mun aldrei trúa neina öðru en að ég hafi skemmt helluborðið, af því hann mun aldrei trúa að einhver hafi búið í 8 mánuði án þess að kveikja á eldavélinni. það er bara fáránlegt, en ég var bara, nei, ég lofa, þetta bara virkaði ekki, ég var bara ekki búin að láta að reyna það. Þannig að ég hef ekki alltaf eldað, en svo bara einhvern veginn þegar ég fór inn í þetta og byrjaði á þessu, þá bara, þú veist, finnst mér það svo gaman.
2: Hvernig byrjaði að sjá áhugi?
3: Það var bara, ég veit ekki, ég bara einhvern veginn, þú veist, einmitt, þegar maður fór að vera svona meira samfélagsmiðlum og svona, þá náttúrulega fór algoritmin minn að vera rosa mikið matur, af því ég svo mikið matgæðingur og elsku að horfa á allt sem eitthvað svona matatengt. Og svo bara fór ég að fikra mig áfram og Gummi kærasti minn líka mjög mikið að hvetja mig áfram í þessu. Hann er eins og ég, hann er mjög mikill matgæðingur, þannig mjög gaman að elda fyrir hann líka.
2: Er hann ekki bara eins og líður í lottóauglýsingu? bara alltaf bara eitthvað geggjað í matinu?
3: Nákvæmlega, það er svolítið svoleiðis. Jú, það er bara, þú veist, hann kvartar ekki, þetta er alveg, þú veist, það er ótrúlega gaman. Bara, ó, nú þarf ég að, hérna, ég þarf að skila einhverju fyrir norðanfisk og ég þarf að elda eitthvað geggjaðan humar. Hann bara... leiðilegt
1: Bad day at the office bara.
3: Já, akkurat. Nei, en svo hann er alltaf að hjálpa mér í þessu og eitthvað svona, þannig að hann, hérna, hann vinnur alveg fyrir þessu líka, hann tekur alveg þátt í öllum þessum vídeo með mér. Hann er bestur.
2: Ég sá eitt einslæðum daginn að það var svona einhver salat, þú notaðir eitthvað mægis og eitthvað svona hvernig þetta
3: svona mægis grillsalat, sko, það var bara uppskrift sem ég fann inn á gottimatin.is, þannig sem ég bara svona tvíkaði aðeins til, svo er ég rosa mikið þannig að ég á erfitt með að fylgja uppskriftum, þú veist, og ég held að það sé svona þegar maður er svona rosa mikill matgæðingur, þá þarf maður alltaf eitthvað svona vera að smakka til og maður fær eitthvað svona, þetta veri geggja með þessu og eitthvað svona. Þannig ég þarf alltaf eitthvað að breyta og svo sé ég rosa mikið á TikTok líka eitthvað svona uppskriftir hjá einhverjum, þú veist, erlendum sem er að gera eitthvað alls konar og ég tek oft kannski einhverjar 3 uppskriftir sem ég búin að sjá og setja saman í ein, eða tek eitthvað úr þessu og eitthvað úr þessu og svona setja þetta saman í mitt eigið. Þannig að hérna...
2: Hefur þú fylgst með henni?
1: Já, sko, ég er bara að fylgja svo mikið með núna, ég er að pæla hvað ég að fara að kaupa í mati fyrir kvöldið.
2: Jésus, en hvað get ég til mér, heldurðu utanum þessar uppskriftir svona fyrir okkur sem mann kannski langar að kíkja á þetta?
3: Einmitt, sko, það er nú málið. Þetta er allt bara inn á Instagram síðunum minni og þú veist, það er ég bara með vídeo þar sem ég er að bara sína frá hvernig þú gerir uppskriftinnar og í textanum undir vídeoanum skrifa ég semst alltaf aðferð og uppskriftalista. En nú er þetta bara fara að vinda svo mikið upp á sig að ég þarf einhvern veginn að fara að halda betur utan að mynda. Þú veist, að því að fólk er svona, þú veist, ekki allir sem fatta til dæmis, þú veist, að það sé í textanum undir og maður að fá rosa mikið að skila bóðum bara hvar er uppskriftina þess og hinn og eitthvað svona, þannig að ég þyrfti eiginlega bara að fara að gera heimasíðu eða eitthvað svoleiðis, sko.
1: Gefa út bók fyrir jólinn.
3: Gefa út bók, nákvæmlega.
1: Þetta er líka svolítið, sko, gaman að fylgjast sjá þetta hérna, að til dæmis ertu með svakalega risarækju loku.
3: Já, einmitt.
1: Á sko Brios pretzelbrauði.
3: Já.
1: Þetta bara, það eru svona 3 ár síðan að þetta var bara illfáanlegt.
3: Já, nákvæmlega.
1: Hráinni á Íslandi lítið líka vera orðið svona nokkuð þægilegt að vinna með
3: 100%.
1: Svona væral uppskrifti.
3: Algjörlega, jú, það er alveg bara, þú veist, maður finnur rosa mikinn mun á því núna og mér slíka bara maturverslanir þegar það er eitthvað einmitt sem verður eitthvað svona væral úti. Mér finnst maturverslanir á Íslandi bara pikkað upp rosa rætt og vera komna með vörurnar í sitt úrval bara, þú veist, strax.
1: Einmitt.
3: Þannig að eins og til dæmis bara hrísgrónapappir, þú veist, það er eitthvað svona sem hefur ekki verið á Íslandi nema kannski í sem asísku búðum eitthvað svoleiðis, svo er það búið að vera rosa væral einhvern veginn og núna sé ég það bara í öllum matvörubúðum, komið hrísgrónapappir.
1: Er það svona til að rúlla upp hérna,
3: já,
1: þessi þunni settur í vatn og
3: akkurat, þetta? Akkurat, akkurat.
2: Og hotlur þannig, náttúrulega.
3: Já, einmitt.
1: Hot, svo er bara að græmi þetta eitthvað í nýjum.
3: Ég segi það, þetta er bara,
1: svo alveg, bara að hlaupa og...
3: Já, akkurat. En máli er nefnilega sko, af því ég er svo óbúslega mikill nammigrís, þú veist, það er bara, það er eiginlega hryllilegt hvað ég mikill nammigrís.
2: Það tengi ég við.
3: Emi, við erum alltaf að tengja, það er bara svo les.
2: Hefurðu prufað nýju toffimólana?
3: Já, guð.
2: Ég veistu að það mitt hold að fara algjör að fara.
3: Já.
1: Ég breytast í toffimóla.
2: Ég er að breytast í toffimóla.
3: Nei, guð minn góður, þeir eru svo góðir, sko. Þetta er ekki hægt. Og það er svo mikið að góðu nammi búið að koma út núna í sumar. Ég bara... Þetta er erfitt, sko. Þetta er bara, en þess vegna finnst mér svo gaman að, þú veist, ég borðar svo hollan mat, skiljið, að ég þarf að eiga inni fyrir öllu náminu sem ég borða.
1: Frakkel, er það? Nú er ég að skoða hérna Instagram,
3: nei. Nei, ok, ég borð ekki bara hollan mat, en þú veist, ég er svona að reyna að hafa það svona soldið þráðin í þessu, þetta er kannski hollari útgáfa,
2: já,
3: þú veist, oft.
2: En ég meina, þú veist, þetta er, mér finnst allan að það sem ég hef séð, þetta er svona allt svona aðgengilegt, þetta er einfalt, þetta er ekki eitthvað sem er í útrýmingahættu,
3: skiljið,
2: þetta er bara, þú veist, maður getur farið bara einhvern veginn í næstu búð,
3: já,
2: kefti ég þetta og einhvern veginn skveraði þetta salat til dæmis eða
3: þessar 100% já. Og það er svona það sem mér finnst líka mikilvægt að þetta sé einmitt aðgengilegt fyrir fólk að því maður horfir oft á eitthvað sem að einhverju uppskrifta þætti okkar alls konar sem er bara eitthvað geggja en svo horfir á hráefnalistan og aðferðirnar og þú bara þú ég aldrei að fara að leggja í þetta sko.
2: Þú
3: veist þetta bara skuldbinding.
2: Ég vil bara að þú verðir með sjómannstótt.
3: Já. Það bara, mér langar að gera það.
2: Já, og þú veist ekki endilega bara með, það er ekki að vera bara sko, hana, uppskriftir, það
3: Nei,
2: bara allt þetta.
3: Bara gera alls konar.
2: Já,
3: já nákvæmlega.
1: Hlaupa með svona færalegt eldhús.
2: Þú ert í hlaupafötunum núna.
3: Já.
2: Þannig að þú veist, þú ert mikil hlaupadrottning.
3: Já.
2: Þú veist, reymir á því skóna bara helst ekki fyrir minn en 100 km.
3: Nei, mér finnst það svona frekar ómerkilegt. Nei, alls ekki. Ég bara, þú veist, ég bara hreyfi mig mikið og mikið úti þú veist, mér finnst bara gaman að hérna, einmitt, hleyp mikið, geng á fjöll og bara alls konar, labba með hundin þú veist, ég bara rosa mikið úti og mér finnst rosa erfitt einmitt þegar það svona gott veður og okkur svona, þá vil ég bara vera úti allan daginn
2: já,
3: þú veist,
2: þannig
3: að, já, það bara ótrúlega gaman og já, og er svo sem alltaf duglega hlaupa, en það svona minka kannski aðeins upp á síkastu, en jú, maður hefur alveg tekið alls konar 100 km hlaup og svona.
2: Þú komin í galla núna, hvað ætlar að hlaupa langt?
3: Sko, nú var ég að pælja að fara upp á Esju,
2: já,
3: nýta verið. Þannig að þá svona fara kannski Gunnlaugsskarðið á Esjunu eða eitthvað svona þessu öðruvísi.
2: Já,
1: gamla góða skarðið.
3: Gamla góða skarðið, já. Þið þekki það nú, þið þekki það. Þið ætlaði að koma með mér, við vorum búin að ræða það. Þið kláruðu einn og klingar 12.
2: En sko, talandi um myndböndið þín.
3: Já.
2: Ég sá til dæmis að þú varst að kynna, þú veist, alls konar göngu og hlaupaleiðir.
3: Já.
2: Þetta nálægt Reykjavík.
3: Einmitt.
2: Og ég var svona, varð svolítið
3: að þeir eru. Já, gaman. Það er sem sagt heimasíða sem heitir útumallt.is og þeir fengu mig til þess að vinna verkefni fyrir sig, það sem ég einmitt að kynna þessa síðu og sko af því nú getur maður ekki tekið allt að sér, ég með rosa einmitt, hérna, mikið verkefnum þannig að oft þarf maður að segja nei þegar maður fær eitthvað svona beini en þetta var alveg bara, ég hugsa bara þetta verði að gera af því að einmitt, þetta mjög svo mikið hjartansmál að bara fólk fatti hvað við eigum bara stórkostlegt svæði allt í kringum okkur mm-hmm. Þú veist, það svo margt sem hérna í nágrenni sem að fólk bara veit ekki einu svona af og þú veist, margir sem eru kannski duglegir að fara út að ganga eitthvað en fara alltaf sama hverfisringin sinn, mm-hmm. eða skilji mm-hmm. Þannig að þetta einhvern veginn svona, þannig er svolítið að hvetja fólk að opna augun fyrir því að bara hérna í kringum höfuborgarsvæði eru sko ótal leiðir sem hún getur farið sem eru bara, einmitt, þú veist, í einhverjum skógi, í raunni, í bara alls konar náttúru, þú veist, það allt í bóði, sko.
2: Já.
3: Þannig að, og mér finnst þetta svo gaman og það gleður mig svo mikið þegar maður svona einhvern veginn finnur að fólk eru uppgötu eitthvað í gegnum hana því, ég meina, þú veist, það veitir öllum endorfín og velliðan að fara út og hreyfa sig í einhverju fallegri náttúru, þú veist, mm. það er enginn sem getur verið fýlupúki þegar hann er út að hreyfa sig í fallegri náttúru.
2: Nei.
3: Það er ekki hægt.
2: Ég er sem að fara að loppa, en þú?
1: Já, jú, ég bara hef ekki alveg tíma Fensturinn er alveg að mæta Rakel, má ég spyrja það samt um eitthvað Þið út með þessi geggjuðu matvídu og það tala um svona það sem er svona trending sko,
3: já.
1: Væral
3: já.
1: Hvað er væral í mat núna?
3: Hvað er væral í mat núna?
1: Því að sko fyrir einhverjum örfáum árum síðan þá voru allir veit ekki að staðar landsins með jarðskokkamauk
3: Já, einmitt
1: Það var gott sko
3: Akkurat
1: Hvað er svona núna?
3: Heyrðu, það góð spurning Ég er ekki kannski inn á þessu svona hvað er væral einmitt eitthvað svona sem veitingastæðir að gera en svo munum daginn þá var hérna gúrkusalatið
2: Já
3: Það var rosa mikið væral, þú veist það voru allir að gera eitthvað svona gúrkusalat
2: Jennifer Aniston salatið
3: Já, nákvæmlega það, einmitt svona kínóasalat eitthvað Sko núna finnst mér finnst kotasæla vera svolítið að tröllríða öllu
2: Já,
3: þú veist, það er eitthvað svona cottage cheese, eitthvað, þú veist, dressing og þú veist, vera bakur kotasælu og eitthvað svona
2: einmitt.
3: Rosa mikið kotasæla sko, sem ég elska, ég er algjör kotasælu kona já, nákvæmlega, og svo er líka bara einmitt próteinæði yfir öllu minnst það líka vera bara svona rosalega mikið rauðu þráðurinn í öllu, það er allt eitthvað svona próteinríkt þú veist,
2: akkurat
3: þannig að það er svona
2: maður bara skilur ekki að maður hafi geta að dreigja andan bara í gegnum, þú veist, að því að
3: fyrst,
1: bara út á próteinlis
3: það er svolítið svo leis þetta er svo fyndið
2: Já, þetta er bara alveg magnað en sem sagt þú náttúrulega ert á Instagram aðalega
3: Já, ég er mest þar
2: og bara það er fyrir þá sem bara langar að fylgja það er bara Rakel María
3: Já, Rakel María H hana,
1: Rakel María H
3: ha, Já, Rakel María H
2: María Og þar getum við náttúrulega átt von á alls konar einhverju góðu
3: Já
2: Það er marathón næstu helgi
3: Já, einmitt
2: Ætlar að hlaupa?
3: Sko, ég er að fara í brúðkaup í Grindavík. Hvað finnst þið kunni það?
2: Ætlar að hlaupa þangað?
3: Ég ætla að hlaupa til Grindavík. Þannig að, já, það var svona, nei, þannig ég kemst ekki í Reykjavík morðanir.
2: Nei, en ef þú hefði farið?
3: Þá, ég, sko, já, einmitt, ég á eftir, vitið það, nú ég búin að hlaupa 22 svona ultrahlaup, sem er, semst, það flokkast ultrahlaup þegar það meira en 45 kilometrar.
2: Okay.
3: Þá semst það 22 sem hefur hlaupa á bílinu 45 upp í 160 km en ég hef aldrei hlaupið marathon á götu aldrei
2: okay.
3: Ég hef það eftir já. Þannig að ég er ekki búin að tikka
1: sama level í hlaup
3: í rauninni, einmitt, það mætti segja það þannig að þú veist, ég á eftir að tikki það box þannig að þú veist, kannski ef ég hef ekki verið að fara í þetta hérna, brúkup, þá hefði ég kannski gert það
2: já.
3: Þannig að ég á það eftir að hlaupa marathon í og í Reykjavík marathon, verðum margir að gera það
1: Það er alltaf næsta ár
3: Ég segi það, þið þekki það, við kannski förum í þetta bara næsta ári, hvernig væri það
2: En þú sagðist við bara svona rétt í lokin
3: ykkur að ultrahlaupur þú veist, það bara svo leist, það geta þetta allir
2: Ég fekk Mari til að taka mig stundum sko í upphitununa hjá sér
3: já.
2: og svo fór hún að hlaupa Ég fekk viti bara að vera í upphitununa og svo mátti hún halda áfram
3: akkurat.
2: En þarna, það var náttúrulega mælitist og ríktir sko ég
3: Nei, svo var Nú vorstu nú að gera lítur sko, ég, veistu það, þú gætir alveg þú veist, við gætum bara komið í geggja hlaupastand Ég er að segja það, já, Ég finn það á ykkur, þið eru tilbúin við þetta Það er bara svoleiðis
2: Eins og ég sagði þeirna, mér langar bara að vera þú
3: já.
2: Það er bara svoleiðis
3: Kondi, gerir bara eitthvað saman, það er bara að ég væri svo til í það
1: Þetta er skjálfest svo að minn
3: Já, nákvæmlega, þið heyrðu það öll fyrst hér
1: Já, setjum punktin hérna
3: Akkurat.
1: Kæra, þakki fyrir spjallið
3: Bara takk fyrir mig
4: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum.

0: vel á móti þér. IKEA
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
7: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
8: Stór humar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
10: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Bylgjan í 40 ár.
12: Það bjart framundan. Bakaríð opið á Bylgjunni.

0: Við erum náttúrulega búin að vera að gefa gjöf frá Eirberg í lok svona hvers þáttar í mörg ár. Þetta er náttúrulega bara, náttúrulega alltaf jafn gaman að gefa. Sællir að gefa þykja áskil.
1: Immi.
0: Og við hefum nú áður gefið þessa Vivo Barefoot skó sem að eru greinilega orðnir mjög vinsalir hjá þeim sem að eru að hugsa um heilsuna. Mm. Þeir sem eru mikið að hreyfa sig, þú veist, hann í Primal og allt þetta dæmi, mm. eru að pæla, þú veist, í hvernig stoðkerfi virkar og allt þetta. Þeir eru allir vitlausir í þessa skó. Ah. Og þetta er náttúrulega til bara í allskonar, þú veist, ég sá þeim mitt í Eirberg, þú veist, þetta er til allskonar spariskór og gönguskór og íþróttaskór og allt í þessu Vivo Barefoot dæmi. Og þannig að það er alveg greinilegt að líka að það eru mörgum sem langar í þessa skó og við ætlum náttúrulega bara að gefa eitt par eða svo. Bara í þessum töluð orðum.
1: Já, það er bara búin að vinningsa þess aðri.
0: Já, og þetta er náttúrulega alltaf einfalt. Við náttúrulega þið setjum bara í nafn og símanúmer og það eru við sem hringjum í vinningsafana þeim ef við fáið eitthvað tím. Halló?
2: Halló?
0: Hæ, þetta er við krakkarnir í bakaríun á bylginni.
2: Já, halló.
0: Halló, hvernig sækjum að þér?
2: Bara mjög vel.
0: En það ekki, hvað heitirðu?
2: Edda Rós.
0: Edda Rós.
2: Já.
0: Herðu, þú kvittaðir undir Vivo Barefoot skóna, hefur eitthvað kynntir þessa skó og hvað þið gera?
2: Nei, ekki neitt í rauninni.
0: Nei, þetta eru svona, þú skalt lesa þér alveg til þetta því þetta er, það eru mikla rannsóknir á bakvið þessa skó og þetta er einhvern veginn á svona bætamann alveg fram og tilbaka.
2: Okay.
0: Út og suður. Ég held meira sem samt sem að þú byrjar að nota þetta þá þarftu bara að vera kannski í tvo tíma fyrst og svo bætir ykkur kannski þrjá tíma. Þú er svona að gera þetta svona hægt og rólega.
2: Ég er það að vennjast þessu.
0: Já.
2: Ok.
0: En skotnir eru þínir, hvernig lístur það?
2: Er það bara hljóma mjög vel.
0: Hvað er þetta stödd?
2: Ég er bara í gráðinum.
0: Nú, herðu, það er bara í töflu færi frá Eirberg. Þeir eru þetta í stórhöfða.
2: Já.
0: Herðu, ég bara er að fara að senda bara þá nafnið bara núna.
2: Ok, frábær.
0: Og þú getur bara farið og náð í skóna og fara að viðra því í góða veðrinu sem er allan hér á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já, einmitt, geggjum.
0: Yndislegt. Herðu, Edda Rós Örnólfsdóttir, bara takk kærlega fyrir að taka þátt.
2: Herðu, takk kærlega fyrir mig.
0: Bless, bless.
2: Já, bless.

0: Já, það er margt að gerast í landinu okkar góða núna. Nú veit ég til dæmis að í Þórsmörk er svona hjólakeppni.
1: Já.
0: Þú veist, fólk er í hjólakeppni og í Þórsmörk og svo sé ég hérna til dæmis það sem að það var að vera kvitt undir myndin af okkur hérna. Kona sem mann býr á Hellisjandi, það sem að hún er að dásama í klips hérna hátíðina sem var þar. Allt er fyrirmyndar, allir að skemmta sér og hafa gaman. Fólk var ekki bara svona að fylgja sólmyrkvanum og svo var náttúrulega þarna hátíðina þarna á fyrir austan, Eskifirði. Hvað hétt hún? Útsæðið? Já, einmitt. Þannig að það er ýmislegt að gera. Og svo veit ég náttúrulega að það er náttúrulega kjöristagurinn í Hveragerði.
1: Já, og svo ef þú hefur gaman að standa í röð þá getur þú farið upp í Leifsstöð núna.
0: Já, það er alltaf stemning það. En ég meina, þú veist, ég veit að þeir hafa oft verið með svona furðu ísa. Þú veist, bara, já, hér er sardínu sjæk með baconbragði eða skil, nei, ég segi bara svona eitthvað, þú veist.
1: Það var alltaf það var að fá harðan sjæk líka þar.
0: Er það? Já. Hvernig er það?
1: Það er bara hvítur rússi í sjækformi.
0: Já, er það svoleiðis, ennst niðurt.
1: Ég held að sé matöldinu.
0: Það eru örglega, þú veist, hægt að fá, þú veist, ís með harfiskbragði.
1: Já.
0: Þú veist, það er svona ímestlítið gangi. Hvað er svona furðulegasti ísinn sem þú hefur svona smakka? Ég er svo rosalega hrættu við að pröfa eitthvað svona sem er, þú veist, ég hef aldrei, ég er svo matsár og ég fæ svona dramakast ef ég borð eitthvað sem er ekki gott.
1: Ég er bara gamli góður hlungur eins og.
0: Já,
1: ég er ekkert að fá mig svona eitthvað.
0: Nei, akkurat.
1: Sérstakt.
0: En við eigum góðan kandidat sem er, já, er hún ekki bara stödd í Hveragerði? Hún okkar allra besta Þórunn Erna.
2: Já, ég er hér stödd á stóra ísteginum, stóra kjöri ísteginum og ég er búin að planta mér hérna fyrir framan furðu ísabásin út af því að þar gerast hlutinir, það er nú bara þannig. Ég ætla samt að segja ykkur aðeins frá dagskránni fyrst, svona áðurni fyrir í sinn, en hér verða meðal annars Bríet og Svitabandið, Hjalti Úrsus, Íþróttaálfurinn kíkir einn í heimsókn og Mikael Koper, hann er að sjáum þetta allt saman og stjórna þessu öllu saman, en hér er ég búin að grípa nokkrar ungar konur sem eru, þið eru bara að smakka furðu í sana. Jæja, hvað segir þið, hvernig gengur þetta?
3: Bara allt er lagi, sko.
2: Þeir eru búin að vera að hlæja hérna og hlæja. Ok, hvernig, hver er niðurstaðan? Segja okkur eitthvað aðeins frá þessu.
4: Hann er bestur af tónlýsin, hann
5: grýmir
4: aftan í hálsinn.
5: Já.
2: Það er þannig.
4: Já. Hann er mjög góður samt. Hátt hann í hvikan hittu.
5: Mjög góður.
2: Ok, en kæmi ísinn?
4: Sko, hann var alveg svona, hann
5: kemur
4: óvart, hann var alltaf lagi.
5: Ég er ekki samanlega.
2: Kæmi sem passar ekki alveg saman.
6: Hann er betur en matsaísinn. Matsaísinn er svo sleika tréskeiðina bara aftur og aftur og aftur.
4: Þetta er bara svona, matsaísinn var langvestur.
6: Óf, já. Kæfa er bara eins og kæfa.
4: Já, þetta var bara eins og að borða kalda kæfu, svo brotna kæfu.
6: Já, matsaísinn er bara alltaf lagi. Ég einhvern veginn bjóst við að væri verri af því að matcha, ég hef smakkað matcha.
2: En eru þið búin að smakka einhverju góða? Ég svo...
4: Við byrjuðum bara hér, sko.
6: Ég smakkaði hann að bólís og hann er náttúrulega bara eins og einhver annar stikni, sko. Það er gott svona til að sleikja hann inn á milli eða eitthvað.
2: Það er nýi ananas ísi.
6: Já.
2: Já. Mm-hmm. Hann er spennandi, það hljóma vel. Þetta er skallit. Ég verð að fara í þessa röð hérna og leggja í hennan furðu ís, matcha latte, kæfi ís, dökkur bjór ís. Já, það er svona ýmislegt í þessu. En já, ég er hér og það er allir voða glaðir hérna, mikil sól og það er hlýtt og dásamlegt og allir að borða ís og já, svona eiga dagar að vera. Hvet ykkur til að kíkja við hingaði, já, koma til Hveragerðis og njóta þessa ísdags með okkur.

0: í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Dönsku kanslan fer alveg að byrja. Segðu bara salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
8: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
9: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
12: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
13: Ert þú leiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
14: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavalli og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómavall, Skútuvogi.
16: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
17: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
18: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
19: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
20: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50%

0: Það gæti ekki verið Fuji sem að kynni mig softly.
1: Jú, að sjálfum.
2: Sunnudagsútgáfan er kvata.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: það? Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jónlófi.
4: Í gæti verið stólin.
5: Í gæti verið stólin.
2: Helgin á bylgjunni.
6: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Já, okkur hefur verið títrætt um veðrið. Það er svona, já, það er allan gott veður hér á höfuðborgarsvæðinu og svo sé ég að þú veist að norður og austurland er í rjómablíðu. Mm-hmm. En það er náttúrulega ekki alls það er gott veður á öllu landinu, til dæmis Anna María Sigvaldadóttir, hún sagði að það er ekki gott veður allstaflandin, það er 6 stiga hiti, hæg, norðanátt og smá súld í Grímsey. Þannig að þú veist, eins og ég segi, þú veist, það er brekka, það er brekka. En við allavega sem erum hér á suðvestur horninu allavega í höfuðborginni, það var ekki búið að lofa þessu veðri. Ég náttúrulega kíkti mjög oft í gær á veður.is og alla mínar helstu svona veðurspár. Mm-hmm. Og það var bara spáð skýð.
1: Já.
0: Og ég var að hugsa bara, jæja, þá verði ég bara, þú veist, að horfa á eitthvað í sjónvarpinu.
1: Það þeir eru að spá heiskir á morgun hérna líka.
0: Ertu að segja satt.
1: En það spurði hvort það verið þá skýða.
0: Já, ég er búin að vera svo heppin einhvern veginn í allt sumar þegar ég hef tekið frídaga, þá hef ég bara fengið einhvern veginn sko veðurguðuna með mér í lið. Þannig ég er svo mikið kannari, þú veist, kælling, að það er alveg með ólíkindum, sko. Ég elska sól.
1: Já.
0: Ha.
1: Já.
0: Þetta var svolítið. Hvað ætlað þú að gera í dag?
1: Ég bara veit það ekki, það býður mér örugglega eitthvað verkefni því ekki.
0: Já, ég frúin svolítið duglega að setja þið fyrir.
1: Já, það þarf að fara eitthvað.
0: Eða það ekki, bara sorpu, með dollurnar. Það er mikið að dollum og flöskum sem það þurft að losa sig við í þetta sem er að það hjá mér. Það er náttúrulega bara svona, eins og það er. Er þeim það búið að vera fjölbreyttur og skemmtilegu þáttur hjá okkur, já. Þó ég segi sjálfur frá, þú veist, í þennan morgunin, við byrjuðum á að vita allt um gervigreindina. Það var náttúrulega alveg bara dásamlegt að fræðast um hana. Mm-hmm. Og þú veist, og hvað hún er mögnuð og það er náttúrulega, þú veist, þessi námskið eru náttúrulega, þú veist, út um allt hjá honum.
1: Stefán
0: Atla. Og svo kom hann Valdimar, skemmtilegur.
1: Já, svaka, það
0: er skemmtilegur. Hann er bara komin með uppblásið tjald og bara farin að fara í útilegur og svona.
1: Hann var ekki alveg sammála með keitringuna.
0: Nei, kannski ekki alveg. Svo náttúrulega kom Rakel María sem er náttúrulega bara dásamleg og ég er ekkert að grínast með það. Þú veist, ég væri bara til að vera hún. Ég er ekkert að, þú veist, að við erum greinilega alveg sömu áhuga mál.
1: Já.
0: Förðun, matur, hlaup, veist, mér langar að rosalega hafa þau stöðra góðu hlupar en það er ekki alveg þannig. En náttúrulega öll viðtölun eru komin inn á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appið.
1: Mm-hmm. Og hlaðvarps. Og
0: ég herði því, ég gleymi því. Er ég sem stóriðin hlaðvarps stjórnandi?
1: Já.
0: Ég legg ekki meira okkur. En við verum hér eftir slétta viku á ammæli Reykjavíkuborgar. Mm-hmm. Það verður 22. ágúst og það verður heldur betur mikið fjör í bænum. Þá, takk fyrir okkur í dag, heyrumst eftir viku. Þetta er
2: Bylgjan. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöða. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í Garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
3: Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Loka dagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Sumarmessur í Garðarkirkjum sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsók. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jysk, góð tilboð.
4: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið, allt á einum stað. Elko. Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
7: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
8: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3.

0: ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
1: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
6: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
7: Kostningaþáttaka mun skipta mestu máli í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu að mati prófessors í stjórnmálafræði. Umhverfisráðherra segir að möguleikar Íslands í hagsmunagæslu vegna losunarheimilda væru meiri innan ESB, jafnvel aðeins sem umsóknarríki. Sjósundkappinn Sigurgeir Svanbergsson gerir aðra atlögu að því að synda lagarfljót endi langt og segir aðstæðuna mun vænlegri nú. Breiðablik tekur á móti FH í risaleik í bestu deild kvenna í kvöld og topp sætið undir. Hæg breytilega átt skýjað og sumstaðar dálítilvæta en bjart með köflum norðan og suðvestanlands. Komið í særi það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttir. Miðað við nýjustu kannanir bendir allt til þess að kostninga þáttaka munu skipta mestu máli í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu að mati prófessors í stjórnmálafræði. Yngra fólk hallist meira að í áinu en sé sömuleiðist hafið ólíklegra til að mæta á kjörstað. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir.
8: Ekki marktækur munur á þeim sem ætla að segja já annars vegar og nei hins vegar í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup. 51,5% sögðust ætla að segja já og 48,5% nei, en 7% voru óákveðin. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir ljóst að afstaða fólks sé herðast í málinu.
9: Sko, þetta svo jaft núna að hérðan í frá veltur þetta rauninni á þáttökunni í kostingunni sjálf. Því að þáttakan getur breytt þessum tölum. Það sækja ekki allir hópar samfélagsins kostingar jaft og þá skiptir öllu máli hvernig afstaðan dreifist milli ólíkra samfélagshópa.
8: Segir Eiríkur, samsetning hópsins geti einnig spilað inn í þar sem eldra fólk sé líklegra til að mæta á kjörsta.
9: Sumar kannari hafa sýnt að eldra fólk ætli miklu meira mæla að segja nei, heldur en já, aðra sína ekki alveg þann mun. Sumar kannari hafa sýnt að ungt fólk sé miklu svona meira áfram að segja já og það mætir miklu síðar á kjörsta að því er reynslan sínir.
8: Sumur leiðis í stuðningurum við áframhaldandi aðildarviðræður meiri á höfuborgarsvæðinu og minni út á landi.
9: Lýðræðislega kostningar eru þetta þannig að það getur vel verið að fari þannig að það muni bara að fá að matkvæðum. En sko þetta nýfjaft og það ekki hægt að segja fyrir þetta.
8: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
7: Umhverfis og orkumálaráðherra segir engan vafa í sínum huga möguleikar Íslands til að verja hagsmuni sína hvað varðar losunarheimildir í flugsangöngum væru meiri innan ESB. Jafnvel þó Ísland væri aðeins umsóknarríki. Rík hefð hafi myndast fyrir samstöðumenningu í stjórnarfyrirkomulagi ESB. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis og orkumálaráðherra, ritaði grein á vefsíðu sína í morgun þar sem hann fjallaði viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir í flugsamgöngum. Þar skrifar hann að leikreglur kerfisins séu afar óhagstæðar Íslandi vegna landfræðilegra stöðu, en þó væri ekki hægt að segja sig frá fyrirkomulaginu einhliða án afleiðinga. Slíkt væru vanefndir á EES-samningnum og myndi tefla markaðsaðgengi íslenskra fyrirtækja í tvísýnu. Umræðan hafi verið svipuð í tengslum við þriðja orkupakkan.
10: Þá var vara sérstaklega við í meðal annars af einmitt Karl Bátenbakkir að hérna ef Ísland kæmi einhvern veginn eftir á og færi að neita að undirgangast reglur þá hérna myndi það beinlínis setja EES-samningin í uppnám. Þannig er þetta í raunin ennþá skýrara.
7: Jóhann Páll segir ríka hefð fyrir samstöðumenningu innan ráðherraráðs ESB að finna lausn sem öll ríki geti sætt sig við.
10: Og þegar kemur að svona umfangsmiklu regluverki eins og ETS-kerfið þá hérna þá getur þetta haft mjög verulega þýðingu fyrir ríki sem eru einangruð landfræðilega eða búa við sérstakar aðstæður af einhverju tagi.
7: Dæmi sé sérlausnir og málamiðlanir vegna athugasemda smærri ríkja og vissulega reyni íslensk stjórnvöld að koma sjónarmiðum sínum að snemma í lagasetningaferlinu.
10: En staðreyndir er einhvers veður svo að við erum ekki inn í þessu herbergi sem ráðherra ráðið Þannig að auðvitað er að þannig að önnur ríki með einhverja sérþarfir hafa hérna miklu meira vægi í þeirri umræðu.
7: Hvert ríki ESB á einn fulltrúa í ráðherraráði sambandsins, en Jóhann Páll segir Ísland verið í dauðafæri núna þar sem Evrópusambandið sé að endurskoða ETS-regluverkið.
10: Það er hafið yfir allan vafa í mínum huga að möguleikar íslenskra stjórnvalda til þess að verja íslenska hagsmunni, hafa jákvæð áhrif reyna að hnika, taka þátt í að hnika þessu regluverki í skynsamlega átt í samstarfi við meðal annars önnur eiríki. Þessi möguleikar okkar væru miklu, miklu meiri, þeir væru meiri, jafnvel þóttu við værum ekki nema umsóknaríki, væru miklu meiri ef við værum aðildarríki.
7: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis- og orkumálaráðherra þeirra. 38 eru látnir eftir að jarðskjálftið að stærðinni 7,7 reiði við Indónesíu í gærkvöldi. Jarðskjálftin reiði við rétt fyrir klukkan 5 að nóttu til að staðatíma eða rétt fyrir klukkan 11 að kvöldi á íslenskum tíma. Fjöldi stóra eftirskjálfta koma eftir þar á meðal einn af stærðinni 6,1. Byggingar eru ónýtar og er unnið að því að leita fleira fólki. Emmanuel Melquiades Lagalena, landstjóri í austur, Nusa Tenggara héraði, sagði á blaðamannafundi að fólk hefði látist í svefni þegar byggingarnar hefði hrunið í kringum það. Og nú á 12. tímanum reið annars skjálfti yfir norður af veginni Sumatra og mældist hann 6,8 að stærð, en engar fréttir hafa borist af skemmdum eða mannfalli. Og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað því að gera Hormúsundi sem við Íran að yfirráðasvæði Bandaríkjana. Þetta tilkynnti forsetin í ræðu sinni í lögregluskólanum í New York fylki sem hann hélt í gær. Þar sagði hann að Bandaríkin myndi taka yfir svæði fljótlega en 15 allrar olíu í heiminum siltum sundi. Loka hefur verið að mestu fyrir umferðum sundi frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu að gera árásir á Íran í febrúar. 6 mánuðum síðar enn langt í land í friðarviðræðum á milli Bandaríkjanna og Íran. Bandaríkjamenn hafa sett herkví á strendur Írans til að reyna að hafa áhrif á efnahagsástand landsins. Framkvæmdastjóri Krónunnar segir margt við nýja umbúðareglugerð Evrópusambandsins ekki henta íslensku markaði. Vestlunin hafi lengi reynt að nýta svokallar áfyllingarlausnir en neytendur ekki teki vel í þær. Hún vonar að lausn finnist fyrir Íslendinga ef eftaríkin innleiða reglugerðina. Agnar Már Másson.
11: Ný reglugerð Evrópusambandsins kveður á takmarkanir á innnota plastumbúðum. Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar, kveðst styðja markmið reglugerðarinnar að minnka óþarfa umbúðir og auka endurnotkun, en enga síður valdi margt í reglunum áhyggjum, meðal annars að frá 2030 verði takmarkanir á einnota plastumbúðum utanum forpakkaða, óunna, ferska ávexti sem séu léttar en 1,5 kíló. Þetta telur Guðrún vera óhentugt fyrir íslenskan markað, þar sem flutningstími ávaxta til Íslands er gjarnan lengri en annars staðar. Sömuleiðis eiga verslanir stærri en 400 fermetrar að leitast við að verja 10% af sölusvæði sínu í áfyllingalausnir frá árinu 2030. Guðrún segir að undanförnum árum hafi Krónan reynt að fjölga slíkum lausnum í verslunum sínum, svo sem með þurfurubar, sápubar, mjólk í áfyllingu og fleiru, en það hafi ekki skilað miklum árangri.
12: Við erum svona verið að reyna að hvetja neytendur til þess að taka þátt í þessu með okkur, að koma þá með endurfyllanlega á hérna ílát. En reynsla okkar að við erum bara annarkostur ekki nóg stór markaður eða þá að íslenski neytendur eru ekki tilbúnir eða hafa ekki nægilega mikinn áhuga á svona lausnum.
11: segir Guðrún. Einnig gert ráð fyrir því að frá árinu 2030 verði að minnstakosti 10% tiltekinna drykkjarvara búðin í fjölnota umbúðum sem síðan verði skilað aftur í verslun. Hún vonast til þess að einhverjar undanþágur fáist fyrir Ísland en eftir ríkin ræða enn sín á milli hvort þessi reglugerð verði innleitt eða ekki.
12: Og settur auðvitað gríðarlega mikil breyting á hlutverki verslunar og maður hugsar sko á Íslandi það mjög hátt endurvinnslu hlutfall hjá okkur og þarna vill maður algjörlega sko hugsa þetta stannig að við eigum ekki bara uppfylla reglur, bara til uppfylla reglur, heldur við eigum að hugsa markmið og sjá hvaða leið er best fyrir okkur á þeirri leið að því markmiði því að okkur gengur vel í dag með endurvinnslu.
11: Segir Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar.
7: Sjósundkappin Sigurgeir Svanbergsson gerir aðra allu að því að synda Lagarfljót endilangt í kvöld eftir að hafa þurft frá að hverfa vegna ofkælingar í júní. Aðstæðurnar eru mun vanlegri í þetta sinn. Rafn Ágúst.
13: Það var þann 15. júní síðastliðin að Sigurgeir gerði fyrstu tilraun sína og syndi 10 kílómetra áður en hann þurfti að stöðva sundið vegna ofkælingar en vatnið var þá í kringum 2,5 gráðurnar og á næturnar fraus. Nú, tveimur mánuðum síðar, ætlar hann að láta reyna aftur á það. Aðstæður eru nú töluvert betri til langra sundferða en miðjan júní. Undanfarið hefur verið fylst reglulega með hitastigi vatnsins að sögn Árna Bergssonar, vinar og helsta stuðningsmanns Sigurgeirs og mælist það nú og yfir 8 gráður.
14: Vatnið miklu hlýrra og ég miklu hvítari og miklu betri þannig að aðstæður eru bara allt öðruvísi núna í kvöld taldir að það voru í júní þannig að við erum bara mjög vongóð með þetta núna.
13: Segir Sigurgeir. Hann segist einnig töluvert betur undirbúin í þetta skiptið.
14: Ég að vonast til þess að þetta verði svona milli 16 og 20 klukkutímar. Þetta gæti alveg farið upp í 20 en þetta gæti líka verið einhvers til 16 tímum. Og já, ég er bara vonast til þess að við séum búin að undirbúa allt nógu vel þannig að það kom ekkit of alvarlegt sem að kemur okkur óvart og hefur áhrif á okkur. Við gerum okkur grein fyrir því að vera alltaf eitthvað. En vonandi ekki til líkingu við það sem að við vorum að lenda í síðast.
13: Þá eru vistirnar sömuleiðis nægar.
14: Ég fæ mér hérna, þetta bara að stappa af bönunum, ég held ég vissi 20 banana og svo 2 dollur af hnetusmjöri og svo Nutella. Það búið að stappa þetta í drullumall. Ég fæ þetta á hálftíma fresti, síska. Svo ég með hérna kolvetnadrykk, drekk mikið unbroken, kóki og hérna hlaupungsum.
7: Já, þannig heyrðu við Sigurgeiri Svanbergssyni sundkappa og hingað okkar maður Stefán Árni Pálsson mættur Stefán að nóa frétt í íþróttunum og Íslendingarnir, þeirra var lokið keppni í einstaklingsgreinum á EM í sundi.
15: Já, og fjórir Íslendingar sem kepptu í undanrásum á svona næst síðasta degi Evrópumótsins í París í morgun, þar að leiðandi hafa allir íslensku keppendur í einstaklingsgreinum lokið keppni. Simon Elias Statkevicius reið á vaðið fyrir íslenska hópinn í morgun þegar hann sendi 50 metra skriðsund á 22.81 sekundu, að næst besti tími hans í greininni á ferlinum og hann varð í 57. sæti af 77 keppundum. Guðmundur Leó Rapsson sendi 100 metra baksund á 56.13, var í 51. sæti af 66 keppundum. Birgitta Ingólfsdóttir, hún keppti í 50 metra bringusundi á 32.74, hafnaði þar í 38. sæti af 41 keppanda. Og svo var það Birnir Freyr Haldunarsson sem lauk einni keppundum í einstaklingskeppinni eftir 200 metra fjórsund. Hann sendi á 2 mínútum og 5 sekundum 18 sekundum brotum varð í 44. sæti. Íslendingarnir er ekki búin að ljúka keppni, það er keppt karlasætt Íslands keppir í 400 metra fjórsundi á morgun.
7: Fylgjast með því og svo er handboltinn heldur betur blóttaka fyrir FHK í ólisteldinni.
15: Já, svo vakti til orða tekið því að markvörðurinn Daniel Freyr Andreason, hann sleit hásinn á æfingu í þessari viku með FH. Aron Pálmason, þjálfari liðsins, hann staðfesti þetta í samtali við miðilinn Handkastið. Daniel Freyr er nota eitt besti markvörðurinn á landinu og þetta er gríðalegt áfall því að hásinna meðsli það tekur 9-10 allt upp í ár 9-10 mánuði allt upp í ár að jafna sig á þeim meiðslum.
16: Tímabili bara jafnvel úti.
15: Mér finnst bara mjög líklegt að hann komi í besta falli inn í FH-liðið í úrslitakeppninni næsta vor. FH fór allalegið í úrslita innviði á síðasta tímabili. Aron Pálmason náttúrulega er að taka við sem aðalþjálfara liðsins. Þannig að þetta er mikil bóttaka fyrir þá.
16: Svo sannarlega. Og það var stórleikur í botnbaráttunni í bestu deild kvenna í gær.
15: Já, það var stórleikur í gær, en það snýst allt í dag og reyndar stórleikin í kvöld, í dag, sem hefst klukkan 5. Breiðablik FH á Kópavogsvelli, toppliðin 2 að mætast, bæði liðin með 33 stig. Leikurinn sjálfsögði í beinn útsending á Sýn Sport, það er svona viðhafnar og stór útsending. En Þór Káa sótti sterkan sigur þegar liðið vann Víking á heimavelli Hamingjunar, heimavelli Víkinga í Fossvoginum í 15. umferð bestu deildar kvenna í gær, sko sigurinn hjá Þór Káa, það fjarlægi þær svolítið frá fallsvæðinu, en Víkingar þær eru í vondum málum. Víkingur var fyrir leikin í gær á botni deildarinn með 11 stig, þar fyrir ofan er Valur með 13 stig, Þór Káa var að koma sér upp í 15 stig. Hildur Anna Birgisdóttir er inn Flaurey og Hulda Ósk Jónsdóttir gerði mörk norðan kvenna í gærkvöldi. Staðan hjá Víkingi er að verða nokkur alvarleg og við ætlum að fá að heyra í Einari Guðnasinni þjálfara liðsins eftir tapið í gærkvöldi.
17: Okkur er náttúrulega refsa fyrir öll mistök sem við gerum. Þórká að gera það mjög vel. Það er hérna fyrsta markið. Missa hann hérna. Við erum búin að vinna boltan, sendum hann með hérna, missum hann inn fyrir mark. Basically saman gerist hérna öðrum markinn. Missa hann hérna á þeirra vallarinn í hátt og það er sendað inn að senda ekki inn fyrir og komst hérna mandi markmanni. Þannig þú veist, og við á móti fáum fullt að færum í fyrirleik sérstaklega og bara förum illa með þau. Þegar rignir, þá hellir rignir og það er búið að vera, þetta er búið að vera svolítið þannig sumar, þú veist, bæði hluti sem við stjórna og ekki hafa einhvern veginn fallið hinn megin oftast, en þú veist, það þýðir ekki að fara væli við því, við þurfum bara að halda áfram.
16: Já, þarna heyrðum við Einari Gunnarssyni þjálfara kvennaliðs Víkings í bestu deildinni. Og þá færum okkur yfir í veðrið. Við erum horfur á landinu, hæg breytilega átt eða hafgóla, skýjað og sumstaðar dálítil væta eða stöku skúrir, en bjart með köflum á norðanverðu landinu og suðvestanlands. Hiti 10-17 stiga deginum hlýjast á Vesturlandi, líkur á næturfrosti á stöku stað fyrir norðan, svipa veður á morgun. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu, hæg breytilega átt eða hafgóla og léttskýjað, hiti 10-16 stiga deginum og svipa viður á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga, lengst af fremur hæg breytilega átt í næstu viku, skýja með köflum á landinu og sumstaðar dálítil væta. Milt í veðri og útlit fyrir rigningu á föstu dag. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Kostningaþáttaka mun skipta mestu máli í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu að mati prófessors í stjórnmálafræði. Umhverfisráðherra segir að möguleikar Íslands í hagsmunagæslu vegna losunarheimilda væru meiri innan ESB, jafnvel aðeins sem umsóknarríki. Sjósundkappinn Sigurgeir Svanbergsson gerir aðra atlögu að því að synda lagarfljót endilátt og segir aðstæður mun vænlegri. Breiðablik tekur á móti FH í risaleik í bestu deild kvenna í kvöld og er topp sætið undir. Og þetta voru hádegisfréttirnar hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til verði sæl.
18: Þetta er helgin á Bylgjunni.
19: Já, komið sæl, þetta er Bylgjan og það komið þessi fallegi laugardagur. Í dag 15. ágúst, sóli skín og við ætlum að hafa það notalegt saman í dag. Til klukkan 4 eða þóka til að hamingi stund þjóðarinnar fer í loftið. Þetta er Bylgjan. Já, við verðum með fasta liði í dag, helgarlistin verður á sínum stað og við förum í nágrannan. En tólvistina sjásuði í aðalutverki, hér eru Sam Fender og Olivia Dean.

0: frábært lag frá Stefán Hilmarssyni er að finna á hans nýjustu plötu sem heitir Ár og dagar. Lagið heitir Hringd í mömmu. Já, það þessi fíni laugardagur, sólríkur og fínn og Þórunn Edda Clausen, hún að gera sér glaðan dag. Hún á ísdeginum mikla.
1: Jæja, þá ég búin að vera að labba hérna á stóra kjöri í steginum og ég búin að smakka fullt af ístegundum og njóta þess alveg í botn. En nú ég búin að grípa kynni dagsins, Mikael Kofel. Jæja, hvernig leggst dagurinn í þig?
2: Alveg óbúslega vel og það náttúrulega alveg fáránlegt að hafa farið í gegnum þetta sumar, þú veist. Ég ætla ekki að vera neitt neikvæður, en það smá sem maður sé búin að vera bara í klósettskál og sé búin að sturta manni niður í allt sumar, sko. Og svo mæti maður hérna kjörisdaginn og það að sjálfsögðu bara bongo og blíða, fullt af fólki. Ég sé eiginlega engin augu, þetta allt bara sólgleru, þú veist, og svona á þetta að vera á sumrin og þetta kemur einhvern veginn sent í ágúst.
1: Hvað eru uppáhalds í ísinn þinn?
2: Sko, bara persónulega.
1: Já.
2: Mín persónulega þetta smá skrítið, það myndu ís.
1: Það svona fullurins, advanced, báður stíl.
2: Ég veit ekki, það eitthvað í því sem að bara, ég brjálaður í það. En hérna ég sko komin með kæfu ís.
1: Ó, ok.
2: Ég ekki búin að smakka neitt ís í dag, en ég ætla að smakka þannig kæfu ís. Og þið fáið hérna live taste test, hann svona hvítur einhvern veginn, og ég sé glitta í kæfuna hérna. Já. Já, þetta bara...
1: Ok, ég vildi að þið sæju það, annað því að hann á erfitt með sig. Það bara, við skulum orða þannig, þú átt erfitt með þig.
2: Þetta bara einn biti. Það bara hannig, þetta... Vá. Wow.
1: Ok, mér skulum nefnilega búið...

0: hvaða bragðtegund ert þú líka? Man getur líka líst sér þannig.
1: Já, einmitt, nákvæmlega. Ég ekki bara myntan, maður einhvern veginn feskur og maður einhvern veginn í tannkreminu, maður líka í mojito, ég veit ekki.
0: Þú ert frískandi bragð.
1: Ég er frískandi.
0: Já. Og við fáum að sjá íþrótt álfinn hérna á sviðinu, hann ætlar að mæta hérna á sviðinu.
1: Ég skilst að hann komi hérna eftir. Ég veit ekki, mér fannst ég svona að sjá glitta í loftskipi hérna ykkur stóra sveimi. Þannig að það aldrei að vita, sjá hvað gerist.
0: Þetta spennandi, Mikael. Takk fyrir spjallið, njóttu dagsins.
1: Takk, sömuleiðis og bara endilega fá sér kæfi ís og leiði, sko.
0: Ég ætla að halda áfram að lappum og borða ís. Ég held ég bara sneiði áfram hjá furðu ísabásnum. Ég ætla að fara í sterka ísinn. Ég ætla að fara í styrkin af því að hann hann er hollur, hann er góður. En það er alltaf allir að njóta hér í Hveragerði. Það er mikið stemning og mikið gleði og þannig á þetta að vera. Og ég veit að þessi dagur eiginlega bara fullkomið. Ég verð að segja það, ég í svona jápennis kasti hérna en ég hveti ykkur til að mæta og njóta stóra kjörísdagsins með okkur hér
2: Þetta Bylgjan Helgin á Bylgjunni
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
4: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14 Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld Kíktin á bylgjan.is, skráðuðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði fylgist með á Facebook
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
10: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Útsalan hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is
13: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
14: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is
15: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA
16: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
17: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
18: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
19: Stór humar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag.

0: er að ganga í endurnýjun lífdaga. Þetta lag kemur uppalega út árið 2010 á plötunni Teenage Dream. En farið að byggtast aftur á vísindalistum núna 16 árum síðar og þetta fór nú ekki fram hjá Katy Perry að lagi væri orðið vinsælt á mín. Þannig að hún lappaði aðeins upp á myndbandið og nú þetta horfa á það með svona nýjum atriðum sem að ekki sáust í fyrsta myndbandinu árið 2010. Þetta var sjötta smáskífan sem hún sendi frá sér af þessari plötu Teenage Dream sem að svo rækilega sló í gegn á sínum tíma. En við ætlum að færa okkur yfir til hennar Þórunnar Ernu Klásen. Hún á kjörgisteginum og hún búin að grípa til sín viðmælanda.
1: Og ég hér stödd á stóra kjörgisteginum og þetta svo skemmtilegt. Það fullt af fólki sem koma á svæðið. Samt það ekki þannig að þið þurfum að hafa áhyggjur að því. Það nóg að bílastæðum og það nóg pláss fyrir alla og það virkilega. Það algjörlega nóg af ís. Það alveg klart mál. En ég búin að grípa hann Valdimar forstjóra hérna og já, segðu okkur aðeins frá dagskránni sem í dag. Hún alveg hlaðin af stórum nöfnum, skulum við segja.
2: Já, þetta bara eða dagskrá, eins og við segjum í dag og ekki skemmi veðri fyrir. Við fáum beina alveg bong og blíðu í Hveragerði.
1: Það dásamlegt.
2: Eins og við fáum alltaf á þessu degi. Svo.
1: Já, og það einhvern veginn eins og veðurguðinni viti að þegar maður fæ sér ís þá og vera gott veður, þetta svona stemning.
2: Akkurat, en ís líka fá sér ís í öllum veðru, við vitum það, já. Og líka á veturna, en sérstaklega þessum degi af því að þetta nú svona dagur hjá okkur sem eru svona hálfgerð töðugjöld. Okkar ísfólks, sumarkrakkarnir eru að fara í skóla og eru mikið að gera í allt sumar hjá okkur og hérna, hann eitt svona uppgjörahátíð, að segja, og þá bara bjóðum við heim og finnst það mjög gaman. 17. skipti sem við höldum þessa hátíð og það hefur ekki ringt á meðan þessari hátíð hefur staðið.
1: Í alvöru?
2: Mjög staðið tæft oft, sko. Við segjum að það hefði stytt upp svona tvær mínútur í hátíðin opnaði, eins og væri fyrra.
1: Vitið þið eitthvað, hvað er borða mikið af ís á þessum degi? Er það koma þær upplýsingar einhvers staðar fram?
2: Það nú svona hernaðlenda mál, sko, nei, það töluvert mikið, það alveg rjúka út hérna vörnar og þeir aðeins mismunandi eftir tegundum, því að við erum með tegundir sem að kannski ekki alltof góðar á bræðin, en svo eru aðra sem eru bara mjög góðar og okkar líkilvörur sem eru hérna í bóði og við erum að kynna, sem er bara mjög gaman.
1: Ég með eina litla hérna með mér, sem 6 ára, og ég man í fyrra, þá fórum við bara aftur og aftur og aftur í röð hérna í einu húsinu sem Styrkur Ís. Segðu okkur aðeins frá þeim ís.
2: Já, Styrkur Ís skemmtileg nýjung sem við byrjuðum með í janúar og hérna var í þróun hjá okkur í fyrra. Og þetta var svona komið inn hjá okkur sem skólaverkefni hjá hópi úr Vestlunarskólanum sem að var með svona verkefni að þróa vöru og þeir fengu verðlaun fyrir þessa vöru og var kynnt í Smáralind sín tíma og hérna, hann er hafa mjög gaman og síðan tókum við þetta bara áfram og þessi var komin á markað og er svona próteinís með ekstra miklu próteini sem er svona, hvað maður segja, svona inn í dag.
1: Já.
2: Að svona gera ísa og vöru sem eru markaðurinn á sérstaka hópa og próteini sem er vissulega það.
1: Já.
2: Og mjög gaman og núna erum við að kynna nýjung í próteini sem við vorum með súkkulaði, komin með hann í janúar og núna erum við að koma að markaði haust karmelubræð. Og þannig að það verður bara, og erum að kynna þessum dag og ætlum að sjá hvernig henni verður tekið.
1: Hver er uppáhalds ísinn þinn?
2: Sko, það er nú svolítið svona, getur verið alveg fjölbreytt, sko.
1: Er þetta svo að gera upp á milli barnanum sína?
2: Það er kannski svolítið þannig, sko. Mér finnst það, og fer bara eftir í hvernig skapi ég stundum, sko.
1: Já, emmitt, það er kannski þannig. Já. Sér ístöfund fyrir hvert skap?
2: Já, það má ég að segja það. Mér finnst til dæmis bara plain, vanilu, mjúkis, alveg ofsalega góður. Og bara get bara borða vanilu ís, bara mikið á hann stundum. Og svo fæ ég mig stundum bara ananas, frostpinna, veist, með mjög góðir og hérna toppís með súkkulaði toppís, veist, með mjög góðu sem framleiðum.
1: Já.
2: Mér hann stöndið Dubai íspinnin er mjög vel hefnaði sem við komum með í fyrra.
1: Þetta hljómar allt saman svo vel og það er, ég verð nú bara að hvetja fólk til að mæta hinga og koma og smakka og sjóni sögu ríkari og sjá líka þessa frábæru dagskrá sem að er í gangi hérna, Bríet og Svitabandið og Mikael Kóper og Íþrótt Alvörun, ég veit ekki hvað og hvað. Kíkjum við hingað í Hveragerði, stóri ísdagurinn fer fram núna, komið og ljótið með okkur.
3: Á bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menningarnótt. Birgitta Haugdal. Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Á móti sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
4: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
5: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttið í dag frá 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröfða.
6: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Prís 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Besti tíminn til að styrkja. Til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
10: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
12: Er allt klárt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
13: Spar matvöruverslun Búðakór opin 7.30 til 23.30.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttið í dag frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða. BL.
16: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Yeah!

0: frábært þetta lag frá Ellu Langley sem að svo sannlega er að slá í gegn í country heiminum og reyndar bara um allan heim hún er með þetta lag í efsta sæti ja, eitt einu af vestu sætum bandaríska listans hann reyndar er hún fyrir á topnum með Choose in Texas en þetta er hennar nýjasta lag sem heitir Be Her og höldum áfram með tónlistina hér eftir stuttastund á bylgjunni
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
6: Nú byrjum við á nýjum kafla Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni Inni ævintýri
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
8: Ert þú orðin í MR í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
9: Eitt gjafabréf. Endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
11: Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
12: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
13: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða.

klukkan farin að ganga tvö á þessum fína laugardegi, þátturinn helgin á sólríkum degi, það er í lóta að segja það í það mista hér sá höfuborgarsvæðinu og helgarlistin sem við förum í á þessum klukkutíma, hann helgast að því. Svo eigum þetta að heyra henni Þórunni Ernu Klásin sem að er sá kjörjusteginum í Hveragerði. Það eru margir sem að er að leggja leið sína þangað og erum að gera sína þólimæði. Við skista þessu margir á heiðinni og við ætlum að stytta ykkur stundir á leiðinni og það meðal annars með hljómsveitinni The Cure.

0: Þetta er nú Klara Einars og lag sem að heitir Ef hann myndi. Hér á bylginni, þetta er nú lag sem er farið að fíkra sig upp við bylgjulistan, en það er þetta virkilega flott. Jæja, áfram höldum við með tónlistina eftir stutta stund og fáunar auðlýsingar, en fyrst ætlum við að skipta svona að lokum yfir til hennar Þórunnar Ernu Klásen sem að er stödd á kjör í steginum í Hveragerði.
1: Hann var aldrei búið að vera gaman að vera hér á stóra kjör í steginum þetta árið. Það búið að vera skemmtilegt dagskrá, hér allir líka eitthvað svo glaðir og allir að gæða sér á ís, sólin skín og þetta klálega eitthvað árilegt sem að ég mun láta verða aftur á ári. Fjölskyldu hefð sem er skemmtileg, við erum búin að taka þátt í þrautabraut hérna, horfa á skemmtilega dagskrá á sviðinu og söng og gleði, smakka endalaust af ís, það alltaf nóg af ís í boði hér og svo erum við búin að smakka til dæmis nýja ísin sem eru töfraflaugar Lalla sem er virkilega spennandi, hann er blaðin töfrum þessi ís, það er leikur og töfrabrauð og gómsætt, já þetta er gómsætt afdreng, skulum við segja en þetta ítir undir sköpunagáfuna og svona, já þetta er eitthvað nýjum frá kjöri sem að ég hvet fólk til að kíkja á þetta býr til samverðsund fyrir alla fjölskylduna, það er nú bara þannig þannig að það er skemmtilegt en ég fór í burðu ísa básinn og lagði það að smakka þar ég veit ekki, já, þið verður bara að prófa þetta sjálf, það er bara svoleiðis þetta er skemmtilegt, en ég segi takk fyrir mig, það búið að vera alveg dásamlegt að vera með ykkur héðan úr Hveragerði og ég segi þetta bara allir glaðir héðan í dag, takk Kjörís fyrir þannig að dásamlega dag og við ætlum bara, ég sveimir það að við skellum okkur ekki bara í ísbúð og fáum okkur meiri ís. Ég hérna með mína litlu sexona með mér og hún búin að njóta þessi dags alveg í botn, get ég sagt ykkur. Takk fyrir mig, kæri hlustendur.
2: Þetta er Bylgja. Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sem nefnt. Bylgjan mælir mig því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernu Rönn ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.

0: efnaolía verndar og nærir viðin. Gíkó.
1: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttið í dag frá 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröfða.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.

0: ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
1: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
2: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Bylgjan. Í 40 ár.

Já, það var almyrkvi á sólu síðastliðin miðvikudag sem að sást nú mis vel hér á landinu en mögnuð var upplifunin einhverja síður og við ætlum að gefa sólinni smá pláss í dag hún svo sannarlega að taka pláss hér á höfuðborgarsvæðinu og reyndar víðar sem landið ákaflega fallegur dagur í dag og sólin hún verður í aðalitverki á helgar listanum og öll lögin verða íslensk Æ, það ekkert annað, þetta mikið af lögum sem að íslenski tónlistamenn hafa sungið sólina. Við erum að byrja þetta í fimmta setinu þar nú engin annars en sjálfur Múkisson og þetta stórskemmtilega lag sem að heitir einfallega Sólin komin.

0: björt og brosandi.
1: Bylgjan.
2: Góðan daginn, komið sæl. Ég kalla Bubi Mortens, þið eru að fara að hlusta á nýja lagi mitt. Ég tilbúin, ég staddur á Bylgjunni, bestu útvarstöð.

0: Já, svona hljómars nýja lagi frá Bubba Mortens. Þetta kynnt hann hjá honum Ívari í gær. Hér í þættinum hans, bara rétt upp úr klukkan tíu. Og þetta að finna á nýju plötun hans sem að kom út fyrir á árinu. Lagið heitir Ég tilbúin. Haldum áfram eftir stuttastund og það styttist í nágrannan.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
4: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskrift að borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
6: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
10: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
12: Sjónvarpsfréttir á sín í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Það orðið mjög sérstætt þegar við sparnaðaskyni, eins og augljóst að tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við höfum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og við höfum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja refsingunni. Það náttúrulega algjörlega ótækur vegna.

0: og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
1: Nágranninn með Braga Guðmunds á Bylgjunni.
2: Jæja, þá ætlum við að bregða okkur í nágrannan þann fyrsta á þessu hausti. Og það nú gaman að taka til við þennan leik eftir það sem við leitum að lagi og það spilaði svona hínum megin við vegginn, kannistu hitta þessum sem að já, þekkið músík úr næsta rými, jafnlega næstu íbúð og það sumir sem að spreita sig á því að já, svona að reyna átta sig á því hvað lag um að ræða og það kannski fari í taugarnar á einhverjum að heyra músík úr næstu íbúð. En einhvað síður þá erum við hér með nágrannan og það flottur vinningur tvö gjafabréf fyrir máltíð að eigin vali á Metro og við skulum bara fara að dempa okkur í þetta. Nágranninn að þessu sinni, já, hvernig hljóðum

0: Já, hvaða lag var þetta? 5-6-7-11-11 eða þú vilt spreita þig ef ekki að heyra þetta í það minnsta einu sinni við bútt. Já, hvernig hljómar þetta í ykkar eyrum? Hvaða lag um að ræða hér og ég þarf að fá bæði lag og flytjanda og ég segi bara bylgjan góðan daginn.
1: Góðan dagur, þetta Robbie Williams.
0: Þetta Robbie Williams, já, segirðu.
1: Og Celebrate.
0: Nei, ekki þetta alveg rétt hjá þér.
1: Ok, Robbie Williams segir þetta.
0: Ég þakka að því verið, herru, hérna þú kannski hlusta betur eftir þessu og reynir þá aftur ef einhver verður ekki búin að ná þessu.
1: Já,
0: takk. Herru, bestu þakkir. Og þá er það bara næsta lína, byggja en góðan dag. Halló. Lækkaðu nú aðeins í útarpinu og... Halló, heyrðu niður mér?
2: Ertu hana?
0: Ég hér. Hvaða lag þetta og hver flytjandinn?
2: Ég held að það sé Robbie Williams.
0: Já.
2: Og... Rock DJ.
0: Veistu, þetta bara alveg hárétt. Hver var svona giska á þetta þessu sinni?
2: Það var ekki ég, sko.
0: Já, þið bæði, þið verða að fá að eiga bæði partíu. Já, þú þið
2: voru bæði
0: í þessu,
2: sko.
0: Já. Herru, Robbie Williams var þetta og Rock DJ, hvað heiti þú?
2: Eða Linda Björk.
0: Linda Björk, þetta bara alveg hárétt. Ég ætla að fá þess að hingra til á línni, fæ svona frekar ölfusingar. Þú varst að næra þér í Málti fyrir tvo.

Já, já, þetta er mér Marshmello og Jonas Brothers Leave Before You Love Me Klukkala nálgast 2 á þessum ljómandi fína lögadegi og hér nýtt lag á bylginni Það lag að finna á plötunni Íslenski draumurinn sem að Kristmund Axel sætti frá sér fyrir árunu Þetta er að nýjasta sem fáum að heyra þeirri frábæra plötu lag sem að hittir

0: Morgun á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það er opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag. Heklureitur.is. Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20, Lágafellsó. Loka dagar sumarlótsurinnar, joeboxer.is. Legðu fjær til að komast nær, menningarnótt.is. Sumar messa við prestavörðuna, sunnudaginn klukkan 8, útskála svo.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat Lenovo
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram og koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældinu.
3: Lady Wonderwall og Pure Color vegmálning 25% afsláttur í ágúst, húsasmiðjan.
4: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
5: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
6: Þetta helgin á bylgjunni.
7: Framhættu við með þáttinn helgin á þessum laugardegi. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við verum saman til klukkan fjögur í dag eða þangað til að hemmingi stundu þjóðarinnar fyrir lotið.

0: Þessi sænska hljómsveit sem hún vakti nú svo sannarlega á sér aðtekli eitthvað í kringum 1993 með læginu All That You Want og það fylgdi nú fleiri smellir í kjölfariði svo þessi lag sem að heitir The Sign Þetta er hljómsveitin Ace of Base Áfram heldum við síðan eftir stundastund Við erum eitthvað að heyra næsta lag á helgarlistanum okkar í dag og það er lagið í fjórðasetti Við erum að vinna með sólina að þessu sinni Við heyrum líka í Olivia Dean, John Cougar Mellencamp og fleiri góðum
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola
3: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Ert þú að ferðast Suðurland? Komt í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
6: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð í dag frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða. BL
7: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Hafðu það holt með holta.
10: Björt og brosandi í fjöld.

Þetta er alltaf gott frá John Cougar Mellencamp, lag sem að heitir Hurt So Good, hér á bylgjunni á þessum fína laugardegi og það er komið að laginu sem að situr í fjórða seti á helgalistanum okkar í dag. Í fimmta setinu var Múkisson með Sólin er komin. Jú, við erum að fjallum Sólina í helgalista dagsins og það eru engungu íslensk lag, lög sem að Sólin kemur við sögu í og það gerist svo sannarlega árið 1988 þegar já, í rauninni hljóset Magnúsar Kjartanssonar tekur þátt í undankeppni Eurovision söngvakeppninnar en breytir á leið til nafninu á sveitinni í Bræðrabandalagið. Og það er, skal ég segja ykkur, einmitt bróðir Magnúsar, Finnbogi Kjartansson sem að er þarna meðal flytjenda og listamanna sem að koma fram í sveitinu og það er kannski svona tilefni af nafninu. En lagið reyndar fór ekki sem fulltrú Íslands í keppnina, en þetta er nú lag sem að þjóðin man vel eftir, þó langt séum liðið. Frá árinu 1988 kemur þetta lag sem að sló svo sannarlega í gegn og ég er einhvern veginn alltaf gaman að rifja upp. Þetta er í fjórðasettinu á helgalistanum okkar þennan laugardaginn. Bræðrabandalagið og lagið heitir Sólasamba.

0: Þetta er þetta nýju lögunum hér sá Bylgjunni. Hún heitir Linda Hartmann og hennar nýjasta lag heitir Hold Up. Þetta er virkilega flott og við erum nú að telja þetta nýklegt til vinsalda hér sá Bylgjunni. Ég ætlum að halda áfram með Sister Sluts, Bruno Mars er á leiðinni og svo heyrum við í Gorgeous Gimbra. Ég minni á að það koma fréttir frá fréttastofu hér sá slæginu klukkan þrjú.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernu Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
4: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðastarum á Grísju er ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski er það bara Lotto. Leikurinn okkar.
1: Rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
9: Hvernig hljóma rafbíl? BL
10: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
13: Þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
14: En það látið að því liggja, þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpóttir.
15: Æ, Sigríður,
14: það
15: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólgu, jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
16: Já, sko, við skulum alveg
15: koma. Já, býtu, Kristi, merkist eitthvað vafa þar að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi.
13: Sprengisandur á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

Þetta er Bruno Mars sem syngur hér I Just Might. Þetta lag er að finna á nýju plötunni hans sem að heitir The Romantic og hefur fengið fína dóma. Enda flottur tónlistamaður og margir íslendingi sem hafa farið og síðan á tónleikum núna á síðustu vikum og mánuðum. Enda þykir hann að hans er hreint flottur þegar hann kemur fram. En við erum komin að laginu sem að situr í þriðja sætinu á helgarlistanum okkar í dag. Sól er yfirskriftin og það er náttúrulega út af þessum atburði í vikunni, þessum sólmyrkva. Já, þetta var hans í magnað fyrirbæri og hvernig einn svona á eftir að lifa í minningunni. Dómaður hafði nú svo sem ekki séð mikið hér á suðvesturhorninu, en það voru margir sem að sáðu þetta vel. En sólin, jú, hún er í aðalutverki á helgarlistanum og hún var sem mitt svört þarna í augnablík og lagið í þriðja sæti á listanum okkar heitir einmitt svört sól. Þetta er hljómsveit sem að stofnu var árið 1994 og var ansið hreint áberandi á árunu þar á eftir og spiluðu mikið á sveitaböllum en það var það alveg málið á þessum tíma, það voru sveitaböllin og einhvern veginn náða að halda sér alltaf meðal þessara bestu hljómsveita landsins og það má ég að segja að lagið Svört Sól hafi verið svona einn af síðustu stóru smellum þessarar sveitar sem að Já, svo ég viti til, ég ekki ennþá hætt svona formlega störfum en það aldrei að vita nema að hljómsveitin Sóldögg, ég ætla að koma fram á nýja leik og það kannski fyrir enn setna, maður veit aldrei en við skulum heyra þetta lag sem að situr einmitt í þriðja seti á helgar listanum okkar í dag, þetta er kraftmikið lag frá hljómsveitin í Sóldögg í þriðja setinu er Svört Sól

0: Þetta er hún Sabrina Carpenters og smellurinn hennar Please, please, please. Mér komast ekki lengra með henni að þessu sinni. Það líður að fréttum sem koma frá fréttastofu á slæginu klukkan 3. Svo höldum við áfram.
1: Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk góð tilboð. Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20 brautar Holtsó. Sumarmessur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11 ástjarnarsó. Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is. Sumarmessa við prestvörðuna sunnudaginn klukkan 8 Hvalnessó.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
5: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.

0: á boost.com.
1: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Loki var við að leggja nýja vatnslögna landi í Vestmanneyjum snemma í morgun. Ekkert verður hróflað við lögninni á meðan tryggingafélag kannar umfang tjónsins sem varða henni við lögnum síðustu helgi, en óttast að alltjón sé að ræða. Að sögn Eyþórs Sigurðssonar verkefnastjóra framkvæmdarinnar verður farið af stað í frekari vinnu á lögninni í samstarfi framleiðanda þegar grænt ljós komi frá tryggingafélögum. Ekki sé hægt að segja til hvenær skýrsla þeirra berist. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, sagði í gær að það kæmi í ljós eftir hálfan mánuð hvort hægt verði að nota lögnina og að alltaf tvö ár geti tekið að fá nýja. Miðað við nýjustu kannanir bendir allt til þess að kosningaþáttaka muni skipta mestu máli í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu að mati prófessors í stjórnmálafræði. Eiríkur Bergmann, prófessor, segir ljóst að afstaða fólks sé að herðast og að samsetning þeirra sem mæta á kjörstað geti skipt máli.
6: Og sumar kannari hafa sýnt að eldra fólk ætli miklu meira mæla að segja nei, heldur en já, aðra sýna ekki alveg þann mun. Sumar kannanir hafa sýnt að ungt fólk sé miklu svona meira áfram að segja já að það mætir miklu síðar á kjörsta að því er reynslan sýnir.
5: Sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Grindavík stilltu upp liði á knattspyrnumóti Víkinga í sjöunda flokki drengja í dag. Er þetta í fyrsta sinn sem Grindavík mæti til leiks með lið á yngri flokkamóti síðan sumari 2024. Samsetning liðsins var framtak foreldra en ákveðin þáttaskil eru að verða í málefnum Grindvíkinga þessa dagana þar sem skólastarf að fara af stað. Þá hefur knattspyrnudeild UMFG starfrækt knattspyrnuskóla í sumar og á dögunum var auglýst eftir einstaklingum í unglingaráð körfuknattleiksdeildar félagsins. Umhverfis og orkumálaráðherra segir engan vafa í sínum huga að möguleikar Íslands til að verja hagsmuni sína hvað varðar losunarheimildir í flugsamgöngum væru meiri innan ESB, jafnvel þó Ísland væri aðeins umsóknaríki. Þá segir hann að dæmi sig að sérlausnir og málamiðlanir vegna athugasemda smæri ríkja þó vissulega reyni íslensk stjórnvöld að koma sjónarmiðum sínum snemma að í lagasetningaferlinu.
7: En staðrendir er einhvern síður svo að við erum ekki inn í þessu herbergi sem ráðherra ráðið er. Þannig að auðvitað er að þannig að önnur ríki með einhverja sérþarfir hafa hérna, miklu meira vægi í þeirri umræðu.
5: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis og orkumálaráðherra. Klukkan 5 tekur FH á móti Breiðablik í uppgjöru tveggja efstu liðana í bestu deild kvenna í fótbolta. Að ræða einn af stærstu leikjum sumarsins en liðin eru jöfna stigum á toppnum. Útsending frá leiknum hefst á Sýnsport Ísland klukkan kortir í 5 en klukkan 5 fer einnig fram leikur Þórs frá Akureyri og Keflavíkur í bestu deild Karla sem sömuleiðis er sýndur beint. Fréttir verða næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 5. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

Diego, við eigum réttið tæpa klukkustund eftir þangað til að hamingistund þjóðarinnar fyrir lotið og talandi um annan þá ætla ég að stela hennu lagi úr þeim þætti yfir í minn þátt hér á eftir og ég og Palli ætlum að ræða eins lagið Það nú smellur sem að var stór hér á Íslandi Já, annars sólin allsráðandi í helgar listadagsins og við tvö eftirlögin eftir á listanum. En hér komið glænýtt lag frá Herbert Guðmundssyni. Já, þetta gott lag sem heitir Skrifaði skýin hér á bylginni í þættinum helgin.

0: Þetta er ljósetinn of Monsters and Men. Flott lag frá þeim sem að heitir Wolves Without Teeth.
1: Þjófnaðurinn
2: á bylginni.
1: Bragi stelur lagi.
2: Úr hamingjustund þjóðarinnar.
0: Andrés, komið tími til að bregða okkur í þjófnaðinn. Það er nú látt sem ég stólið að í lagi.
3: Já, það er orðið allt og langt síðan, en það er líka svo gaman þegar rútinan skellur á í sinni grimmustu mynd, sko.
0: Heldur betur. Nú erum við að tala um lag sem að upphæðlega kom út á 1983 og þetta er hans er hitt magnaða náungi sem að á bakvið lagi stendur. Hann hefur nú komið til Íslands og spilað hér með og sungið með íslenskar hljómsveit.
3: Já, já, hann hefur tvívegis komið til Íslands og sungið með Toddmobil í Eldborgarsal í Hörpu. Já. Nick David Kershaw, eða Nicholas David Kershaw, fæddur í Ipswich í Bretlandi.
0: Já.
3: Og bara miklu tónlistafólki komið.
0: Já.
3: Alveg magnaður leikmaður þar á ferðinni.
0: Já. Já. Og þetta lag, þetta var lag sem hann svona var eitthvað bjástra við að gefa út, gefur það út á smáskífu, það slægir ekki gegn. Að fyrst áttu þetta bara reynilega að vera einhvers konar sem baróttu söngur.
3: Já.
0: Svona að fólka gerðinni.
3: Akkurat.
0: En það var ekki fyrir en Pete Waterman kemur til sögunar og reyndar Peter Collins líka.
3: Já.
0: Og þeir svona gera lagið upp á nýtt, gefa það út.
3: Já.
0: Og það fer nú ekkert sérstaklega hátt.
3: Nei, það gerir það ekki, en hann er náttúrulega samur við sig, sko. Hann er fylginn sér, hann Nick Kershaw, og náði svo að gera þetta af þessum stóra smelli sem þetta laga varð.
0: Já, og það er eiginlega ástæði fyrir því, vegna þess að lagið Wouldn't It Be Good,
3: já,
0: sem að þjóðum þekki. Það komu hingað, urðu allan fjögur lög með þessum náunga stórir smellir á Íslandi. Wouldn't It Be Good var líklega svo fyrsti.
3: Já.
0: Og út af því að því vegna það svo vel, þá fór fólk að taka eftir þessu lagi.
3: Akkurat, akkurat.
0: Og þetta er lag sem að, ég náttúrulega sólin, við erum búin að vera að vinna með sólina í dag.
3: Já, ég meina, það er allir búin að vera að tala um sólin og það allt saman í vikunni, sko.
0: Já, akkurat. En í rauninni þá er þetta hápólitísk lag.
3: Já, þetta er það.
0: Þetta er syngja hérna um kaldastríðis.
3: Já, þetta er nefnilega vitnar í það og hérna, hann er bara, kemur manni alltaf meir og meir óvart, hann Nick Kershaw, hvað hann var góður tónlistamaður.
0: Já, heldur betur.
3: Og fer svona djúft í texta og gerir góða hluti.
0: Já, og í þessu tilfelli þá er talað sólina, en hún í rauninni stendur bara fyrir sprengjunum.
3: Já.
0: Sem að margir óttuðust á sínum tíma.
3: Akkurat, sko.
0: Já, en þetta er lag sem að einhvern veginn kemur mér alltaf í einhvern veginn.
3: Já, þetta er sko...
0: Gíl.
3: Hann er einn af mínum uppáhalds tónlistamönnum. Það er ekki hægt að segja neitt annað vegna þess að hann er svo ótrúlega flottur.
0: Já.
3: Og þegar maður sá hann á sínum tíma í Hörpu.
0: Já.
3: Alveg magnaður gæði.
0: Já, ha. Ég held að þetta bara að heyra þetta. Þetta
3: er
0: ekki, lagdagsins sem ég stel úr þættinum þínum yfir í minn.
3: Já.
0: Takk þetta, Bolli.
3: Ekki málið.
0: I won't let the sun go down on me. Þetta er Nick Kershaw.
3: Gægjaður.

0: Rægist að lægi
1: Úr hamingjustund þjóðarinnar Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14 Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld Kíktin á bylgjan.is, skráðuðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni
4: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf

0: miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lottó.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Eitla olía verndar og nærir viðin. Eko. Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
1: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.

rúgt að segja þetta lag sé búið að slá í gegn hér hjá okkur á bylginni þetta sumarið. Einn af sumarsmjöllunum frá haust, lag sem að heitir Engin Önnurs. Jæja, áfram með helgarlistan, við erum komin að öðru setinu. Við erum búin að vera að vinna með sólina að þessu sinnevenda hefur nú verið áberandi núna í vikunni. Sjásuðu í kringum hennan almyrkva á sólu sem að margir fyrir nú vitnað og svo bara svo skínandi sólin þennan lögadaginn að hún eiginlega bara varð að vera yfirskýrt helgalistans að þessu sinni. Jú, við erum komin að öðru sætinu, þetta nú lag sem að sló í gegn fyrst fyrir 50 árum síðan og ja, 54 árum síðan en það var árið 1972 sem að lagið kemur út þá í flutningi hljómsveitar Ingimar Seidal lagið er eftir Gylfa Ægisson heitin og það voru þeir Steppi og Eyvi sem að tóku lagið upp á sína arma og gáðu það út á vordögum árið 2022 og það var eins og við manni mælt það sló rækili gegn og hljómaði mikið hér hjá okkur á bylginni Steppi og Eyvi Lagið heitir í sól og sumaril í öðru sætinu.

0: þetta er seinna mestu utanförum níunda áratugurins í tónlistinni Billy Ocean. Þetta lag af fyrir blötuna hans Tear Down These Walls sem kom út 1988 og það eru kannski einhverju sem að munettir kvikmyndinni sem að þetta lag kom fram í að það var úlingamyndin License to Drive. Jæja, áfram höldum við með tónlistina hér eftir stundastund. Það stýttist nú í topplagið á helgalistanum okkar sem líka treymra í Damian og David, Tælu og Nile Rodgers og svo koma Ágúst og Una Torfa.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske krón

0: leikir og fjör út um allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
2: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
4: Lukkutölutna þínar voru að hringja Það eru vilja vera með helgina Það eru með plan Lotto Leikurinn okkar
5: Eitt mesta úrval landsins Af innimálíku Báhás
6: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góð

Þetta er hann Pharrell Williams og lagið heitir Happy hér sá bylginni. Þetta er næst síðasta lagið í þættinum helgin á þessum laugardegi. Hamingjustund þjóðarinnar hér handa við hótnið. Ég þið bara Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smíkið þennan laugardaginn. Það eina sem við eigum eftir í dag það að heyra lagið sem að situr í efsta settinu á helgalistanum okkar. Sólin yfirskriftin þar og að það svo stjórnin sem að á loka orðið og topplagið þegar sólin skín. Það það sem allra best og njóti þess sem eftir lifir dagsins.

0: á bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina.
2: Nýr íslenskur humar humarsalan.is. Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan Hamborgarabúlla Tómasar. Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is.
3: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gráni.

0: rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
2: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan fjögur á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
3: Já, komið þið sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem að helsa hér á bylgjunni og framundan hamingjustund þjóðarinnar. Það 15. ágúst í dag, þetta dagur númer 227 á þessu ári og þá 138 dagar eftir af árinu. Nú, atburðir sem hafa átt sér stað á þessum degi, árið 1914, Panamaskurfinn var opnaði fyrir skipaumferð. Árið 1936, 10 atvinnulausir stúdentar hófu að grafa fyrir grunni væntanlegs háskóla Íslands við Suðurgötu, en skólahúsið var svo formlega tekið í nokkun þann 17. júní árið 1940. Árið 1945 síðari heimstyrjöldin lauk með því að Japanir gáfust upp. Árið 1967 svifnökkvi kom til Íslands og voru gerða tilraunir með hann á milli Vestmannaeyja og lands og Reykjavíkur og Akranes. Einnig var hann reyndur á Ölfusá. Já, ég hefði viljað sjá þennan svifnökka. Árið 1969 Woodstock hátíðin hófst í New York ríki í Bandaríkjunum eitthvað svo magnaðasta tónlistahátíð sem að fram hefur farið. Það nú einfallega þannig. Og svo árið 1998, Apple kynnti iMac til söguna. Hversu margir að nota iMac í dag? Já, ég held að það séu allmargir. Það bara einfallega þannig. Nú, þekkt einstaklingar sem afmæli í dag. Anna Bretaprinsessa fædd á þessum degi árið 1950. Árið 1953 fæddist Vigdís Grímsdóttir, íslenski rithöfundurinn og svo 1956 Helgi Ólafsson, íslenski skákmeistarinn sem sjötugur í dag. Og svo árið 1972 Ben Affleck, bandaríski leikarinn. Nú, vinir minn á Facebook sem afmæli, það eru þó nokkri. Jón Andri Sigurðsson 48. Jóhann Gunnar Kristinsson fyrir vallarstjóri á Laugardalsvelli. Hann 70. Til hamingju með daginn, elsku vinur. Óskar Logi Ágústsson, gítarleikari í hljómsveitinni Vintage Caravan 32. Páll Björgvin Guðmundsson 56 ára gamall. Haldur Eyjólfsson 54 ára. Auður Björg Guðmundsdóttir sé vann á sínum tíma með í hjá Eimskipa sjálfsögðu. Hún tekur ekki fram, Haldur nú heima síðu sínum og svo var það Bjarni Ólafur Ólafsson 61 ára til hamingju með daginn, elsku vinur, stórkáfingur og svo var það annar stórkáfingur sem á afmæli í dag. Það Sigurður Valtísson sem 59 ára gamall og Davíð Sigþórsson 55 ára og svo að lokum er það leigubílstjórinn og Bubba aðdráðandi Bárður Örn Bárðarsson sem 67 ára gamall í dag. Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég hér með tvo Lotto með þeim í jókari sem ég ætla að gefa okkur á hætti og við förum í lagaþermi og það eru lög sem komu fyrir í þættinum síðustu helgi. Lottopotturinn einfaldur og stefnir í 10 miljónir króna og ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto meða klukkan 18.40 og lottovinningar, þeir eru skattfrjálsir sem algjörlega frábært. Nú, herra Hítis verður á sínum stað og það ný ábreiða alveg gegguð og það kvikmyndatónlist sem kemur þar við sögum. DJ Hlynur verður með hamingjublöndu hér á eftir og að sjálfsögðu hækku við í viðtækjunum þegar það fer í gang og svo eigum við eftir að velja lokalag þáttarinn saman. Það eru tvö frábæri lög sem keppa en förum betur yfir það hér á eftir. Nú, síminn, hann alltaf opinn, þið þekkið þetta. Við ætlum að hafa gaman að þessu hér í dag. 5, 6, 7, 11, 11.

þeir eru svo ótrúlega flottir BG-spræðunir og lægin að John Broadway en svo gerist það bara þannig Óskalauðin eru strax farin að streyma inn og hún Rakel, hún á leiðinni norður á Akureyri með sínum besta manni, honum Bjarka Þetta fólk svo geggjað vestmanneyinga, það alltaf stuð og stemning og þá tökum við þetta að sjálfsögðu To be or not to be Ég segi bara góða ferð, elskunnar

0: Djúran eða Vam, ég meina að þeir eru alveg stórkostlegir strákarnir í Vam, en ég var á Djúran vagninum og svo kemur eitt lag með Djúran, Djúran hér á eftir, en förum í Síman. Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Já, blessar og sæl.
0: Nei, kondur og sæl.
1: Heyrðu, ég hringdi þeim um daginn og ætla að óska svo sinni mínu til hamingju með ammali.
0: Já.
1: Með laginu Gypsy King, en ég bara komst aldrei í gegn.
0: Nú, já, já.
1: Heyrðu, nú ætla ég að reyna aftur.
0: Já, já, það má ekki gefast upp, sko.
1: Ná, aldrei, aldrei.
0: Nei.
1: Heyrðu, það er sól og sumaril og mig langar að senda Tómasi, sinni mínum, bestu kveðjur, hann er hótelstjóra Bifröst.
0: Já, frábært.
1: Já, og svo dóttir minni í Hafnarfirði.
0: Mhmm.
1: Með laginu, hérna, með Gypsy King og ég vil bara, þau elskuðu þetta á sínu tíma þegar voru alast upp hjá mömmu.
0: Já.
1: Og ég langa bara að minna þau á.
0: Já, þetta, bara ekki máli, sko.
1: Gleði var.
0: Já, ha. Já, það er bara já. Þannig. Herðu, við finnum eitthvað með Gypsy King svo bara til hamingju með lífið og tilveruna.
1: Já, takk sem er leiðir.
0: Hafðu það gott, takk fyrir að hringja.
1: Takk, já, bye bye.
0: Bye.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class. Sjónmælingar. Opticalstudio.is
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
5: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mæli með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
7: Já, góðan dag, þetta Bylgjan.
8: Já, góðan daginn.
7: Góðan blessa. Já, komdur nú sæll.
8: Heyrðu,
7: já.
8: Ég staddur hérna með Hraunborgi, ég nú hringt í áður, sko.
7: Já, já, takk fyrir að hringja aftur.
8: Heyrðu, vinkona minn, Guðrún Halldórsdóttir, sem stödd hérna, hún sextug í dag.
7: Já, til hamingju með hana.
8: Já, geggjuð, sko, og hún elskar Jack Black Joe, sko.
7: Já, hver elskar ekki Jack Black Joe?
8: Já, eða þú ætti, hún mátt bara velja, sko.
7: Já, katalógurinn stór, sko.
8: Já, já, hægjönd hægjönd hægjönd til dæmis
7: bara. Já, já, erum við að fara þangað, herra og herra
8: já.
7: Það
8: Já, gerum það, stefnum við ekki alltaf þangað
7: Jú, jú, alltaf háleitt markmið, þannig ganga hlutnir upp
8: Já, já, það upp sér dáns í lífinu
7: Já, já, það bara þannig, en herra og herra skal það vera
8: Já, heilu, takk
7: fyrir þetta bara njótu
8: Gerum það
7: Takk
8: Gerum það, já,
7: Bless.
8: Takk Bless

Já, þetta er náttúrulega eitt af þessum lögum sem kemur manni alltaf í gott skap. Þetta eru Jetpack Joe og Higher and Higher. En ég er aðeins að syngu upp á tíman, förum í lagaþörnuna hér eftir stuttastund, en það komið á óskalagi fyrir einn dyrkasta hlustanda hamingjusundar þjóðarinnar. Ég ætti ekki að nafngreina hann, það skiptir engu máli, en Duran, alveg geggjaður.

0: þetta er náttúrulega Mewtwo og Kill og opnunar atriði þeirri mynd var algjörlega geggað á Jökulsár Lóni og ég var að vinna á sínum tíma hjá Eimskip á sínum tíma, já, eins og ég sagði að þá komu leikmunir með skipum til landsins og það var svo ótrúlega gaman að sjá þetta allt saman alveg tæknin á þeim tíma já, hún ekki alveg eins flott eins og hún í dag já, já, þá það þetta hér
1: Lagaþristurinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Já, akkurat, hverjir eru þessi þrjú flytjendur? Ég ætla að spila fyrir ykkur lagbút og þið ætla að hringi mig Lottóm í því bóði, einfaldur pottur, 10 miljónir króna En hverjir eru þessi þrjú? Já, þetta svolítið erfitt, ég skal alveg viðurkenna það En það má líka vera þannig Tökum þetta aftur
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Síminn 567 1111.

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, heyrðu, þetta ég?
0: Nei, komdu nú sæl og blessu.
1: Sæl.
0: Já.
1: Já, heyrðu, ég ætla að reyna við þessa þraut.
0: Já, endilega.
1: Þetta eru spinners.
0: Já.
1: Og þetta var hann að Alison Moyet, eða, já, sú, eða, ok. Þetta
0: já, já, hár rétt hjá þér.
1: Svo eru Better Life.
0: Það er ekki mandamálun á þessum bænum. Það er bara
1: aldrei.
0: Herru, takk fyrir þetta. Lotto miðinni sinn 10 milljónir.
1: Takk.
0: Herru,
1: takk fyrir.
0: Bara þetta fer sína venjulegu leið.
1: Venjulegu leið. Frábært að heyra.
0: Allt í fína. Takk fyrir að hlusta.
1: Já. Takk. Bye.

0: það er bara svo ótrúlega góð stemning með íslensku þjóðarinnar þegar sólin skín allavega hér á suðvesturhorninu hvernig er þetta annar staður á landinu endilega hafið samband höfum gaman af þessu partíi
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar

0: Það gæti þetta ekki verið Fuji sem að kynni mig softly
1: Jú, að softly
2: Sunnudagsútgáfan með kvata
0: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella í Jálófi
0: Því gæti verið stólin
2: Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina
4: Leðslutæki og vaktara Skorri bílsöða, skorri.is
5: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn okkar allra

0: Keyptu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar þegar þér hentar.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

ákveðinni þörðar og svo bara svo gaman að fylgjast með ykkur kæru hlustendur hún Rósa Borg Halldórsdóttir sem náttúrulega bara frábær vinkona mín og hún í Skagafirðinu með bara fullt af frábæru fólki og veðrið þar greinlega algjörlega til fyrirmyndar Já, það bara gaman að þessu vera út í náttúrunni með sínum nánustu og njóta þess að vera til þá náttúrulega þetta lag það verður að hljóma Rósa, fyrir þig, elsku best

0: Já, ég veit að Rósa og Dóri eru bara í fantaformi í Skagafirði með góðum vinum og þannig á þetta líka vera alveg geggjað yfir um allt land. Það fer ekkert á milli mála. Jæja, í símann. Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Já, komdu blessað, Palli.
0: Já, komdu sæl.
1: Hvað er
0: það? Ég segi gott en þú.
1: Já, ekki hægt annað á svona flottum degi maður.
0: Nei, þetta er geggjátt áur.
1: Alveg meira áttar.
0: Já.
1: Herðu, ég hérna, hann var spá hitt. Ég veit að þú erum búin að spila eitt lag með djúran í dag, en ég var eins og þú á djúranvagninum.
0: Já.
1: Og ég er búin að vera með í haustnum í dag eitt lag með djúran sem að mér finnst flottasta lagi með þeim.
0: Já, hvaða lag er það?
1: Það er Commandon.
0: Herðu, ertu að grínast það?
1: Nei.
0: Þetta er mitt upp á samið þeim.
1: Já, það ekki.
0: Jó, alveg geggjast.
1: Alveg ráttalag, sko, langbæsta lagi þeirra mínu mati, sko.
0: Já, já.
1: Gott að við erum saman liði.
0: Já, við erum sálufélagar, hvað þetta snertir.
1: Já, enda mistu við bæði af hérna tónleikunum 1970, þegar við vorum að fæðast.
0: Já. já, já.
1: Mást þessu því þegar ég hringdi þig, nei.
0: Nei, minni, ég er náttúrulega eins og Dóra í Nemo, ég man ekki nokkuð skapaðan hlut.
1: Nei, nú svo að tala nú með fleiri þúsund manns á ári, sko, hann að hann skrítið og myndir þetta allt saman.
0: Já, einmitt.
1: Ha.
0: Já.
1: En það er gott við erum sammálað, eigum við þá ekki hendis á fóninn?
0: Já, bara af hverju ekki?
1: Ég segi það, ha.
0: Herðu, takk fyrir að hringja, bara höfum gaman að þessu. Ha.
1: Já, takk hérlega og bara frábæð þáttu hjá þér alltaf.
0: Takk fyrir að hlusta.
1: Ok.
0: Það til fína, góða helgi.
1: Já, góða helgi.
0: Já, takk bless.
1: Fyrir. Bye.

0: Já, hvar er draumurinn? Hvar er lífið sem ég þrái? Það bara svo gaman að vera til þegar að veðrið svona ótrúlega gott. Jæja, við þurfum að hleypa að fréttum og skilabúðum og sjálfsögðum. Svo höldum við áfram með partíð hér í hamingjustund þjóðarinnar.
1: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.
2: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöða. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Tomahawk steak á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið, nettó, lifum vel. Verðrun hjá Hrafnildi. Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20, Brautarholtsó.
5: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto. Og fínfælsede havregryn. Sæt det bare salling. Salling, salling, salling.
6: Nýtt Báhásblad komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Eigendur kaffihúsins Lava Suite við Hafnargötu í Keflavík segja fjóra menn hafa ógnað starfsmanni staðarins og valdi tjóni eftir að hafa séð að á veggnum var kort af Palestínu með vinsælu slagorði. Eigendur staðarins eru Palestínumenn. Fara Al-Kassem sem á Lava Suite ásamt eiginmanni sínum, Dia Atari, segir mennina hafa komið inn í verslunina skömmu eftir að hún opnaði í morgun með fangi fullt af ferðatöskum en ekki haft í huga að panta neitt. Þessi stað veittu þeir mynd á vegg staðanis mikla athygli og rættu sín á milli á hebresku sem fara skilur ekki. Á myndinni var kort af Palestínu eins og hún leit út fyrir stofnun Ísraels árið 1948 sem á slagor sem vinsælt og meðal enskumælandi baróttu fólks fyrir málstað Palestínumanna. Í færslu á VF Lava Suite spurt hvenær lögregla ætli að taka hótanir sem þessar alvarlega og þær megi ekki verða að normi á Íslandi. Framkvæmdastjóri Krónunar segir margt við nýja umbúðareglugerð Evrópusambandsins ekki henta íslensku markaði. Vestlunin hafi lengi reynt að nýta svokallar áfyllingarlausnir en neytendur ekki tekið vel í þær. Guðrún Aðalsteinsdóttir framkvæmdastjóri segir styðja markmið nýra reglugerðar ESB að minnka óþarfa umbúðir, auka endurnotkun og gera umbúðir endurvinnanlegar. Engu að síður valdi margt í reglunum áhyggjum. Krónan hafi reynt að fjölga lausnum í verslunum sínum sem hvetja til endurnotkunar en það ekki skila miklum árangri.
8: Við hefum svona verið að reyna að hvetja neytendur til þess að taka þátt í þessu með okkur að koma þá með endurfyllanlega á hérna íland. En reynsla okkar að við erum bara annarkvort ekki nóg stór markaður eða þá að íslenski neytendur ekki tilbúnir eða hafa ekki nægilega mikinn áhuga á svona lausnum.
7: Sagði Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunar. Miðflokksmenn eru líklegri til að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið en sjálfstæðismenn. Þetta kemur fram í nýjum þjóðarpúlsi Gallup en samkvæmt honum afar mjótt á milli fylkinganna tveggja. 51% þeirra sem tóku afstöðu ætla að segja já en 48,5% nei. Athygli vekur að 14% aðspurðra sem segjast kjósa miðflokkinn ætla að segja já en 9% sjálfstæðismanna. Miðflokksmenn eru þannig samkvæmt þjóðarpúlsinum helmingi líklegri til að segja já í atkvæðagreiðslunni en sjálfstæðismenn. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út að Hestfjalli við Skorradalsvatn á fjórða tímanum vegna mann sem hafði dottið og slasað sig. Að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa tók þyrlusveitin á loft frá Reykjavíkum 3:30 og var kominn á slysstað 15 mínútum seinna. Hinn slasaði verður fluttur til aðhlynningar á Landspítalanum. Og nú klukkan 5 tekur FH á móti Breiðabliki í uppgjöri tveggja efstu liðana í bestu deild kvenna í fótbolta. Er að ræða einn af stærstu leikjum sumarsins en liðin eru jöfnastigum á toppnum. Útsending frá leiknum leikurinn í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland en þar er einnig sýnt frá leik Þórs Akureyri og Keflavíkur í besta deild Karla sem framfer á Akureyri. Fleira ekki fréttum að sinni en hægt að lesa allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Þetta er bylgjan.
10: Já, takk hérlega fyrir þetta fréttastofa sínur og við höldum áfram með partíð hér í hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og alla verið með ykkur hér á bylgjunni til klukkan 7 í kvöld. Það fullt framundan, ég með lottómiða sem ég ætla að gefa ykkur hér á eftir og lottópotturinn einfaldur og stefnir í 10 milljónir króna og ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu lottó klukkan 18.40 á eftir þannig að það að gera að tryggja sér miða í tíma. Nú 20 mínútur fyrir 6 þá það ábreiða með Herra Eidís og það ný ábreiða sem verður svo gaman að spila fyrir ykkur að sjálfsögðu. Nú DJ Hlynur, hann verður á sínum stað klukkan svona rúmlega 6 einhvers staðar þar bil og svo eigum við eftir að velja lokalag þáttarinn saman sem svo ótrúlega skemmtilegt. Það bara gaman að því. Ég minni hvora síman, hann alltaf opinn. 5, 6, 7, 11, 11. Veðrið svo ótrúlega gott og það svo góð stemning með all þjóðarinnar. Þannig að við ætlum bara að hafa gaman endilega ringið. Veljum lögin saman en bara, já, það bara að gera. Hafa gaman að þessu. Herriði, höldum áfram. Tónlistin, hún stjórnar Genghis Khan. Munið eftir þessu. Lagið Moskó.

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgja.
1: Nei, góðan daginn.
0: Góðan og margblessaðan dag.
1: Herri, ég að syngja frá Norðurlandi.
0: Já, og hvernig er staðan á Norðurlandi?
1: Herri, staðan á Norðurlandinu er náttúrulega bara geðvegt gott veður, eins og alltaf.
0: Það skiptir engu máli, þó þú myndir hringi í Mars, þá myndir þú segja bara já, já, geggjaðu.
1: Nei, ég er hérna, á pallinum hjá mér eru 30 gráður, ég er hérna í Lundskógi.
0: Já, hvað ertu að segja?
1: Veistu hvað Lundskógi er?
0: Nei, nei, hef ekki augmynd.
1: Nei, hann er inn á Vaglaskógi.
0: Já, einmitt.
1: Falli,
0: fallið út áður.
1: Og það er líka hérna nýju hólu golföllu sem er geggjaður.
0: Já, ég þarf að koma þangað.
1: Já, þú þarf að koma þangað og veit ekki hvernig skálanum er alveg frábærar.
0: Já, gaman að heyra maður.
1: Ha. Já, þannig að út að leiða húsa eitthvað þá er það bara í leiðinni.
0: Já, já, bara gaman að því.
1: Ha. Ha. Endilega.
0: Ég bara mæti, séðu og eftir.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Já, þú er ekki sveikin að því, sko.
0: Næninu, næninu, ef að það gefur nokkra einustu mínútu.
1: Algjörlega, sko, ég myndi náttúrulega byggjum voru í Vaglaskógi nema það er búið að spila það alveg þannig að það verður ekkit í kvöld.
0: Já, já, herriðu bara gaman að þessu, takk fyrir þetta, hvað á ég að spila fyrir því óskalaga það?
1: Já, ég ætla að senda hverju.
0: Já, komdu með hana.
1: Á Tenerife.
0: Já.
1: Til vinna minna, það er Sigrún og Kjartan og Birna og Daggi, þú þekki þeir nú.
0: Já, já, já, já,
1: já,
0: sóma
1: já,
0: fólk,
1: já.
0: Allt saman.
1: Já, og hérna, þú finnir bara eitthvað mikið stuð.
0: Já, já, það er nót til að stuði í hamingjustundi í þjóðarunar.
1: Algjörlega, vegna þess að ég var náttúrulega hlust á því og varst að byrja einhvern að hringja og þetta var fyrsta sem er datt í hug. Það var að hringja í þig.
0: Já, já, takk fyrir það, kærlega.
1: En ég er búinn að fara nýju hólur í morgun og bara geggjast.
0: Og hóla í höggi eða?
1: Nei, hann var ekki svo gott, ég fór fuglum daginn, en
0: já,
1: hann var ekki eins góður hringur núna, en svo með golfið.
0: Já, við elskum þessa íþrótt. Golfið er bara þannig. Já.
1: Golfið er eins og að fara í óvissu ferð á hvernig degi.
0: Já, og maður veit aldrei hvað maður fær.
1: Maður veit aldrei hvað helvíks sportið lendir.
0: Það er bara morgunljóst.
1: Þetta er morgunljóst.
0: Já,
1: en ég ætlaði að senda vinum mínum á tenni.
0: Já.
1: Og bara hlakka til að hitta þau í haus.
0: Hérðu, bara ég hlakka til líka. Ég get ekki byrðið.
1: Já. Já, kannski með hvernig ferð þú.
0: Ég fer 20. oktober.
1: Já, við fyrir 17. Þá bara hittustu kannski á bindu og bekka.
0: Mikið óbóðslega væri það gaman.
1: Herðu, það væri snill.
0: Herðu, bara takk fyrir að hringja. Bestu kveðjur á pallinu og passaði í 30 gráðunum.
1: Og bara, hérna, takk fyrir góðan þátt.
0: Takk fyrir að hlusta og vera með okkur hér á bylgjunni.
1: Ok, vinnur.
0: Allt í fína.
1: Þú finnir stuðla fyrir
0: því. Sjálfsum.
1: Ha?
0: Hafið ekki á að gera því?
1: Nei, ég veit bara að gera því og þú veist golfvellinn og
0: já,
1: hérna golfskálan.
0: Ég mæti.
1: Þú mætir.
0: Ég geri það, allt í fína.
1: Bye.
0: Bless.

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
3: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu vald

0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hofa Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljómsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
2: Við höldum ótrauð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari.

0: munið eftir því þegar Boney M kom fram í þættunum hjá Hemma Gunn á Tali alveg magnal og þessi smitt kom til landsins nokkuð oft og það vilja allir heyra í Boney M það bara þannig enda mikil gleði sveit jæja, þá það þetta
1: Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Lottó miði í bóði, potturinn einfaldur 10 miljónir króna og þið ætla að hringi mig hverjir eru þessir þrír flytjendur? Já, ég erfiður, tökum þetta aftur
2: Hamingjustund þjóðarinnar

Já, það ekki hægt annað en að spila þetta lag þegar að sólin skín nánast allt land, please heia, heia, já, já, þið eru ekki með laga þennan á hreinu, við þurfum að henda aftur í hana sjálfsögðu það lottómið í bóði, potturinn innfaldur, 10 miljónir króna og hverjir eru þessir þrír flytjendur? Já, ég erfiður, það nú bara einfaldlega þannig því ætla að hringi mig 5, 6, 7, 11, 11 en við höldum að sjálfsögðu áfram með Óskalögin í hamingjustund þjóðarinnar það mikil stuð og mikil stemning meðal þjóðarinnar og þessi algjörlega geggjaður

einfaldlega þannig þegar að Elton John kom til Íslands á sínum tíma þá var hann með einn klefa á Laugardalsvelli og mætti með 102 skópur bara til þess að hafa þetta allt saman á reynu Elton engum líkur einfaldlega gamla tím Herriði, lottómiðinni farin þá var hann Axel sem var með þetta allt saman á reynu og að þessu sinni vorum við að var ég að segja frá okkur Lionel Richie, Bjartmar Guðlaugsson og Smokey en hann Ágúst Jensen var að Jensson, já, var að senda með skilabóð golfklúbur í Mosfellsbæ varð Íslandsmeistari golfklúba kvenna á heimavelli núna bara í dag og það bara gaman að því golfið svo geggjað Gústi, fyrir þig og ykkur innilegar hamingju óskir

0: Sævar. Þetta er okkar staður.
1: Er okkar hamingjustund.
2: Hamingjustund þjóðarinnar.
3: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
0: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á byggjunni
5: En það látið að því liggja
6: En
5: það látið að því liggja að þessar aldaviðraður Þær snúist húsnæðisvexti Og pítsusneiðar og mjólkurpóttur
6: Æ, Sýri,
5: það
6: snýst þetta húsnæðisvexti vexti og verðbólku Jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt
7: Við skulum alveg
6: koma En býtu, Kristján, veskist eitthvað Vafa þar að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi
4: Sprengisandur á bylgjunni
3: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Pico
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
12: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar.
13: Nú heldur stuðið áfram.

Kenny Loggins, alltaf góður Danger Zone, munið eftir þessu úr kvikmyndir í Top Gun, algjörlega geggjart. En talandum kvikmyndir, hljómsveitin Herra 80s komin saman aftur eftir sumarfrí og það verið að henda í kvikmynda tónlistina sem svo ótrúlega skemmtileg. En bara hlakka til, það eru stór tónleika framöndan í Herra 80s í haust og bara hvetja ykkur til þess að trekka ykkur með og sjá þessa sveita á sviði hún algjörlega frábær Öggi, Palli og þið öll algjörlega frábær, gaman að vera með ykkur hafið það gott, frábært

0: lagi. Það er svo gaman að vera með hljómsveitinni Herra Eitins hér í Hamingjustund Þjóðarinnar, Örlygur Smári og hljómsveitin hans Erna Hrönn, Palli Sveins og þið öll algjörlega frábær. Kvikmyndatónlistin alveg frábær. Þetta mikið ábreiðað frá Herra Eitins Ghostbusters. Algjörlega til fyrirmyndar. Og ég segi bara til Hamingju með þetta, en þegar að Herra Eitins að selja með á tónleika, ég hvet ykkur að mæta því að sveitin algjörlega geðveik. Jæja, í síman. Já, góðan dag, þetta Bylgjan.
1: Lesaður, Palli, herðu.
0: Já.
1: Þetta Valli Pizza King hérna.
0: Nei, sagði Valli minn.
1: Hvað segir þetta hann?
0: Ég segi gott en þú.
1: Ég gekkja, ég seti á pallinu á King, getur kennið þetta?
0: Já.
1: Og það bara eitthvað veistlega framundan, þú veist hvernig hann
0: Já, já, hvenær á ég að mæta?
1: Þú bara leið á vaktinu búin, þá kemur við
0: Herðu, takk fyrir það, kjærlega
1: Það ekki eitt óskalag?
0: Jó, að sjálfsögðu, hvað lag það?
1: Hentu, sko, við erum í svona, við erum í, hérna, viljum fá svona back to basics Fáum eitthvað gott með 60s, en að cover bíklabandinu gamla 60s
0: Já
1: Sem að spila, hérna, þegar að maður fór í útölu í gamla dag með mumba
0: Herðu, ekki málið, hendu mig í þetta
1: Já, já, ok, skar, ég sé það þér
0: Takk, kærlega, slaka til
1: Ok,
0: já,
1: sá, bye
0: Bye

skapaður og sérstaklega þegar veðrið svona gott Ljósetin 60s spila fyrir að Valla Hann með pittustæðin 107 á í Vesturbænum Hagamel 67 með Páli Óskari Ég hveti hún til þess að mæta þangast algjörlega til fyrirmyndar Herri, greifarnir eru svo geggjaðir og hafa alltaf verið Það loka ballið á hringferðinu landi í kvöld í Aratungu Ég hveti hún til þess að fara þangast Það bara ekki hægt annað Þess vegna hendur

0: Já, þið sem eru á Austurlandi, ég hveti ykkur til þess að fara í Aratungu í kvöld á lokaballi hjá Greifunum sem að hafa verið á tónleikaferðalagi landið núna í sumar, algjörlega geggjaðir. Æ, það bara svo gaman að vera til, það bara innfaldlega þannig.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
5: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
6: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Út með gæruna og inn með hamingjustund þjóðarinnar.

Þegar þannig Casey Anderson sérband Alltaf gaman að heyra svona Gamla og góða smelli Það bara innfaldlega þannig Herri, ég gerir á fyrir því að Mörg ykkar sem eru þarna úti Og eru að hlusta á hamingjustund Þjóðarinnar Það búið að vera að fá sér eitthvað gott í glas og eitthvað og það var einn diggast í hlustandi þáttarinn sem að vera að hafa samband við mig hér rétt í þessu var bara ekki í góðu skapi eða svona nokkurn veginn í góðu skapi en þetta ekki uppbyggjandi en alltaf skemmtilegt lag Ég veit að

0: maður verður alltaf að vera við óskum hlustenda það nú einfaldlega þannig Ríó Tríó, við viljum lifa það ekki bara alltaf þannig? Já, já að sjálfsögðu það bara gaman að því en íslensk tónlist, það allir bara einhvern veginn á íslenska á vagninum og svo eru greifarnir í Aratungu í kvöld það algjörlega magnað fyrirbæri og loka tónlingarnir hjá þeim að sjálfsögðu en í síman, tjekkum á hvað að gera hér já, Bylgjan, gott kvöld
1: góða kvöld
0: góða kvöldið
1: hvað segja menn?
0: Já, bara allt gott sko
1: það ekki?
0: Jóu
1: Já, ég að hringja fyrir flóðum
0: Já, ég bara að gera mig fullilega grein fyrir því
1: veistu, ég bara, ég að tala 20 gráður
0: Ég veit það, það alveg fáránlega gott viður á landinu
1: Þetta bara æði,
0: Já, geggjað, geggjað
1: Og ég spilaði golf, þannig að klokkan 10 morgun Og ég búin að spila 18 holur og ég ger líka
0: Já
1: Gerði það betur
0: Já
1: En mér langar bara ókvæslega mikið að senda kveðju til allra sem ég þekki Þú búin að spila greifana
0: Já
1: En ég samt, mér langar ókvæslega greifinu kvöld
0: Já, þú ert náttúrulega ekki langt frá þeim
1: Nei, ég þarf að fá taxi Ert þú að kera með það?
0: Nei, ég með því ekki, því miður
1: En þarna, mér langar samt ókvæslega mikið með þarna, lag með greifinu Þannig út í tjaldi, inn í skói
0: Eðu ekki bara hendi það?
1: Ústu það, því ég var 13 ára, þá var þetta bara besta lagi yfir
0: Já, já, og lifi ha. Góðu lífi enn þann dag í dag
1: Það greifarnir eru bara súper
0: Já, já, Aratunga í kvöld, skelltu þau, fyndu út úr þessu
1: Já, já, ef við sækjum mig þá er ég til að fara neitt, jók Hérna, þetta bara kveða frá flóðum
0: Takk fyrir það
1: Það nokkuð segja nafnið?
0: Nei, nei, nei Háðu ekki á okkur
1: Þú veist alveg hver ég er
0: Já, sjálfsög
1: Ég er heita pátunum með hvítvín og er að hlusta þig
0: Herðu, geggjaf En geggjaf Það er bara ekki hægt að hafa það betra Já, herðu, sumulegis
1: Bara góð skertin, ok
0: Takk fyrir það, sumulegis, bye
1: Bye

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. En meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki. Og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðuðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
9: Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.
10: Já, já, Jói minn rólegur, sko, það nóg framundan, sko, klukkan bara 12 minnum gengin í 7, þannig að það nóg eftir. En það komið á föstum lið sem hamingjublandan með DJ Hlín, það búið að vera svo brjála að gera hjá honum. Hann náttúrulega eitt besti pitsubakari og á horninu í fjölskyldu fyrirtækinu sem var stopnað 1907. 79 og enn rekið af sömu kennitölunni. En það komið að því að hækka í drastlinu því að þessi hamingjublanda gömul og góð og algjörlega geggjuð.

0: Já, það bara einfaldlega þannig. DJ Hlynur besti plötusnúr á landinu og það svo gaman að vera með hann hér í Hamingistund þjóðarinnars. Helgi eftir helgi, það bara þannig. Já, já, í síman, það brjálað að gera. Já, Bylgjan, gott kvöld.
1: Hæ.
0: Hæ.
1: Ég langar að vera óskala.
0: Já, hvað viltu að heyra?
1: Michael Jackson.
0: Já, ég var að spila Michael Jackson á hann.
1: Ég langar að spila Billie Jean.
0: Já, ok. Fyrir þetta. Takk fyrir það. Já, Bylgjan, gott kvöld.
2: Halló.
0: Halló.
2: Nei, góðan og blessaðan daginn.
0: Já, góða kvöldið.
2: Kvöldið, já.
0: Já, já.
2: Já, það að koma kvöld.
0: Já, já.
2: Sólin skín svo glatt hjá mér, maður. Mér líður bara eins og þessi alveg hábjartu dagur. Þannig að er enda...
0: geggjart, alveg geggjart.
2: Já, það ekki.
0: Jó.
2: Herru, við erum hérna nokkur á töðugjöldunum á hellu, alveg í brakandi blíðu.
0: Já, frábært.
2: Grillar, hrygg og gera.
0: Já.
2: Okkur langar að heyra eitthvað skemmtilegt lag.
0: Já, og hvað skemmtilegt lag?
2: Herðu, já, er hérna í útilegu með sumagliðin, það ekki eitthvað?
0: Jú, að sjálfsög.
2: Er það með Helgu Möller kannski og Jóhanni Helga?
0: Þetta bara þú og ég.
2: Já, auðvitað er þetta þú og ég.
0: Já, ég og þú.
2: Þetta ég og þú.
0: Já, já, við sungum þinn á blötu á sínum tíma.
2: Já, einmitt.
0: Já, já.
2: Já, herðu, það var í geggjað þegar þá það maður.
0: Já, sjálfsög.
2: Með að maður að grilla með eitt kaldan í hendinni.
0: Já, why not?
2: Why not?
0: Já.
2: Og tjálstæðinu.
0: Já, já. Herðu, svo bara geggjað.
2: Svo er að brekku sögur í kvöld.
0: Já, og ætlað þú að spila þar eða?
2: Já, ég sé til, ég allavega með gítar í skottinu. Sko.
0: Já, já, þú gerir ekkert með hann í skottinu, þú að grípa hann og spila hann.
2: Ha. Já, ég tek hann kannski ef að herra netjusmur eitthvað gugna, þá nægi ég í hann.
0: Já, já, herriðu, gott að vita, gott að vita. Herriðu, bara bestu kveður á hellu og töðugjöldin, þetta alltaf stemning.
2: Já, bara takk hérlega fyrir góðan þátt, við erum að hlusta á því hérna og í sólinni.
0: Herriðu, bara bestu kveður austur, farið varlega og njótið takk. Og verðið ykkur að góðu.
2: Já, takk að kærlega fyrir.
0: Já, það var ekkert.
2: Allt í fína.
0: Allt í fína, takk.
2: Já,
0: bless.

0: Föstum liðum eins og mennulega í hamingjustund þjóðarinnar þá verðum við að velja lokalag þáttarins en það bara svo mikið óskalögum sem að koma hér inn í gegnum síman 5, 6, 7, 11, 11 sem bara algjörlega frábært og þá förum við bara í síman Já, Bylgjan, gott kvöld
1: Já, góða kvöldi
0: Góða kvöldið
1: Heru, ég ætla að fá að byggja óskalag hér
0: Já
1: Ég ætla að fá að byggja þig bara þig með sálinni
0: Já, gott lag ha.
1: Já
0: Af hverju ég, þetta lag?
1: Já, þetta bara þetta frábært lag sko
0: Já
1: Það einhver stemmari við þetta Við erum innan í sumabústa í Kjósi
0: Já, og hvernig og, veðrið?
1: Það frábært já, Alveg stilla og sól og sittum við út í potti
0: Já, og voruð það að veiða í Kjósinu líka það?
1: Nei, við vorum reyndar ekki að því, sko
0: Nei, ok, en ekkert mál
1: bara svona. Já, heyri, takk ég alveg fyrir það
0: Herðu, takk fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta
1: Já, takk
0: Já, bless
1: Já, bless

0: Já, Bylgjan, gott kvöld.
1: Já, góða kvöldi.
0: Gott kvöld.
1: Herðu, ég ætla að senda hérna smá ammæli kveðju.
0: Já, hver var ammæli?
1: Hann Gaui, Guðjón Gunnarsson, hann Gaui kalli, hann á ammæli.
0: Já.
1: Hún að vera mikið sjóhundur, þannig að það væri gott að fá á sjómaðan Þorvaldi, eða það væri hægt.
0: Já, það svo fallegt lag.
1: Ha. Já, mjög flott.
0: Geggjað, hvaðan hringirðu?
1: Ég bara hérna á leiðin til að með smá pítsu, veistu.
0: Nú, býðurðu sjómanni bara fá pítsu?
1: Já, hann vildi ekki þannig kallinn, já.
0: Eru búin að fá nóg af ísu og þosti og karfaðu það?
1: Eitthvað svo leik.
0: Já.
1: Eða loðnu.
0: Já, við borðum ekki loðnu. Hún fer bara til Japan.
1: Ég smakkar og hún var ekki sérstaklega
0: góð. Nei, þetta ekki matur þessi loðna.
1: Þetta svona svipa og síðir þarfina.
0: Já, úr dós þá eða?
1: Já.
0: Herðu bara geggjað.
1: Já, takk fyrir.
0: Já, bara góð kemdur. Já, takk fyrir gæla. Já, bless.

Já, Þorvaldur Halldórsson er með þá dýfstu rödd sem ég hef nokkuð tíman heyrt. En þetta er náttúrulega ekki sko óskalag sjómana. Við erum bara að hlusta á hamingjustund þjóðarinnar sem er svo ótrúlega skemmtileg. Herriði, það er fullt á óskalagum framundan og ég verð bara því miður að ríki ykkur kæru hlustendur. Við náum ekki öllum óskalagurum en vinnum á þessu, það er eitthvað eftir og þetta er alltaf skemmtilegt. Ég bara sé mig fyrir utan á parlinum bara með grillið og gera allt saman klárt, nautið og allt þetta. Já, já, bara gaman að þessu. Ryan Paris.

0: þjóðarinnar með Páli Sævari.
1: Hamingjustund þjóðarinnar
2: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: Og brosandi morgnar bítið á bylgjunni.
5: Hann vanur heimsviðinu og ég gómur á plani.
6: Það allt hérna á þessu landi. Unnin raskatinnu. Það ekki hótt fram í tíma.
4: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
7: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
4: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

Siggi Dída, þeir eru ekki bara banani eða? Nei, þetta að sjálfsögur hljómsveitin Abba og bara alveg geggjum. Það hringja allir alltaf í hamingjustundinu og vilja heyra Abba, hann og einfaldan hannig. Og svo það eitt lag sem allir vilja heyra hver einasta lögadag og það þetta hér. Að sjálfsögðu okkar allra besti Meatloaf, hann var í reiðhöllinni á sínum tíma og gekk

Jæja, kæru hlustendur, þá við bara komið á lokum í hamingjustund þjóðarinnar í dag á þessum fallega lögði 15. ágúst. Ég vil þakka á Lotto World Class sem eru styrtarar þáttarins og ég minni hvort það að Lotto meðar, þeir eru náttúrulega skatt frjálsir, vinningarnir að sjálfsögðu. En ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, ég þakka fyrir samfylgdina hér í dag og Ívar Halldórsson tekur við að mér hér á eftir og verður með ykkur í partíunum. Til klukkan eitt í nótt. Þanga til næst, ást og friður.

0: sumar, þín rútína, World Class.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir mig því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeirs og Ernu Rönn ásamt hljómsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
3: Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí. Verum klár á menningarnótt. menningarnótt.is Loka dagar sumarútsölunar joeboxer.is Aftur í skólan 20-40% afsláttur af böldum flokkum Jysk, góð tilboð
4: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland K7, Krókálsi 7.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aur Debit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
11: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
13: Það laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á bylgjunni.
14: Hér Ívar Halldórs.
15: Þetta bylgjan.
16: Já, það laugardagskvöld og við erum saman hér á bylgjunni á þessum 15. degi ágúst mánaðar í árunum samantökuðan eitt. Okkur leiðist ekki neitt að hlusta á frábara bylgjutónlist í allt kvöld og við erum að byrja því að leifa Robbie Williams að skemmta okkur því hann búinn að biðja það. Þetta lag heitir Let Me Entertain You. Við erum að heyra svo líka í Deep Blue Something hérna til smástund. Frábært gott framöndan hjá okkur.

Ég veit ekki með ykkur en ég fer alltaf að hugsa bara pönnukökur og vöflur og bacon og eitthvað svo leist þegar ég heyri bara nafni á þessu lagi þannig að bandarísk hljónsveit þannig að maður svona sér fyrir sér amerískan morgunverð sem ekkert smá góður en þetta að sjálfsögðu Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's Við ætlum að heyra næst í Freddie Mercury og við ætlum að fá smá disco frá honum Þetta lag heitir Living on My Own Sometimes I

0: Bruno Mars og lagið The Treasure hér á bylgjunni. Hann er í S-inu sínu þarna heldur betur í þessu lagi. Við höldum áfram að hlusta á frábæra tónlistamenn. Við ætlum að heyra í Ed Sheeran hérna á eftir. Við ætlum að heyra í Pink, við ætlum að heyra í Take That og mörgum, mörgum fleir.
1: Þetta er bylgja.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
5: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Fjölskyldan saman á menningarnótt. Menningarnótt.is. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jysk góð tilboð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
10: Bylgjan.
11: Björn.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Já, hann syngur ýmislegt þessi drengur, hann syngur síma, hann syngur blóm, hann syngur ljósmyndir, en það skiptir ekki máli hvað hann syngur þetta er alltaf gott, Ed Sheeran og Photograph hér á bylginni. Heyrum í Daða Frey eftir smá stund, en fyrst ætlum við að heyra í Pink og við ætlum að lyfta glasi með henni, þetta lag heitir Raise Your Glass.

Davíð Freyr og I'm out and I wanna go home hér á Bylgjunni. Hérna rétt og eftir að heyra nýja afmælislagið okkar, þar að segja afmælislagið Bylgjunnar, út á stöðurinnar sem að þú elskar að hlusta á. En við fengum ótrúlega flottan fjölda af íslenskum tónlistamönnum til þess að taka lagið. Þetta lag var náttúrulega fyrst flutt hérna 1987 af hljóstinni Model. Já, Gulli Brím, Friðrik Karlsson og Birki Bragason sömdu þetta lag og þetta lag fór í söngvakeppni sjónvarsins 1987 eða Eurovision. Við ætlum að heyra þessa nýju útgáfu hérna hins ára eftir og það Eiríkur Hauksson sem að aftur með í þessari útgáfu. Ef þú ert ekki búin að heyra lagið þá eiginlega skildu á

0: Já, við hérna á Bylgjunni erum mjög stolt af þessari útgáfu, þessari afmælis útgáfu af þessu lagi sem að hljónstinn Model söng í Eurovision 1987. Eiríkur Hauksson aftur með okkur og það alveg geggjað og að svo allir náttúrulega hinni tónlistamennirni sem eru svo margir að ég eiginlega bara get ekki munað á alla. Lífið lag, Bylgjan 40 ára hérna eftir INXS, Pet Shop Boys og margir fleiri.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
3: Ideapad er Jóka er Og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
4: Möguleikinn á geta veitt á þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti en alltaf náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
10: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Það orðið mjög sérstakt þegar við sparnaðaskyni eins og er augljóst að er tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við höfum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og ætlum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja af refsingunni. Það er náttúrulega hérna einn sko algjörlega ótækur vegna mínu við.

Mark Ambor og Belong Together og við hefum einnig samleið á þessu lögðas kvöldi. Það íslensk sumarhelgi, það ágústmánuður og það engin ástæða til þess að eiga ekki gott lögðas kvöldi kvöld og við erum bara þar, við erum bara að njóta þess að vera til. Við erum að hlusta flotta bylgjutónlist og jafnvel fá svona smá nostalgíu. Hvað séu við? Nostalgíu hrollana slagið þegar við heyrum einhvað svona eftirminnilegt og eitthvað sem að kemur okkur kannski svona í smá tíma, vel aftur í tíma. Kannski þetta eitt af þessum lögum sem að kemur þér aftur í tíma. Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: Hann leiðist ekki að syngja þetta lag, það alveg greinilegt, hann gerir þetta vel, Jason Mraz og lagið I'm Yours hérna á bylgjunni. Fyrsta hamingju blanda kvöldsins er að lenda hjá þér eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Kominn tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
6: Galeko. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is.

Ég vil að maður leipa fyrstu hamingjublöndu kvöldsins inn og að þessi kemur þér í skemmtilegan gýra á svo lögut af kvöldið, engin spurning. DJ Hlynur hann sett þetta saman og stútfyrti af hamingju. Hermi Píti Gabriel svo þetta líka rétt á eftir og flottalagi með Ástísi líka réttina seglingar. Takk fyrir að hlusta á bílina.

80s lag fyrir allan peningin. Þetta lagi Sledgehammer með Peter Gabriel. Ógleymanlegt 80s lag. Við ætlum að heyra næst í Ástísi, en hún í toppsætinu á bylgjunni aðra vikuna í röð með þetta lag sem heitir The Art of Letting Go.

0: Hold my hand eða haldi hendina mér, já, haldi bylgju hendina. Jess Glynn heitir hún og þetta ger hún vel. Heyrum í Jackson 5 hérna eftir Sam Fender og Olivia Dee líka með flott lag Black Box. Það svo mikið að góðri tónlist framundana í hálfa væri nú.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Justin Five, með meira næsta lag sem að heitir Rainy In með Sam Fender og Olivia Dean.
1: Nei, þetta var alveg síkala umilurönd. Þetta var óöpil út og svo teldu betur með meira næsta Sam Fender og Olivia Dean hérna með lagi Rainy In og svo ætlum við að heyra nýja lagið með Chris Myndi Axel í Bakkus. Varstu búin að heyra það? Þetta var hlustaða saman hérna eftir allavega.

Krismund Raxel og lagið hans Bakkus hérna á bylgjunni en frá Bakkus yfir í Black Box þenni lagið Right on Time svo þú að heyra í Stefáni Hilmars hérna strax á eftir hér í fjör á bylgjunni

0: Dancing in the Dark eða tjútað í talsverðu myrkri. Þetta Bruce Springsteen hérna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram með smasma þá eftir Tom Petty og Bubbi Mortens. Hann tilbúinn. Þetta
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hofa Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
5: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
6: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
8: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
10: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21. Stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
11: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræðum.
12: Nei, leiði mig bara að gera þetta. Jálfur, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
13: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
14: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is,

0: Það getur þetta ekki verið Tóti sérna kynni mig softly
1: Jú, að sjálfu
2: Sunnudagsútgáfan er kvata
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jálói
4: Í gæti verið stólin
5: Í gæti verið stólin
2: Helgin á bylgjunni
6: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina
1: Bylgjan

Þetta lag kom út bara kortir í aldamótin eða í september, 14. september 1999, þetta er Smash Mouth með lagið Then the Morning Comes og þetta lag lendi í 11. sæti á bandaríska Billboard Hot 100 listanum, náðu öðru sætinu í Kanada, 17. sæti hér á Íslandi og 20. öðru sætinu á Nýja Sjálandi, flott lag. Höldum áfram að förum aðeins í country gírin hérna næst með Kevin Powers og Shaboozy, þetta lag heitir Move On, svo þetta var að heyra í Tom Petty, hérna bara rétt á eftir, þú ert að hlusta á uppáhaldsútastöðuna þína, þetta er Bylgja.

Tom Petty gefur sig ekki, þetta lag heitir I Won't Back Down hérna á bylgjunni. Við viljum að fara næst yfir í Bubba gírin, við viljum að heyra hérna lag sem heitir Ég tilbúin. Varstu búin að heyra þetta lag? Þú ert ekki búin að heyra það, skoðu að hækka aðeins og heyra þennan nýja smett frá Bubba Mortens. Við viljum að heyra svo hérna eftir í Náttsól, við viljum að heyra í Madonna og mörgum fleirum. Blandaði besta fyrir bestu hlustendur í heimi og það eru þetta bylgjunni.

0: Nei, ég er hérna bara á bylginni, ég er að býtra að lægið er að klárast lægið, sko. Já, ég þarf að kynna, er þið það er búið? The Weeknd og lægið Save Your Tears, þetta var leikþátturinn lægið er að klárast, er ekki góðu leikari? Höldum áfram Stereophonics og Tom Jones á leiðinni Náttsól líka með leikna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
5: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn. Sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
6: Ekki missa af stóru pottablöndu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
9: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

Eldrest og skemmtilegt og það greinilegt að söngvarnir er að skemmta sér hérna Stereophonics og Tom Jones með Mama Told Me Not To Come. Höldum áfram með Madonna hérna rétt á eftir en fyrst er hann átt sólu, þetta flotta lag sem heitir Flýttu þér hægt.

0: Heldur þess þó eðal gott, þetta er hljóstan á móti sólmélagi spenntur hérna á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyra meira íslenskt á eftir, en auðvitað líka ellend. Við ætlum að heyra hérna nýtt lag í spilun sem að komin endar út í febrúar með Stellu Lefty. Hún að gera góða hluta með laginu Boston. Við ætlum að hlusta á saman eftir. Heyrum líka í Kylie Minogue og nýtönsk stígur á stof.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.

Bylgjunni, við ætlum að heyra í hljóstinni nýtjörnskjörna á eftir og Stella Lefty með lagið Boston sem hún gaf frá sér í februarmánið og þetta lag vist að gera mikla lukku út allan heim. Við ætlum að hlusta á saman hérna eftir en fyrstara Kylie Minogue og lagið Can't Get You Out of My Head.

0: Stærsti sólósmellur Paul Simon, þetta lagði You Can Call Me Al og þetta lag var í fimm vikur á top 10 í Bretlandi. Náði fjórðarsæti í oktober 1986 og síðan þá hefur þetta lag farið í þrefalt platinum sem náttúrulega heilmikið leiður. Heyrum í Ellu Langley hérna eftir David Bowie og leiðinni og Kaleo.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
1: Markaðstorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.

0: laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
5: Sandi morgnar, bítið á bylgjunni.
6: Hann stóðu, þúsundir manna út á æsíðu, alveg þögn, kemur eitthvað máur verið þín.
7: Ég hugsaði setningu lagi með Bubba, við vatnið, heitir hann nákvæmlega, og hann segir Ágúst með sitt mjúka myrkur. Mér fannst þetta að vera svo mjúkt myrkur sem að umlukti mann. Mér þótti væntum þetta.
5: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
5: Bylgjan. Björt og brosandi.

Ella Langley og lagið Be Her hér á bylgjunni. Það styttist í næstu hamingjublöndu, það lengist aldrei þar, það styttist bara. Heyrum í David Bowie hérna fyrst og lagið Blue Jean. Já, hamingjublönda næstu.

Coldplay og BTS með lagi My Universe þegar að allir bylgjuhlustendur eru í stuði á laugardags kvöldi en það engin ástæða til annars. Það bara gaman að vera til, það íslenskt sumar og við ætlum að halda áfram að vera í þessum góða bylgjugýr. Bylgjutónustin heldur áfram að flæða inn í eyrun á þeir og við ætlum að heyra næst í Kaleo. Þetta lag heitir Hey Gringo.

0: Bruno Mars heldur betur hress á þessu lögataskvöldi með lagið I Just Might. En veistu hvað, næsta hamingjublanda er á leiðinni til þín. Hún lendi á þér eftir öskama stund. Hamingjublanda númer 2 á þessu lögataskvöldi.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það er opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: Inni er ævintýri.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

langt frá því að vera leiðið að hlusta á þessa flottu hamingjublöndu sem að DJ Hlynur að matriti ofan í eyrun á okkur. Við veitum að heyra næst nýtt lag sem að Herbert Guðmundsson var að senda frá sér, þetta lagði skrifað í skýinn. Svo ætla að fara aftur í tímavélun okkar og förum aðeins aftur í tíman með Dianu Ross. Svona gerum við þetta á laugardagskvöldi, við erum fram og tilbaka í tíma og finnum flottustu tónlistina fyrir þig. Það bara þannig sem við rúlum hérna á bylgjunni.

0: Kaiser Chiefs og lagið Ruby hérna á bylgjunni, höldum áfram með Leanne Rimes eftir smástund, Duran Duran líka á leiðinni og margir fleiri af þínum uppáhaldstónlistamenn.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
3: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Jágúst eða neigúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.

Líðan Ræms og Life Goes On, lífið heldur áfram og það heldur svo sannlega áfram hér á bylgjunni í skemmtilegum gýr sem við veitum að halda áfram að hlusta á hrikalega flotta tónlist Þið sem að vilji dansa og dilla, þá ég að fara að spila flott lag hérna með Corona eftir smástund Flottur taktur í því lagi sem að kemur upp hér í gang En við veitum að heyra í Duran Duran hérna fyrst og hérna eru þeir aðeins í svona afslappaðir í gýr Aðeins og rólegir í gýr heldur að þeir eru oft En þetta lag náttúrulega algjör snill, heitir Come Undone Kíktu við inn á bylgjan.is, skoðu top 20 listan í tónlistinni Kannski upp á slagið þitt að skríða upp listan as we speak, eins og maður

Já, ég meina var eitthvað við flottum takti þannig að hann ætti ekki að hafa komið ykkur í opna skjöldu. Þetta er Corona, The Rhythm of the Night hérna á uppáhalds útastöðinu þinni. Heyrum í Brian Adams hérna rétt á eftir með lag sem að ég að hana trú ekki að þú hafir ekki heyrt áður. Það er bara getur ekki verið. En fyrst ætlum við að hleypa Sabrínu Carpenter hérna upp á sviðið. Við réttum inn í mikrofónin og hún veit alveg hvað að gera við hann. Þetta lag heitir Tears á bylgjunni.

0: þessi drengur var sjómarstjarna í fyrir tíð og hann lék hérna í þáttunum All My Children og lék J.R. Chandler, ég veit ekki hvað þið munið eftir þessum ágæta þáttum. Jesse McCartney heitir hann og þetta lagði Beautiful Soul og þetta gerir hann vel. Hér eftir Ásgeir, þetta maður heyra líka 80s smell með Yasu.
1: Þetta er Bylgja.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mæli með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóttelettur. Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Það orðið mjög sérstætt þegar við sparnaðaskyni, eins og augljóst að tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og við ætlum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplóna nema einn þriðja refsingunni. Það náttúrulega einhvern veginn algjörlega ótækur vegna mínu.

Ásgeir og Against the Current hér á Bylgjunni. En við ætlum að heyra næst í bresku popduói sem að heitir Yasu, stofna 1981. En Vince Clark hafði yfirgefið hljónstanna Deepest Mode og stofnaði þennan, já, þetta dúo með Alison Moyet. Þeirri frábæru söngunu, þetta lag heitir Don't Go og þetta nú líklega það lag sem

Post Malone og Luke Combs þarna með honum og þetta ótrúlega skemmtilegt lag country skotið lag sem heitir Guy for That sem bylgjunni. Förum hérna yfir í gamla, góða og glæsilega poppið Billy Joel í SM-inu sínu hér heldur

0: Teddy Swims eða Teddy Sindir, en ég get lofa ykkur því að hann syngur örugglega betur en hann Sindir. Þetta frábært lag með honum Loose Control hérna á bylgjunni. Förum til ársins 1993 hérna eftir með Spin Doctors, erum líka í Katie Tannstall eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Spar maturverslun Barastig. Opinn allan sólarhringin.
8: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

Spin Doctors með það skemmtilega lag sem heitir Two Princes. Þetta lag kom út 4. janúar 1993, bara rétt eftir áramótin, og þetta lag náði, já, hátt á listum bara víða. Þetta lag náði 7. sætinu á bandaríska Billboard Hot 100 listanum og 3. sætinu á bandaríska Cashbox Top 100 listanum. Þetta lag náði líka topnum hérna á Íslandi og í Svíþjóð og svona mætti lengi upp telja. Virkilega flott lag. Heyrum næst í Damien og David, Tyler og Nile Rodgers. Þetta lag heitir Talk to Me.

0: Bakalútur og Rúnar Júliusson og þessi skemmtilega fyrirlega. Þetta lag heitir Pappi þarf að vinna í nótt. Ekta svona lögðardagslag. Höldum áfram með þér öskamastund með Elton John og Dua Lipa. Við viljum að heyra líka í Maroon 5 eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.

Já, manni leiðist nú ekki að hlusta á frábæra bylgjutónlist með bestu hlustendum í heimi á þessu lögataskvöldi. Þannig að heyrðum við Elton John og Dua Lipa og hlustum hérna saman á Cold Heart. En við ætlum að heyra næst í Anastasia, þetta lag heitir I'm Out of Love, ástinni búin, hvað gera bændu þá? Kemur kannski í ljósin, við ætlum að heyra svo líka í Maroon 5 eftir öskama stund. Takk fyrir að hlusta á bylg

Maroon 5 og Harder to Breathe á bylgjunni. Við ætlum að skella okkur aftur hingað heim á skerið okkar fallega Ísland. Hér Kristmundur Axel ásamt Friðriki Dór. Þetta lag heitir 1800 mílur. Svo heyrum við innexess hérna strax á eftir. Ég vildi að

0: Nei, þetta opin út af sveit Guskus hérna með lagi Lady Shave heyrum í Alex Warren hérna á eftir og Pat Benatar með 80 smell heldur betur Þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla

0: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Lars mættu með púðana í krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færðu 50 fría. Krambúðin.
3: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.

0: Það gæti þetta ekki verið Fuji sem að kilið mig softly?
1: Jú, að sjálfum.
2: Sunnudagsútgáfan er kvata.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: það? Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella í Álófi.
4: Því gæti verið stólið.
1: Því gæti verið stólið.
2: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
6: Bylgjan, útvarpi.
2: Björt og brosandi í

þar og þetta ógleymanlega 80s lag Love is a Battlefield hér á bylgjunni Ástin vígvöllur, já hún getur svo sem alveg verið vígvöllur stundum en hún getur líka verið ýmislegt annað, hún getur verið blóm, hún getur verið fallegt ljóð, getur verið dúnúlpa og bara segir til það að breyta ástinni í alls konar líkingar myndir sem að virka bara vel. Hér Daði Freyr og þetta lag heitir Hvað með það á bylgjunni.

0: Ed Sheeran og Shivers hér á bylgjunni. Ekki fara langt í að þá getur við mist af síðustu hamingjublöndun okkar þetta kvöldið og þessi er þrælgóð sem að býði þín hérna handa við hornið. Fullt af frábæri tónlist framöndan sem að við ætlum að hlusta á saman af því að það er svo gaman. Bara hérna rétt hættu. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
3: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óvertriðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum, aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
5: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Körfubílalega. Glersýn.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

kvöld hjá okkur, DJ Hlynur, hann setti þessa saman og hafði örugglega mjög gaman að því að bara heyrist einhvern veginn. Heyrum í Teddy Swims, þetta næst, þetta lag heiti Mr. Know It All og svo ætlum við að heyra í Starship, förum aftur til 9. áratugarins og hlustum á eitt smellin sem að einhvern veginn var fastur í haustum á okkur, já, heillengi, það